onnekas, vaiti ja valppaana.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella. Day Plussasta. Day Plus.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
1: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
0: dayplus.fi/tilaus.

0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

Tule mukaan Radioraamattupiiriin. Radiodeissa tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.

0: Kirkossa tämä vastakkainasettelu on samanlaista kuin Ylen A-studiossa, ja se on tosi ikävää. Ja nyt tämä kehitys, mikä tällä hetkellä kirkossa on ollut, mikä on minusta kyllä erittäin huolestuttava, on tämä laittomuuden tila.
1: Kirsin kanssa toiminnanjohtaja, kirjailija, rauhanturvaaja Teuvo V. Riikonen. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

0: kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

voiko olla noin lempeää? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Olen Räsäsen Hanna ja haluan siunata sinua. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
2: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi. Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
5: Exit ja komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Pajenkaar.
6: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Siunattua sunnuntai-aamua. Nyt on aika ottaa virsikirjat esille, sillä vuorossa on virsivartti. Ohjelman toimittaa Seppo Suokunnas ja kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan Virsivartti. Minun nimeni on Seppo Suokunnas. Kerron lyhyesti virsistä ja aina sen kerronnan jälkeen veisataan virrestä joitakin säkeistöjä. Otamme esille virren 506. Jeesus, tänne tulit meitä. Tämän Nuoret-osastoon sijoitetun virren tekijä Ruotsin ehkä kuuluisin virsirunoilija, arkkipiispa Johan Olof Wallin. Hän oli päätekijänä siinä virsikirjassa, jonka Ruotsin kirkko sai kuninkaan hyväksymänä 1819. Wallin oli Westerosin tuomiorovasti ja monessa mukana. Hänet valittiin Ruotsin arkkipiispaksi 1837. Mutta ennen sitä hän oli ehtinyt tehdä paljon virsien alalla. Jo 25-vuotiaana Johan Olof Wallin alkoi muokata Ruotsin vanhan 1600-luvun lopun virsikirjan tekstejä uuteen asuun. Hän julkaisi 1816 ehdotuksensa uudeksi virsikirjaksi. Hänen vaikutuksensa oli myös 1819 hyväksyttyyn virsikirjaan niin suuri, että sitä kutsutaan yleisesti Wallinin virsikirjaksi. Vielä nykyisessäkin Ruotsin virsikirjassa hänen nimensä on kymmenien virsien yhteydessä. Joitakin Wallinin tuotteita leimaa ehkä valistusajan kalpea jumaluusoppi, mutta useimmat niistä edustavat lämmintä kristillistä hurskautta. Jeesus, tänne tulit meitä etsimään ja auttamaan, ilmestyi ensi kerran Wallinin ehdotuksessa 1816. Kahdeksansäkeistöisessä rukousvirressä veisaaja pyytää Jeesusta aina pitämään sydämellään ja hoidossaan hänet. Virren suomensi vapaasti ja lyhentäen Elias Lönnrot. Julkaisuun 86 virttä erinäisiä tiloja varten 1867. Sitten virttä muokkasi aikanaan rovasti K.R. Kares ja Suomen viralliseen virsikirjaan Wallinin virsi hyväksyttiin 1938. Tekstin uudisti ja neljännen säkeistön kirjoitti Niilo Rauhala 80-luvun alussa. Virressä ruotsalaisen Gustav Dübenin sävelmä vuodelta 1674. Koraalia on Suomessa käytetty jo vuoden 1702 koraalikirjasta asti. Dübenin isä oli saksalainen. Gustav itse toimi Tukholmassa urkurina ja hovikapellimestarina ja oli Ruotsin 1600-luvun musiikkielämän johtavia hahmoja. Nyt virren 506 laulaa Heidi Seppälä.

Seuraava virsi on 512, jo varhain Herra annoit. Edellisen virsikirjan aikoihin jo varhain Herra annoit oli ainakin Lounais-Suomessa käytetyin nuorten virsi. Sitä veisattiin konfirmaatioissa, koululaisjumalanpalveluksissa ja muulloinkin hyvin usein. Aktiivisena virsiharrastajana ja soittajana muistan tämän jo 1950-luvulta lähtien. Jo varhain Herra annoit oli niitä harvoja virsiä, joissa muistuttiin pyhän kasteen liiton olevan voimassa. Siltä perustalta, Jumalan oman armotyön perustalta, virsi viittoili nuorelle tulevaisuutta ja kehotti kulkemaan jatkuvasti Jumalan tiellä. Pyyntö nyt ota elämämme käyttöösi kokonaan, ja samoin valppauden ja totuuden pyytäminen valheen ja kiusauksien keskellä opasti nuorta. Tämä nuorten virsi on ohjannut myös armun välineiden käyttöön. Pyhitä nuoruutemme sanalla Jumalan. Tärkeää on viimeisen säkeistön pyyntö, tie kirkkoon anna löytää ja luokse alttarin. Kaipaamme armopöytää ja lepopaikkaakin. Kokonaisuudessaan virsi on valoisa ja seurakuntaan johdattava, hoitava. Virren kirjoitti 4-säkeistöisenä kirkolliskokouksen virsivaliokunnalle professori Yrjö J. Alanen. Teksti julkaistiin ensi kerran lehdessä Etsiä 1938 ja samana vuonna hyväksyttiin virsikirja. Yrjö Jaakko Edvin Alanen syntyi Raisiossa 1800-luvun lopulla evankelisen papin poikana. Isä oli sittemmin Kurikan kirkkoherrana toiminut Yrjö J. Alanen. Itse toimi nuorena pappina eri seurakunnissa. Hän väitteli teologian tohtoriksi ja tuli Virren kirjoittamisvuonna professoriksi Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan. Hän kuoli 1960. Tämä nuorisovirran sävelmä on koraalitoisinto Kuortaneelta, monen virren yhteydessä käytetty. Nyt virren 512 laulaa Psalliite

Seuraavaksi otamme esille virren 286. Ah, armon Herra suloinen, nyt kuule huutuani. Tämän katumusvirren kirjoittajaa ei tiedetä. On arveltu, että hän olisi kuitenkin suomalainen. Virsi sisältyi vuonna 1790 ilmestyneeseen 26 virren julkaisuun Halullisten sieluin hengelliset laulut keskinäiseksi ylösrakennukseksi uskossa ja kristillisyydessä näillä viimeisillä lopun ajoilla. Siitä on saatu aikojen kuluessa kirkkomme virsikirjaan monia hyviä virsiä. Alkuaan virressä oli 20 säkeistöä. Otsikoksi oli merkitty yhden armoa kerjääväisen syntisen nöyrä rukouksen huuto. Rukoilevaisten yhä uudelleen julkaisemista Halullisten sielun hengellisissä lauluissa säkeistöt on lähes sellaisina säilytetty nykyaikaan asti. Herännäisjohtaja Vilhelmi Malmivaara lyhensi virttä huomattavasti Sionin virsiin 1890-luvulla. Ja sitä kautta se tuli virsikirjakomitealle 30-luvulla edelleen lyhentäen niin, että virrestä oli lopulta jäljellä vain kolmas osa, eli 7 säkeistöä. Sen sijaan evankelinen lähetyssaarnaaja Pietari Kurvinen otti tämän laulun laulukirjaansa lunastettuihin lauluja matkalla Sioniin kaikki 20 säkeistöä ja jopa kirjoitti vielä yhden lisää. Virren lähtökohtana on tuhlaajapoika kertomus Luukkaan evankeliumin luvusta 15. Runoilija laulaa alkuperäisessä 3. säkeistössä: "Oho, mä muistan murheel viel, kuink nuoruuteni aik on kulutettu synnin tiel, mä surkia ihmisraukka. En uskonut, en muistanut, et peräs puute tulee, jost sydämen nyt suree." Virren sisältönä on oman syntielämän tunnustaminen, katumus ja parannus. Veisaaja sanoo alkuperäisessä laulussa jopa 4 eri säkeistössä hyvästit maailmalle ja entiselle syntielämälleen. Runoilija tunnistaa, että järki vei harhaa. Hän rukoilee Kristusta antamaan vanhuskautensa puvuksi. Siinä on lepo vaivatulle. Virren sanoma ja ilmasto on mielenkiintoisella ja syvällisellä tavalla kaksinainen. Veisaaja paljastaa huonoutensa ja syntiturmeluksensa. Kuitenkin runoilija ei herkuttele huonoudellaan, vaan katse on kiinnitettynä Jeesukseen, armon antajaa. Jeesuksen sovinto haavoissa on hyvä levätä. Näin vahvan katumusvirran ilme lopulta onkin valoisa. Kristuksen apuun luottava. Virressä on koraali toisinto Raumalta. Nyt virren 286 laulaa basso Matti Turunen. Häntä säestää Janne Piipponen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsi Vartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Tämän ohjelman kuulet uusintana varttia vailla 11.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio Day.
1: Tänään heinäkuun 26. päivänä on Martan päivä. Vanha hebreankielinen nimi Martta merkitsee suomeksi valtiatarta. Hallitsevaan sävyyn pyysi myös Betanian Martta Jeesusta komentamaan hänen sisartaan Mariaa taloustöihin. Muistamme, että Jeesus kuitenkin pakotti Martan ajattelemaan asiaa uudestaan. Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Tämä kertomus teki Raamatun Martasta kuuluisan, unohtumattoman. Tämän kertomuksen viesti on se, että on syytä muistaa työn ja levon, toiminnan ja hiljentymisen, palvelemisen ja kuuntelemisen välinen tasapaino. Martta opettaa, että arjen työ on arvokasta, mutta ihminen ei elä pelkästään tekemisestä. Tarvitaan myös aikaa läheisille, rukoukselle ja sisäiselle rauhalle. Ehkäpä voisikin ajatella, että tämä Martan päivä on hyvän arjen juhlapäivä. Hyvä elämä rakentuu ahkerista käsistä, avoimesta kodista ja levollisesta sydämestä. Yksi tämän päivän teksteistä on hebrealaiskirjeen 4. luvusta. Olkaamme siis varuillamme. Jumalan lupaus, että pääsemme hänen lepopaikkaansa, on vielä täyttymättä, eikä yksikään teistä saa jäädä taipaleelle. Mehän olemme kuulleet hyvän sanoman, aivan niin kuin nuo entisajan ihmiset. Heille ei kuitenkaan ollut mitään hyötyä sanasta, jonka he kuulivat, koska he eivät sitä uskoneet, eikä se näin sulautunut heihin. Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään. Se, joka pääsee levonmaahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen niin kuin Jumalakin työnsä tehtyään. Pyrkikäämme siis kaikin voimin tuohon lepoon, ettei yksikään lankeaisi seuraamaan noiden niskoittelijoiden esimerkkiä ja sen vuoksi jäisi taipaleelle. Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Raamatun Martta kääntää katseemme vapahtajaamme, Jumalan poikaan. Ja kun ojennuksen saaneinakin olemme valmiit Martan esimerkin mukaisesti palvelemaan muita, olemme turvallisella tiellä. Martan päivään liittyy myöskin sanonta. Martan päivänä otetaan aura ulos vajasta. Ja toinen sanonta. Sade Martan päivänä on aina tiennyt pitkää sadejaksoa. Ja liittyy tähän Martan päivään urheilutietouttakin. Vuonna 1976 juuri tänään Lasse Vireen voitti 10 000 metrin juoksun kultamitalin Montrealin olympiakisoissa ja Antti Kalliomäki voitti samana päivänä hopeaa seiväshypyssä ja Hannu Siitonen keihään heitossa. Mutta ennen kaikkea tämä 26. heinäkuuta on Raamatun naisten nimi- ja muistopäivä. Tämän päivän nimenä olikin keskiajalta 1700-luvun alkuun asti Anna. Sitten almanakkoihin siirtyi seuraavalta päivältä Martta. Virsikirjojen kalentereissa esiintyivät Anna ja Martta rinnakkain aina 1800-luvun lopulle asti. Pyhä Annahan oli Jeesuksen isoäiti, Joakimin puoliso. Hän sai vanhoilla päivillään tyttären ja nimitti hänet Mariaksi. Tuo Martta kirjoitettiin aikaisemmin Martha nimisenä. Se suomentui 1800-luvun puolivälissä nykyiseen Martta-muotoon. Ja toimelias Martta on antanut nimensä myös suomalaiselle Martta-liitolle. Ja Martta onkin hyvin yleinen suomalainen naisen nimi. Päivän evankeliumiteksti on Matteuksen 7. luvusta. Jeesus sanoo, menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Tämä teksti avaa luterilaisen teologian paradoksaalisuutta. Tie voi näyttää kapealta, mutta sen päämäärä on avara, iankaikkinen elämä Jumalan yhteydessä. Ahdasportti ei ole ahdas siksi, että Jumala haluaisi sulkea ihmisiä ulkopuolelle. Se on ahdas siksi, ettei siitä voi kantaa mukanaan ylpeyttä, itseriittoisuutta eikä katkeruutta. Portista kuljetaan nöyränä, armon varassa. Kapea tie on Kristuksen tie ja juuri siksi se vie elämään. Tähän viittaa tämän päivän virsi 484. Totuuden henki, johda sinä meitä etsiessämme valkeuden teitä. Työtämme ohjaa, meitä älä heitä, tietomme siunaa. Tämä Topeliuksen tuttu klassisen antiikin säkeistömuotoon sepitetty virsi tuo monelle mieleen kouluajat. Sehän kirjoitettiinkin koulunuorisoa varten. Mutta tämä virsi sopii tähän päivään erittäin hyvin elämänläheisenä rukouksena. Tämä virsi muistuttaa siitä, miten kristillistä uskoa leimaa valoisa optimismi. Tekstit, virret ja rukoukset ohjaavat meitä Kristuksen luo, hänen luokseen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Kaikessa näytä käsialaa luojan, mahtavan viisaan, kaiken hyvän suojan, Kristuksen luokse, rakkauden tuojan, johdata meidät. Kristus on tiemme, valo sydäntemme, toivomme ainut, pyhä totuutemme. Armosi Jeesus, anna voimaksemme, uudista meidät. Rukoilkaamme. Herra meidän Jumalamme, joka hengilläsi valaiset pimeytemme, sinä näet, kuinka helposti kuljemme harhaan. Anna meille taito erottaa oikea ja väärä, totuus ja valhe, niin että eläisimme sinun tahtosi mukaan totuudessa. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Amen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Donkibody.
1: Moikka, mä oon Aleksi ja nyt sä kuuntelet Donkibodya. Kun Jeesus eli maan päällä ihmisenä, hän valitsi seuraansa joukon ihmisiä, joita kutsuttiin opetuslapsiksi. Opetuslapset seurasivat Jeesusta ja kulkivat hänen mukanaan paikasta toiseen. He saivat olla lähellä Jeesusta. Opetuslapset näkivät, kuinka Jeesus teki ihmeitä ja kuulivat, miten hän opetti ihmisiä. Jeesuksen 12 opetuslasta olivat aivan tavallisia miehiä, joille Jumala kuitenkin antoi aivan erityisen tehtävän. Yksi Jeesuksen opetuslapsista oli nimeltään Leevi. Hän oli ammatiltaan publikaani. Publikaaneista ei pidetty Israelissa, koska he keräsivät ihmisiltä rahaa Rooman valtiolle. Jeesus tiesi, että monet ihmiset halveksuivat ja vihasivat publikaaneja. Hän ei kuitenkaan ajatellut samoin. Jeesus tapasi Leevi-nimisen publikaanin istumassa tulliasemalla. Luetaan Raamatusta, miten tämä kohtaaminen sujui. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Ja Leevi jätti kaiken, nousi seisomaan ja lähti seuraamaan Jeesusta. Evankeliumi Luukkaan mukaan, luku 5, jakeet 27-28. Kuvittele, että menisit kouluun eikä kukaan haluaisi leikkiä sinun kanssasi. Tai että toiset puhuisivat sinusta ikäviä asioita. Se tuntuisi tosi kurjalta. Ehkä sinulle on joskus tapahtunutkin jotain sellaista. Leevi oli tällaisessa tilanteessa. Hänellä ei ollut paljon ystäviä. Häntä vihattiin ja haukuttiin. Eräänä päivänä Jeesus tuli hänen luokseen ja sanoi, seuraa minua. Jeesus kutsuu edelleen ihmisiä luokseen. Jeesuksen seuraan ovat tervetulleita ihan kaikki. Enää emme voi kulkea Jeesuksen vierellä ja kuulla hänen puhuvan samalla tavalla kuin opetuslapset kuulivat. Voimme kuitenkin kuulla Jeesuksen äänen, kun luemme Raamattua. Me voimme liittyä Jeesuksen seuraajien joukkoon, kun menemme pyhäkouluun, kirkkoon tai seurakunnan kerhoon. Jeesus sanoo ihan jokaiselle, seuraa minua. Minä olen sinun ystäväsi. Rukoillaan. Jeesus, tänään tahdon kiittää jokaisesta lähimmäisestä. Auta minua näkemään heidät Jumalan kuvina ja yhtä rakkaina, kuin Jeesus sinäkin kaikki näet. Aamen. Ja tämänkertainen kysymys tulee tässä. Mitä Leevi mahtoi ajatella, kun Jeesus pyysi häntä mukaansa?

0: Radio Day.
1: Kesä ja kesäkilometrit. Sunnuntai. Sunnuntai autoilu ja sunnuntai laulaminen. Kesäinen kulttuuri sekä aktivoi että rentouttaa. Pikkumatin matkassa kesän tuoreet kulttuurihahmot ja tapahtumat. Tule kuulolle livenä tai Radio Dayn aalloilla perjantaisin 8.30, uusintana 3:30 ja maanantaina 2:30. Kaikki jaksot myös Day Plusassa.
0: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
3: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
2: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
3: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
2: Niemenharjun matkailukeskus.
3: Ja Matin ja Liisan asema.
4: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
5: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
4: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
5: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
4: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt. Jos koskaan.
5: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
4: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
5: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
6: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi

Risto Nordell, Riston viikon valinnasta tervehdys. Minä pidän parhaillaan suvilystiä Kemiön saarella ja siksi ohjelmani ovat kesätauolla. Kaikki palaa kuitenkin ennalleen sinun pyhäaamuissasi heti syyskuussa, kun aamut tuoksuvat jo syksyltä ja omenoilta. Paras mahdollinen musiikki odottaa sinua kuitenkin jo nyt Day Plus-palvelussa. Mene vaikka heti osoitteeseen dayplus.fi ja fiilistele uudestaan talven ja kevään Riston viikon valintoja. Äläkä unohda treffejämme syyskuussa.

Minä olen Risto Nordell ja tarjoilin sinulle talvella parasta mahdollista aamukahvimusiikkia jokaisena pyhäaamuna. Syyskuun alkuun saakka sinun pitää selvitä ilman Riston viikon valintaa, sillä kala tulee nyt sen verran mukavasti Suomen suvessa, että en millään jouda nyt mikrofonin ääreen. Mutta eipä hätää, sillä kaikki aiemmat Riston viikon valintaohjelmat odottavat sinua Day Plus-palvelussa osoitteessa dayplus.fi. Aloita kuuntelu vaikka tällä siunaamalla hetkellä.

Risto Nordell, Riston viikon valinnan isäntä tässä. Tervehdys. Juuri nyt en ehdi kesälaitumilta millään ohjelman tekoon studiolle, mutta ei hätää. Jatketaan yhteisiä pyhäaamuja taas heti syyskuun alussa. Onneksi kaikki kevätkaudella tekemäni ohjelmat ovat vielä tallella Day Plus-palvelussa osoitteessa dayplus.fi. Mars sinne vaikka heti. Tapaamisiin syyskuussa.

Risto Nordell, Risto viikon valinnasta tervehdys. Minä pidän parhaillaan suvilystiä Kemiön saarella ja siksi ohjelmani ovat kesätauolla. Kaikki palaa kuitenkin

Nalleen sinun pyhäaamuissasi heti syyskuussa, kun aamut tuoksuvat jo syksyltä ja omenoilta. Paras mahdollinen musiikki odottaa sinua kuitenkin jo nyt Day Plus-palvelussa. Mene vaikka heti osoitteeseen dayplus.fi ja fiilistele uudestaan talven ja kevään Riston viikon valintoja. Äläkä unohda treffejämme syyskuussa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Ranskassa ja Espanjassa on annettu lisää evakuointimääräyksiä maastopalojen takia. Ranskan lounaisosassa Bordeauxn kaupungin lähettyvillä roihuavien maastopalojen alta on määrätty evakkoon yli 50 000 ihmistä lisää. Alueelta on evakuoitu jo yli 200 000 ihmistä. Espanjassa ihmisiä määrättiin evakkoon Madridin eteläpuolella Toledon alueella, jossa julistettiin lauantaina hätätila maastopalojen vuoksi. Ainakin 8 kuntaa sai evakuointimääräyksen. Espanjan sisäministeriö kertoi aiemmin, että maastopalojen takia on evakuoitu ainakin 60 000 ihmistä. Saksan liittokansleri Friedrich Merz lupaa, että Berliinissä tapahtunut auton ajautuminen ihmisjoukkoon tutkitaan perusteellisesti. Merz kuvailee asiaa kauhistuttavaksi teoksi ja lupaa varmistavansa yhdessä sisäministeri Alexander Dobrindtin kanssa, että siitä rangaistaan. Ainakin yksi ihminen kuoli ja toistakymmentä ihmistä loukkaantui, kun auton epäillään ajautuneen ihmisjoukkoon lähellä Berliinin Pride-tapahtumaa lauantai-iltana. Poliisin mukaan auto hylättiin tapahtumapaikalle, eikä kuljettajaa ole saatu kiinni. Poliisi ei ole kommentoinut sitä, oliko teko tahallinen. Brasilian entisen presidentin Jair Bolsonaron poika Flavio Bolsonaro on nimetty oikeiston presidenttiehdokkaaksi. Ehdokkuus vahvistettiin liberaalipuolueen kokouksessa lauantaina. Flavio Bolsonaro pyrkii haastamaan istuvan vasemmistolaispresidentin Luiz Inácio Lula da Silvan lokakuussa järjestettävissä presidentinvaaleissa. Mielipidemittaukset ennustavat tiukkaa kilpailua Bolsonaron ja Lulan välillä. Jair Bolsonaro tuomittiin syyskuussa 27 vuoden vankeuteen vallankaappausjuonesta vuoden 2022 vaalitappion jälkeen. Yleisurheilun Kalevan kisat päättyvät tänään Jyväskylässä. Kilpailut huipentuvat useisiin eri finaalilajeihin. Kenttälajeista loppukilpailut järjestetään muun muassa miesten keihäänheitossa, miesten seiväshypyssä, naisten korkeushypyssä ja naisten moukarinheitossa. Juoksuradalla sekä miehet että naiset juoksevat loppukilpailut 400 metrin aidoissa, 5000 metrillä, 200 metrillä ja 800 metrillä. Ensi vuonna Kalevan kisat järjestetään Porissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävää. Katson talvesta kesään. Pohjoisesta.

Elämä, maja, talo, tietäjä, sanojan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä. Katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luottasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Mun ei tarvi enää hävetä, saatan kasvaa ja lähetä aamun valoa, luottamusta janoa.

ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa, tiellä ja sano. Olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä. Aamun valo, luottamusta, janoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hyvää sunnuntai-aamupäivää. Nyt sukelletaan virsikirjan lehdille. Seppo Suokunnas valottaa virsien ja niiden tekijöiden mielenkiintoisia taustoja ohjelmassa Virsivartti. Ohjelman kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan Virsivartti. Minun nimeni on Seppo Suokunnas. Kerron lyhyesti virsistä ja aina sen kerronnan jälkeen veisataan virrestä joitakin säkeistöjä. Otamme esille virren 506. Jeesus, tänne tulit meitä. Tämän Nuoret-osastoon sijoitetun virren tekijä Ruotsin ehkä kuuluisin virsirunoilija, arkkipiispa Johan Olof Wallin. Hän oli päätekijänä siinä virsikirjassa, jonka Ruotsin kirkko sai kuninkaan hyväksymänä 1819. Wallin oli Westerosin tuomiorovasti ja monessa mukana. Hänet valittiin Ruotsin arkkipiispaksi 1837. Mutta ennen sitä hän oli ehtinyt

nyt tehdä paljon virsien alalla. Jo 25-vuotiaana Johan Olof Wallin alkoi muokata Ruotsin vanhan 1600-luvun lopun virsikirjan tekstejä uuteen asuun. Hän julkaisi 1816 ehdotuksensa uudeksi virsikirjaksi. Hänen vaikutuksensa oli myös 1819 hyväksyttyyn virsikirjaan niin suuri, että sitä kutsutaan yleisesti Wallinin virsikirjaksi. Vielä nykyisessäkin Ruotsin virsikirjassa hänen nimensä on kymmenien virsien yhteydessä. Joitakin Wallinin tuotteita leimaa ehkä valistusajan kalpea jumaluusoppi, mutta useimmat niistä edustavat lämmintä kristillistä hurskautta. Jeesus, tänne tulit meitä etsimään ja auttamaan, ilmestyi ensi kerran Wallinin ehdotuksessa 1816. Kahdeksansäkeistöisessä rukousvirressä veisaaja pyytää Jeesusta aina pitämään sydämellään ja hoidossaan hänet. Virren suomensi vapaasti ja lyhentäen Elias Lönnrot. Julkaisuun 86 virttä erinäisiä tiloja varten 1867. Sitten virttä muokkasi aikanaan rovasti K.R. Kares. Ja Suomen viralliseen virsikirjaan Wallinin virsi hyväksyttiin 1938. Tekstin uudisti ja neljännen säkeistön kirjoitti Niilo Rauhala 80-luvun alussa. Virressä on ruotsalaisen Gustav Dybenin sävelmä vuodelta 1674. Koraalia on Suomessa käytetty jo vuoden 1702 koraalikirjasta asti. Dybenin isä oli saksalainen. Gustav itse toimi Tukholmassa urkurina ja hovikapellimestarina ja oli Ruotsin 1600-luvun musiikkielämän johtavia hahmoja. Nyt Virren 506 laulaa Heidi Seppälä.

Seuraava virsi on 512, jo varhain Herra annoit. Edellisen virsikirjan aikoihin jo varhain Herra annoit oli ainakin Lounais-Suomessa käytetyin nuorten virsi. Sitä veisattiin konfirmaatioissa, koululaisjumalanpalveluksissa ja muulloinkin hyvin usein. Aktiivisena virsiharrastajana ja soittajana muistan tämän jo 1950-luvulta lähtien. Jo varhain Herra annoit oli niitä harvoja virsiä, joissa muistuttiin pyhän kasteen liiton olevan voimassa. Siltä perustalta, Jumalan oman armotyön perustalta, virsi viittoili nuorelle tulevaisuutta ja kehotti kulkemaan jatkuvasti Jumalan tiellä. Pyyntö nyt ota elämämme käyttöösi kokonaan, ja samoin valppauden ja totuuden pyytäminen valheen ja kiusauksien keskellä opasti nuorta. Tämä nuorten virsi on ohjannut myös armun välineiden käyttöön. Pyhitä nuoruutemme sanalla Jumalan. Tärkeää on viimeisen säkeistön pyyntö, tie kirkkoon anna löytää ja luokse alttarin. Kaipaamme armopöytää ja lepopaikkaakin. Kokonaisuudessaan virsi on valoisa ja seurakuntaan johdattava, hoitava. Virren kirjoitti 4-säkeistöisenä kirkolliskokouksen virsivaliokunnalle professori Yrjö J. Alanen. Teksti julkaistiin ensi kerran lehdessä Etsiä 1938 ja samana vuonna hyväksyttiin virsikirja. Yrjö Jaakko Edvin Alanen syntyi Raisiossa 1800-luvun lopulla evankelisen papin poikana. Isä oli sittemmin Kurikan kirkkoherrana toiminut Yrjö J. Alanen. Itse toimi nuorena pappina eri seurakunnissa. Hän väitteli teologian tohtoriksi ja tuli Virren kirjoittamisvuonna professoriksi Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan. Hän kuoli 1960. Tämä nuorisovirran sävelmä on koraalitoisinto Kuortaneelta, monen virren yhteydessä käytetty. Nyt virren 512 laulaa Salliite.

Seuraavaksi otamme esille virren 286. Ah, armon Herra suloinen, nyt kuule huutuani. Tämän katumusvirren kirjoittajaa ei tiedetä. On arveltu, että hän olisi kuitenkin suomalainen. Virsi sisältyi vuonna 1790 ilmestyneeseen 26 virren julkaisuun Halullisten sieluin hengelliset laulut keskinäiseksi ylösrakennukseksi uskossa ja kristillisyydessä näillä viimeisillä lopun ajoilla. Siitä on saatu aikojen kuluessa kirkkomme virsikirjaan monia hyviä virsiä. Alkuaan virressä oli 20 säkeistöä. Otsikoksi oli merkitty yhden armoa kerjääväisen syntisen nöyrä rukouksen huuto. Rukoilevaisten yhä uudelleen julkaisemista Halullisten sielun hengellisissä lauluissa säkeistöt on lähes sellaisina säilytetty nykyaikaan asti. Herännäisjohtaja Vilhelmi Malmivaara lyhensi virttä huomattavasti Sionin virsiin 1890-luvulla. Ja sitä kautta se tuli virsikirjakomitealle 30-luvulla edelleen lyhentäen niin, että virrestä oli lopulta jäljellä vain kolmas osa, eli 7 säkeistöä. Sen sijaan evankelinen lähetyssaarnaaja Pietari Kurvinen otti tämän laulun laulukirjaansa lunastettuja lauluja matkalla Sioniin kaikki 20 säkeistöä ja jopa kirjoitti vielä yhden lisää. Virren lähtökohtana on tuhlaajapoika kertomus Luukkaan evankeliumin luvusta 15. Runoilija laulaa alkuperäisessä 3. säkeistössä: oho, mä muistan murheel viel, kuinka nuoruuteni aik on kulutettu synnin tiel, mä surkia ihmisraukka. En uskonut, en muistanut, et peräs puute tulee, jost sydämen nyt suree. Virren sisältönä on oman syntielämän tunnustaminen, katumus ja parannus. Veisaaja sanoo alkuperäisessä laulussa jopa 4 eri säkeistössä hyvästit maailmalle ja entiselle syntielämälleen. Runoilija tunnistaa, että järki vei harhaa. Hän rukoilee Kristusta antamaan vanhuskautensa puvuksi. Siinä on lepo vaivatulle. Virren sanoma ja ilmasto on mielenkiintoisella ja syvällisellä tavalla kaksinainen. Veisaaja paljastaa huonoutensa ja syntiturmeluksensa. Kuitenkin runoilija ei herkuttele huonoudellaan, vaan katse on kiinnitettynä Jeesukseen armon antajaan. Jeesuksen sovinto haavoissa on hyvä levätä. Näin vahvan katumusvirran ilme lopulta onkin valoisa. Kristuksen apuun luottava. Virressä on koraali toisinto Raumalta. Nyt virren 286 laulaa basso Matti Turunen. Häntä säestää Janne Piipponen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsivartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Ohjelma oli uusinta aamulta.

0: Seuraavaksi Radio Dayssä kuullaan Jumalan palvelus Suomen Raamattuopistolta Kauniaisista. Ohjelman kustantaa Suomen Raamattuopisto.
1: Sydämellisesti tervetuloa Suomen Raamattuopiston Jumalan palvelukseen Kauniaisia ja kaikki radion ja striimin äärellä olevat. Tänään tässä messussa Raamatun tekstit lukevat ja ehtoollisella avustavat Aija Sairanen, Kirsi Sell ja Pentti Olkkonen, suntiona Alina Egorova, kanttorina Lovisa Tuomisto, äänitekniikasta vastaa Aku Lundström ja striimin ohjauksesta ei olekaan itselläni tietoa. Tänään saarnaa kuitenkin Lauri Vartiainen, Suomen Raamattuopistosäätiön toiminnanjohtaja. Minä olen Jumalanpalveluksen liturgi Ari Kunnamo. Ja hyvä Jumala, siunatkoon tämän yhteisen Jumalanpalveluksen meille hengelliseksi ravinnoksi ja uskon rohkaisuksi ja vahvistukseksi. Me aloitamme alkuvirtenä 484, totuuden henki johda sinä meitä.

Rakkaat ystävät, sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa, tänään on 9. sunnuntai helluntaista. Päivän aiheena on totuus ja harha. Koko kristinusko rakentuu totuuden varaan. Raamattu, Jumalan sana, on totuus ja Jeesus itse sanoo olevansa totuus. Hän on tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin hänen kauttaan. Raamatun salaisuus on Kristus ja Kristuksen salaisuus on armo. Ja jotta Jumalan sananvalo ja Kristuksen maailmanvalo saisi valaista meidän ajatuksemme, meidän sydämemme, paljastaa meidän syntimme ja erityisesti paljastaa Jumalan armo sydän Kristuksessa meille jokaiselle. Jokaiselle katuvalle, jokaiselle, joka avuksi huutaa Herran nimeä, jokaiselle on luvattu pelastus. Jotta Jumalan sana saisi virvoittaa ja sovituksen sana lohduttaa, niin tunnustetaan yhdessä syntimme ja syyllisyytemme. Synnin tunnustuksen 709 sanoin löytyy sieltä virsikirjan armaan liiteosan lopusta. Herra, joka näet kaiken ja jolta kukaan ei voi salata mitään, sinä olet sanonut, ette tahdo syntisen kuolemaa, vaan odotat, että hän kääntyy ja saa elää. Katso minuun, armahda minua ja anna kaikki syntini anteeksi. Auta minua olemaan elävä jäsen seurakunnassasi. Olethan minut kalliisti lunastanut. Tahdon luottaa yksin sinun laupeuteesi ja olla siellä, missä julistetaan armon ja sovituksen sanaa. Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa, ja hän sanoo, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun armahtava rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju. Jumala armosta Jeesuksen Kristuksen tähden antaa kaikki synnit anteeksi Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra, kiitos. Kiittäämme, rukoilemme sinua armostasi, syntien anteeksiantamuksen lahjasta. Kiitos Jeesus pyhästä kalliista sovintoverestä ja anteeksiantamuksesta sinussa. Auta meitä elämään armosi varassa, luottaen sinun laupeuteesi, sinun uskollisuuteesi. Aamen. Päivän psalmi on psalmista 92 jakeesta 5 alkaen. Herra, sinä ilahdutat minua teoillasi, minä riemuitsen sinun kättesi töistä. Kuinka suuret ovatkaan sinun tekosi, Herra, kuinka syvät sinun ajatuksesi. Tyhmä ei sitä käsitä, mieletön ei sitä ymmärrä, vaikka jumalattomat rehottavat kuin ruoho, vaikka väärintekijät nyt kukoistavat, he tuhoutuvat, katoavat ikiajoiksi. Sinä, Herra, olet iäti korkein. Sinun vihollisesi sortuvat. Sinun vihollisesi sortuvat, Herra. Kaikki väärintekijät joutuvat hajalle. Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu. Kasvavat korkealle kuin Libanonin setrit. Heidät on istutettu Herran temppeliin. He kukoistavat Jumalamme esipihoilla, vielä vanhoinakin he ovat voimissaan, versoavat ja vihannoivat, kertovat Herran oikea mielisyydestä. Herra on minun turvakallioni, hän ei tee vääryyttä.

0: Rukoilkaamme. Elävä, iankaikkinen Jumala, me kiitämme sinua sanastasi, joka on muuttumaton ja ikuinen. Tässä maailmassa totuus ja valhe, sinun sanasi ja ihmisten omat kuvitelmat törmäävät toisiinsa. Auta meitä erottamaan totuuden henki ja eksytyksen henki ja tunnustamaan poikasi Jeesus Kristus ainoaksi Herraksemme. Anna seurakunnallesi oikeita opettajia, jotka henkesi valaisemina kysyvät ja opettavat meitä kysymään kaikessa sinun tahtoasi ja noudattamaan sitä. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Päivän vanhan testamentin lukukappale on ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvusta 18, jakeesta 21 eteenpäin. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa.
1: Karmelin vuorella Elia kääntyi kansan puoleen ja sanoi, kuinka kauan te horjutte puolelta toiselle? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Jos taas Baal, seuratkaa sitten häntä. Kansa ei vastannut hänelle mitään. Elia sanoi silloin kansalle, minä olen yksin jäänyt jälkeen Herran profetoista, kun taas Baalin profettoja on 450. Tuokaa meille kaksi nuorta sonnia. He saavat valita itselleen niistä toisen. Paloitelkoon sitten sen ja pankoot palat polttopuiden päälle, mutta tulta älkööt sytyttäkö. Minä teen samoin toiselle sonnille, panen sen puiden päälle, mutta en sytytä tulta. Huutakoot he sitten avuksi omaa jumalaansa, minä huudan Herraa. Se Jumala, joka vastaa tulella, on tosi Jumala. Väki huusi yhteen ääneen, hyvä. Elia sanoi Baalin profetoille, valitkaa itsellenne sonneista toinen. Valmistakaa te ensin uhrinne, koska teitä on enemmän. Huutakaa Jumalanne nimeä, mutta älkää sytyttäkö tulta. He ottivat sonnin ja valmistivat uhrin. Aamusta keskipäivään saakka he huusivat, kutsuivat Baalia huutaen, Baal, Baal, vastaa meille. Ei kuulunut ääntä, ei tullut vastausta. Vaikka he hyppivät paikallaan rakennetun alttarin ympärillä. Ruokauhrin aikaan profeetta Elia astui kansan eteen ja sanoi, Herra, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen palvelijasi ja olen tehnyt kaiken tämän sinun käskystäsi. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, jotta tämä kansa oppisi, että sinä, Herra, olet Jumala, vastaa ja käännä heidän sydämensä taas puoleesi. Silloin Herran tuli iski alas, se söi polttouhrin ja puut, sekä alttarin kivet ja mullan ja nuoli ojasta veden. Kun kansa näki tämän, kaikki heitäytyivät kasvoilleen ja huusivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Tämä on Jumalan sana.
0: Jumalalle kiitos. Vastausmusiikkina laulamme viisikielisestä 377, viisikielinen 377.

0: Uuden testamentin kirjeteksti tai lukukappale on hebrealaiskirje 4. luvun jakeet 1. ja 2. ja 9-13. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa.
1: Olkaamme siis varuillamme. Jumalan lupaus, että pääsemme hänen lepopaikkaansa, on vielä täyttymättä. Eikä yksikään teistä saa jäädä taipaleelle. Mehän olemme kuulleet hyvän sanoman aivan niin kuin nuo entisajan ihmiset. Heille ei kuitenkaan ollut mitään hyötyä sanasta, jonka he kuulivat, koska he eivät sitä uskoneet, eikä se näin sulautunut heihin. Jumalan kansalla on siis yhä sapatjuhla edessään. Se, joka pääsee levon maahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen, niin kuin Jumalakin työnsä tehtyään. Pyrkikäämme siis kaikin voimin tuohon lepoon, ettei yksikään lankeaisi seuraamaan noiden niskoittelijoiden esimerkkiä ja sen vuoksi jäisi taipaleelle. Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Tämä on Jumalan sana.
0: Jumalalle kiitos. Päivän virsi on virsi 276. 276.

Jeesus sanoo, menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se tie vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Tämä on pyhä evankeliumi. Istukaa, olkaa hyvät. Päivän lyhyt, vain kahden jakeen mittainen evankeliumiteksti on Jeesuksen varmasti tunnetuimmasta opetuskokonaisuudesta, vuorisaarnasta. Vuorisaarnasta puhutaan usein yhtenä maailman historian suurista opetuspuheista. Vuorisaarnaa lukiessani en kuitenkaan voi lakata kummastelemasta niitä ihmisiä, jotka siihen vedoten kehuvat Jeesusta yhdeksi historian suurista opettajista. Ja jotka siis tarkoittavat, että Jeesus on suuri filosofi, yksi historian merkittävistä ajattelijoista, samaa luokkaa kuin esimerkiksi kreikkalaiset filosofit tai joku Mahatma Gandhi. Jeesus nimittäin puhuu vuorisaarnassa aivan eri tavalla kuin filosofit ja oppineet. Tavattoman kovaa puhetta. Tavattoman tiukkaa puhetta. Ajatuskin, väärä ajatuskin tekee syylliseksi Jumalan edessä. Kiukussa lipsautettu sana tekee tuomion alaiseksi. Näin armottoman kovaa puhetta ei filosofeilta tosiaan kuule. Olen tuuminut, että tällaisen puheen kehuminen näin jättää oikeastaan neljä vaihtoehtoa. Yksi. Kehuja ei ole ihan aikuisten oikeasti lukenut vuorisaarnaa ja kehuu sitä, koska muutkin kehuvat. Kaksi. Kehuja on täysin vailla syntiä ja pahuutta, joten hän voi koko sydämestään yhtyä kaikkeen, mitä Jeesus sanoo. Kolme. Kehuja ei ymmärrä, mitä puheessa sanotaan, eikä siksi oivalla sen äärimmäisen kovien vaatimusten kohdistaman keihääniskuin tavoin häneen itseensä. Tai sitten vaihtoehto neljä. Hänellä ei ole mitään aikomusta sovittaa tekstiä itseensä, vaan ainoastaan toisiin ihmisiin. Ja narsistin tavoin hän edellyttää, että muut toimivat oikein, vaikka hänen itsensä ei tarvitse niin tehdä. No tuli mieleen sellainenkin ajatus, että ehkä olen tämmöinen muinaisjäänne, kun edelleen ajattelen, että vuorisaarnan opetukseen nykyisin suhtauduttaisiin edes semmoisena suurena viisaana filosofiana. Nimittäin kun katselee ja kuuntelee, mitä ympärillä tapahtuu, on muutos parissa vuosikymmenessä ollut aivan valtava. En oikein enää pysy kaikessa mukana. Tunnustan sen suosiolla. Nykyisin varmaan todella suuri osa ihmisistä ajattelee, ettei Jeesuksella sen enempää kuin kellään muullakaan ole mitään oikeutta tulla arvostelemaan minun valintojani. Jos minä haluan haukkua jotakuta somessa, niin se asia kuuluu yksin minulle. Minun elämäni, minun valintani. Jos haluan yhden yön suhteita, se asia kuuluu minulle. Minun oikeuteni, jota kukaan ei saa arvostella tai rajoittaa. Koko puhe synnistä ja velvoitteesta toimia oikein on monelle käsittämätöntä. Kuin jokin kuollut kieli, jota ei enää osata puhua. Ja päivän lyhyt evankeliumi on taattua vuorisaarnaa. Elämään vie ahdasportti ja kapea tie, ja vain harvat löytävät sen. Monet menevät sen sijaan avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Tämä ei ole oikein sellaista rohkaisevaa tsemppipuhetta tänään Jeesukselta. Ei nyt tule sellaista, sinä riität, sinä olet hyvä juuri tuollaisena tyyppistä kannustusta. Mutta tottahan Jeesus puhuu. Aivan totta. Et riitä Jumalalle omassa varassasi. Et voi koskaan täyttää Jumalan mittaa. Ja se on se koko vuorisaarnan jatkuvasti toistuva sanoma.
Vuorisaarnan lopussa kerrotaan, että ihmiset, kuulijat, olivat hämmästyksissään Jeesuksen opetuksesta. Ja täytyy sanoa, että en ole ihmeissäni. Ehkä he olivat jopa hämmennyksissään. Kenties jopa järkyttyneitä vähän sen siitä, että mitä Jeesus nyt sanoi. Ja ahtaasta portista pitäisi käydä. Mikä sitten on tuo ahdas portti? Onko se itsekieltäymysten tie? Onko se kurinalaisen, ankaran Jumalan tahdon noudattamisen tie? Hengellisen kehon rakennuksen vaikea tie, jossa oma sielu ja henki treenataan sellaiseen kuntoon, että kropan saa voimalla puristettua ahtaasta portista läpi. Siltä se vähän voi kuulostaa ja niin se usein ymmärretään. Luovu kaikesta. Puserra itsesi läpi ahtaasta portista. Jos et onnistu, niin huonosti käy. Niinkö? No, ei se ihan niin mene. Ajattelen, että ahdas portti on sama asia kuin lammastarhan portti Johanneksen evankeliumin 10. luvussa. Ja siellä Jeesus itse selittää selkein sanoen porttivertauksensa. Portti on Jeesus itse. Ahdas portti on Jeesus. Mutta mitä jos Jeesus on laupias ja armollinen ja rakastaa meitä, niin kuin Raamattu kertoo, niin kuinka portti voi olla ahdas? Eikö sen pitäisi päinvastoin olla avaraportti? Sellainen, joka on helppo löytää ja helppo käydä lävitse, jonka kaikki löytävät ja kaikki saavat omakseen. Portti on ahdas, koska siitä ei mahdu läpi mitään muuta kuin paljaaksi riisuttu syntinen. Portista ei voi kantaa läpi mitään. Ei omia onnistumisia, ei hyvitystekoja, ei varallisuutta, ei vuosien myötä karttunutta viisautta. Ei mitään omaa. Ja siksi se on vaikea tie, jonka vain harvat löytävät. Ihmisen elämän täyttää hänen oma persoonansa, omat halut, toiveet, unelmat, tavoitteet. Jokainen haluaa olla oman elämänsä sankari, eikö niin? Mutta oman itsensä täyttämä ei mahdu ahtaasta portista. Siitä voi mennä läpi vain sellainen, jolla ei ole mitään. Ei omia ansioita Jumalalle tuotavaksi. Ja synnitkin on laskettu Golgatan ristin juureen. Armahdettu syntinen mahtuu aina ahtaan portin lävitse, vaikka kropan koko olisi kuinka montaa XXL. Pelastukseen vievä portti on ahdas myös siksi, ettei siitä mahdu mukaan ainuttakaan epäjumalaa. Jeesuksen rinnalle ei voi tuoda ketään muuta. Ei mitään muuta Jumalaa. Kaikki tiet eivät todellakaan vie taivaaseen. Psalmin 115 sanoin. Meidän Jumalamme on taivaassa. Kaiken, mitä hän tahtoo, hän myös tekee. Muiden kansojen jumalat ovat hopeaa ja kultaa, ihmiskätten työtä. Niillä on suu, mutta ne eivät puhu. Niillä on silmät, mutta ne eivät näe. Niillä on korvat, mutta ne eivät kuule. Niillä on nenä, mutta ne eivät haista. Niillä on kädet, mutta ne eivät kosketa. Niillä on jalat, mutta ne eivät kävele. Niiden kurkusta ei kuulu mitään ääntä. Niiden kaltaisiksi tulevat niiden tekijät, kaikki, jotka niihin turvaavat. Tästä samasta puhuu Jeesus myös jo mainitussa Johanneksen evankeliumin luvussa 10, jakeissa 7-10. Jeesus sanoo, totisesti, totisesti, minä olen lampaiden portti. Ne, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Varas tulee vain varastamaan,
tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Eli jokainen, joka yrittää taivastielle muuta kautta kuin Jeesusportin kautta, on varas ja rosvo. Mutta jokainen, joka tulee Jeesusportin kautta, pelastuu. Siitä me myös tunnemme oikean kristillisen opetuksen. Sen keskuksessa on aina Jeesus ja hänen pelastava ristintyönsä, joka yrittää tarjota mitä tahansa muuta Golgatan ristin tilalle, on varas. Jeesus Kristus, Jumalan poika, joutui kärsimään meidän pelastuksemme tähden. Rakkaus meihin on hänen haavojensa ainoa syy. Siksi Jumalan rakkaus ja kirkkaus loistaa ristiltä. Jesaja 53, jakeet 4 ja 5. Hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Tässä on meidän uskomme ydin. Jeesus kärsii ja kuolee ristillä syntisen tähden. Meidän pelastuksemme tähden. Ja siksi taivas on meille kurjille avoimena. Mitään suurempaa ei ole eikä voi olla. Jos joku tarjoaa kristillisen uskon ytimeksi mitä muuta tahansa, lähimmäisen rakkautta, elämänmuutosta, viisautta tai mitä ikinä tahansa, kavahtakaa sellaista. Apostoli Paavali sanoo korinttolaisille, ettei hän heidän luonaan halunnut tietää mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, ei muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Golgatan ristillä taivas on avattu, ahdas portti on auki, eikä kukaan eikä mikään voi sitä edestäsi sulkea. Roomalaiskirja 8, jakeet 38 ja 39. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu, voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ei saa ajatella, että portti on ahdas enkä mahdu siitä läpi. Pitää ajatella, että portti on auki edessäsi, eikä kukaan voi sitä sinun edestäsi sulkea. Se on auki juuri sinulle. Se on avattu sinua varten. Saat siitä käydä Jumalan valtakuntaa. Miten sitten sopivat yhteen Jeesuksen sanat itsestään lampaiden porttina, joka antaa elämän, yltäkylläisen elämän ja päivän evankeliumin opetus kapeasta tiestä? Yleensä kai kapeaa kaitaa tietä ajatellaan vaikeaksi ja epämiellyttäväksi kulkea. Kivikkoiseksi poluksi, jota jalat verillä pitää tuskissansa kompuroiden taivaltaa. Mutta mahtaako se kuitenkaan olla Jeesuksen viesti? Ajattelen, että kapea polku on tavallaan synonyymi ahtaalle portille. Jeesus puhuu molemmissa samasta asiasta. On vain yksi oikea tie ja valtavan monta leveää, harhaa johtavaa valtaväylää, jotka niin helposti imevät ihmisen mukaansa. Jeesus ei ole vain suuri opettaja, joka kertoisi, kuinka tullaan viisaaksi ja oikeamieliseksi. Jeesus on ennen kaikkea uskon kohde. Hänen persoonansa ja pelastustyönsä on avain Jumalan tuntemiseen ja Jumalan yhteyteen pääsemiseen. Jeesus ei ole yksi teistä Jumalan tuntemiseen ja viisauden löytämiseen. Jeesus ei ole edes paras tie Jumalan luo. Jeesus on ainoa tie. Johanneksen evankeliumin luvussa 14, jakeessa 6, Jeesus itse sanoo,
Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Ja taas tässä Jeesuksen opetuksessa on montakin aikamme arvoja ja ajattelua

kuin tahroja, joita luonnolliseen puhtauteemme on tarttunut. Ja kasvatusoppaat ja kaikki itsensä kehittämiseen keksityt menetelmät perustuvat siihen, että näitä pintaan tarttuneita tahroja sitten pyritään erilaisilla räteillä pyyhkimään pois. No näin ei Raamattu opeta. Raamatun mukaan kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Roomalaiskirje 3.23. Tilanne on se, että meissä jokaisessa on langennut luonto, joka vetää meitä väistämättä pahoihin tekoihin. Ei parhainkaan kasvatus eikä jaloinkaan ympäristö voi pyyhkiä pois sitä pimeyttä, joka ihmissydämessä asuu. Tahrat eivät ole vain pinnassa, vaan synti läpäisee meidän olemuksemme. Ja tämän kieltäminen opettaa vain valehtelemaan itselle ja muille. Silloin olemme parhaimmillaankin kuin Jeesuksen moittimat fariseukset, valkeaksi kalkittuja hautoja, päältä puhtaan hohtavia, mutta sisällä on kuolleiden luita ja kaikkia saastaa. Varokaa sellaisia guruja ja henkisiä opettajia, jotka vakuuttavat saavuttaneensa pyhyyden ja puhtauden tilan. Kun kohtaat sellaisen, kohtaat todennäköisimmin häikäilemättömän huijarin ja paatuneen saalistajan vailla omaa tuntoa. Ja siksi tarvitaan Jeesustie. Jeesus on poikkeus säännöstä. Hän oli ja on virheetön. Hän kuoli puolestamme. Hän ei tavoittele rahojamme, eikä yritä käyttää meitä omien tarkoitusperiensä ajamiseen. Päinvastoin, hän antoi koko elämänsä puolestamme ja avasi ristinkuolemallaan tien taivaaseen. Vaikeus on siinä, että meidän on tultava syyllisiksi ja väärintekijöiksi, jotta voimme vastaanottaa hänen armonsa ja lahjansa. Jeesustietä ei voi kulkea muu kuin syntinsä tunnustava. Joka luulee olevansa luonnostaan hyvä, ei voi laskea jalkaansa Jeesustielle. Ja joka sillä tiellä kuvittelee täydelliseksi tulleensa, luiskahtaa heti ojaa. Siksi Jeesustielle tulijan on välttämättä tunnistettava ja tunnustettava synti itsessään. Mutta Jeesustiellä olet turvassa. Vain Jeesustie kantaa heikkoa. Vain Jeesustie kantaa epäonnistunutta. Vielä jälleen kerran kokeneena kristittynäkin kompuroivaa. Mutta sellaista juuri Jeesustie kantaa. Kuinka on sinun laitasi tänään? Oletko valmis kulkemaan Jeesusportista ja vaeltamaan Jeesustietä kohti Jumalan valtakuntaa? Odotatko apua ristiltä? Vai oletko niitä, jotka eivät usko apua tarvitsevansa tai saavansa ja käännät siksi selkäsi ristille epäuskossa tai epätoivossa? Vakuutan sinulle, vaikka olisit maailman ainoa ihminen, Jeesus olisi tullut juuri sinun luoksesi ja lausunut sinulle armahduksen sanat. Hän olisi käynyt ristille yksin sinun tähtesi ja antanut juuri sinulle iankaikkisen elämän. Hän antaa sinulle iankaikkisen elämän. Uskotko tämän? Hiljennytään rukoukseen. Kiitämme, rakas Jumala, että olet suunnattomassa rakkaudessasi antanut ainoan poikasi maailman pelastajaksi. Kiitos, että hän on tullut myös minun pelastajakseni. Auta, että seuraamme häntä elämässä ja kuolemassa, aina siihen asti, että pääsemme taivaan valtakuntaan sinun luoksesi. Rukoilemme, että kaikki saisivat tuntea hänet omana rakkaana vapahtajanaan. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme, teemme sen apostolisen uskon tunnustuksen sanoen. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkeen.

kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Istukaa, olkaa hyvä. Vaikka tässä kesäaikaa vietetään, niin muutamista asiasta voisin vielä mainita. Ensinnä Raamattuopiston syksyn pitkien linjojen haku on paraikaa käynnissä ja kansanopistovuosi on monelle hieno mahdollisuus henkäistä esimerkiksi lukion jälkeen ja miettiä rauhassa tulevaisuuttaan hyvässä seurassa uskonasioiden äärellä. Eikä sinnekään asti tarvitse odottaa. Tarjolla on myös jatkis opintovuosi oppivelvollisille, eli alle 18-vuotiaiden oppivelvollisten jatkislinjalla. Opiskelet Raamattua, kehität opiskelutaitojasi ja saat rauhassa pohtia tulevaisuuden suunnitelmia taas turvallisessa ympäristössä toisten uskovien nuorten kanssa. Näistä ja muista opinnoista Raamattuopistossa saat lisätietoa osoitteessa raamattuopisto.fi. Samoin muistutan, että ensi kuussa vietetään Raamattuopiston vuotuista pääjuhlaa. Hengellisiä syventymispäiviä ei ole enää kuukauttakaan siihen, kun kokoonnumme. Ja otsikkona on Uskon puolesta ja olemme koolla Järvenpäässä. Järvenpää talossa 21.–23. päivä elokuuta ja oikein sydämellisesti tervetuloa mukaan. Siellä on ohjelmaa koko perheelle. Ja sitten Perussanomalta saatu lukuvinkki, lahjavinkki tälle päivälle on teos Mihin äitiä tarvitaan. Ja tämä ehkä liittyy vähän tähän muutamiin asioihin, mihin saarnassakin hiukan poikettiin, eli eletään Suomessa tämmöistä arvomurroksen aikaa ja se näkyy äitien, isien ja perheiden elämässä ja tämän päivän äidit elää elämäänsä monenlaisilla tavoilla. Äitien merkitystä on arvostettu, mutta myöskin kyseenalaistettu, vähätelty ja mitätöity. On esitetty, että kuka tahansa voi korvata äidin ja hoitaa lapsia. Pirjo Alajoki pohtii tässä kirjassa, mitä sellaista äiti antaa lapselle, jota kukaan muu ei pysty antamaan. Ja sellaisia kysymyksiä kuin, että millaisia haasteita tämän päivän äidit kokevat arvomurroksen keskellä. Jäävätkö äidit tänä aikana vaille jotain, kun yhteiskunta hoitaa lapset pienestä pitäen? Raamatusta löytyy yllättävästi vastauksia myös näihin tämän päivän ongelmiin ja niitä kirjassa sitten läpi käydään. Ja sitten tulevista Jumalan palveluksesta ensi sunnuntaina 2. päivä elokuuta Raamattuopisto Jumalan palveluksessa saarnaa Timi Korhonen ja kanttorina Nadia Härkönen. Tänään on kello 13 Oulun kellonkartanossa Jumalan palvelus. Timo Aaltonen ja ensi sunnuntaina kellonkartanossa Slayn riemumessubändi ja Pekka Karppeliin saarnaa. Ja sitten keräämme uhrilahjan Suomen Raamattuopiston työn hyväksi. Salissa kerättävän kolehdin lisäksi voit muistaa työtämme MobilePay-sovelluksen kautta lyhytnumerolla 22949. Se löytyy tuolta virsitaulultakin alimmaisena numerosarjana ja lahja voi antaa myös netin kautta osoitteessa nettikolehti.fi tai messun päätteeksi kirkkosalin aulasta tuosta löytyvällä kolehmaisautomaatilla, jossa kortilla maksaminen on mahdollista. Aina osa lahjasta kerätään näiden jumalanpalvelusten toteuttamiseen, radiointiin, striimaamiseen. Ja
Tänään osa uhrilahjasta käytetään Suomen Raamattuopiston säätiön kauniaisten hengelliseen työhön. Täällä on kansanopiston lisäksi tämän katon alla täällä meidän keskuspaikassamme vireetä hengellistä toimintaa, kaikenlaista alfakursseista, raamattuopetuksesta lähtien, järjestetään raamattu- ja rukouspiirejä, sielunhoitoa, tehdään paljon muuta monipuolista hengellistä työtä ja ehkä siinä on ollut Jumalan viisaus, että toimimme täällä pääkaupunkiseudulla, jossa kristillinen usko on joillain alueilla hiipumassa vähemmistöuskonnoksi. Eli tätä työtä tarvitaan. Kiitos, jos voit ja haluat olla mukana näissä talkoissa. Jumala lahjasi siunatkoon ja kolehdin aikana laulamme virren 274.

0: Herra, sinun omastasi me annamme, sinun lahjaasi jaamme, ota vastaan meidät ja meidän lahjamme ja siunaa tämäkin lahja uskon syntymiseksi ja uskon rakentumiseksi, hengelliseksi kasvuksi, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Yhteisessä esirukouksessa rukoilemme nyt yhteisten asioiden puolesta ja myös Suomen Raamattuopistolle jätettyjen rukouspyyntöjen puolesta. Esirukoilijat rukoilevat jokaisen pyynnön puolesta myös erikseen. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, siunaa, hoida jokaista, jonka puolesta on pyydetty esirukousta. Näet kaiken sen ahdistuksen, huolen, kivun, vyöryn, tulvan, mitä rukouspyyntöihin on kirjoitettu ja erityisesti, mitä niiden taakse kätkeytyy. Kosketa, rohkaise ja auta jokaista esirukouksen pyytäjää ja pyyntöjen kohteita. Rukoilemme uskosta osattomille hengellistä heräämistä, uskon syntymistä ja seurakuntayhteyttä. Viisasta johdatustasi kaikissa elämän asioissa ja valinnoissa. Herran, näet synnin haavoittamat, särkyneet, uupuneet, jopa toivottomat. Herra, sinä olet Herra, kuningas ja valtias kaikissa elämän tilanteissa. Sinulla on valta ja voima parantaa haavat, eheyttää särkyneet, nostaa uupuneet. Sinä näet uusia alkuja siellä, missä me emme näe. Siunaa orastavia uusia alkuja, työhön palaamisia, asunnon löytymistä, elämänkumppanin saamista. Herra, näet kaiken sen kamppailun, kun etsimme ja kyselemme omaa paikkaamme. Anna sinä hyvä johdatuksesi jokaiselle näissä kamppailuissa. Auta meitä kääntymään puoleesi, rohkaise yhä uudelleen pysymään sinussa kaikissa elämän haasteissa, kaikissa tilanteissa. Anna toivoa ja auta kaikissa ongelmissa, ihmissuhden vaikeuksissa, parisuhteissa, perheissä, työpaikoilla. Anna viisautta asioiden hoitamiseen talousongelmissa, elämän arjessa, työssä, yritystoiminnassa ja kaikissa haasteissa, johon meitä johdatat tai joihin meitä saatat. Anna apua oppimisvaikeuksiin, vaikeaan masennukseen, ahdistukseen.
1: Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
2: Nämä Jumalan palvelukset tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua Jumalan palvelusten tuottamiseen lahjoittamalla MobilePaylla numerolla 22949 sivulla www.nettikolehti.fi tai soittamalla numeroon 0600 02650. Puhelun hinta on 22 euroa 13 senttiä ja oman puhelin operaattorisi normaali taksa. Lisätietoja sivulla sro.fi kautta rahankeräyslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
3: Jumalan palveluksen tarjosi Suomen Raamattuopisto.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Unescon maailmanperintökomitea on tänään hyväksynyt maailmanperintöluetteloon Aalto Works arkkitehtuurikohteiden sarjan. Se koostuu 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemasta modernin arkkitehtuurin kohteesta. Kohteita ovat muun muassa Finlandia-talo, Alvar Aallon kotitalo ja Paimion parantola. Aalto Works-sarjasta tuli Suomen 8. maailmanperintökohde. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä on pyytänyt Pohjois-Korealta 30 000 sotilasta avuksi sodassa Ukrainaa vastaan. Zelenskin mukaan pohjoiskorealaisille sotilaille on tehty valmisteluja Venäjän Voronetsin alueella lähellä Ukrainan rajaa. Zelenski kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Pohjoiskorealaisia sotilaita on taistellut Venäjän riveissä aiemminkin sodan aikana. Pohjois-Korea lähetti tuhansia sotilaita taistelemaan Ukrainaa vastaan Venäjän Kurskin alueelle vuonna 2024. Espanjalle kuuluvalla Mallorcalla järjestetään tänään laajoja turismin vastaisia mielenosoituksia. Mediatietojen mukaan paikalle odotetaan noin 30 000 mielenosoittajaa. Viranomaiset ovat varoittaneet teiden sulkemisesta ja joukkoliikenteen häiriöistä saaren suurimmassa Palman kaupungissa. Protesteilla halutaan huomiota liikaturismin aiheuttamille ongelmille. Välimerellä sijaitseva Mallorca on suosittu matkailukohde. Viime vuonna Palman lentokentän läpi kulki yli 33 miljoonaa matkustajaa, joista yli 24 miljoonaa lensi kansainvälisillä lennoilla. Kirjastot ovat kesäasukkaiden suosiossa suosituilla kesänviettopaikkakunnilla. STT kysyi kirjastojen kesäkäytöstä Pälkäneeltä, Kuopiosta, Salosta ja Savonlinnasta, joissa kaikissa majailee paljon kesäasukkaita. Esimerkiksi Pälkäneen Luopioisissa heinäkuu on kirjastossa vuoden vilkkain kuukausi. Lisäksi kirjastoissa tehdään kesäisin paljon kirjastokortteja uusille asiakkaille. Kaikki kesäasukkaat eivät ainoastaan lomaile. Monista kirjastoista toivotaan esimerkiksi työskentelytiloja tai paikkaa, jossa voisi osallistua etäpalaveriin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Ohjelma on uusinta.
3: Suomessa naisista yli puolet on kokenut fyysistä väkivaltaa, seksuaaliväkivaltaa tai uhkailua. Puolet suomalaisnaisista on kokenut parisuhteessa henkistä väkivaltaa ja 29,7% on kokenut vainoa elämänsä aikana. 16% suomalaisista naisista on joutunut raiskauksen uhriksi. Naiset kokevat miehiä useammin sekä vakavaa että toistuvaa väkivaltaa. Euroopan unionin perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan Suomi on EU:n turvattomin maa naisille. Tervetuloa viikon seurakuntalaiseen terveystieteiden tohtori, perhehoitotieteen dosentti ja perheväkivaltaa tutkinut Aune Flink.
4: Kiitoksia.
3: Ja minä olen Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi, uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Aune, millaisia ajatuksia sulle herää tuosta introsta? Suomi on naisille turvattomin maa.
4: Se on surullinen asia ja ikävää, että tämä aina vaan on uudelleen ja uudelleen sama tilanne. Vaikka vuosikymmeniä on asialle yritetty tehdä, etsi ratkaisuja ja löytää niitä, mutta näyttää siltä, että jossain syvällä on asioita, joita täytyisi muuttaa enemmän kuin vain sitä, että etsitään syyllisiä ja etsitään niitä lukuja, vaan pitäisi mennä syvemmälle. Ja tietysti sitten aina muistan, kun tutkijana ajattelen näitä asioita, että kun olemme Euroopassa, niin meillä on onneksi paljon puhuttu väkivallasta, erityisesti naisiin kohdistuvasta väkivallasta, ja se tietoisuus siitä on lisääntynyt, ja myöskin se ilmenee sitten näissä tutkimustuloksissa, että ihmiset osaavat tunnistaa, mikä on väkivaltaa, ja kun kyselyjä tehdään, niin he vastaavat hiukan eri tavalla varmasti kuin sitten taas, jos kysyttäisiin jossakin diktatuurisessa maassa tai hyvin voimakkaasti naisien asemaa heikommissa maissa, niin silloin ei ehkä saada samoja lukuja. Että aina täytyy, kun näitä Suomenkin lukuja katsotaan, niin täytyy myös muistaa se, että mitä kysyttiin ja keneltä kysyttiin ja miten ne vastaukset muotoutui. Mutta huolta herättää.
3: Aloitan ihan tämmöisellä peruskysymyksellä. Mitä tällä lähisuhde väkivallalla oikeastaan tarkoitetaan?
4: No sillä tarkoitetaan sitä, että väkivalta tapahtuu läheisessä suhteessa, siis joko puolisoiden kesken tai lapsiin kohdistuvana tai sisarusten kesken tai vanhempien ja lasten kesken tai jollain tavalla sukulaisuussuhteessa tai läheisessä suhteessa olevien ihmisten kesken tapahtuvaa väkivaltaa. Siitä on sitten monenlaisia muitakin käsitteitä, jotka sitten voi täsmentää sitä tai lahjentaa käsitettä ja sitä ilmiötä. Perheväkivallasta puhutaan parisuhdeväkivallasta ja puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Että käsitteitä on monia ja tietysti ilmiö on myös hyvin, hyvin monialainen ja monen muotoinen.
3: Tuosta kun mainitsit, että näitä erilaisia ihmissuhteita, joissa tämä väkivalta voi ilmetä, erilaisia lähisuhteita, niin bongasin tuon sisarusten välinen semmoinen tuntuma, että se jää usein kyllä huomaamatta.
4: Kyllä se jää usein juuri tämän puolisoiden tai entisten puolisoiden välisen väkivallan varjoon. Ja sitten tietysti ehkä sisarusten välillä ei välttämättä sitten ole niin voimakasta ja fyysistä väkivaltaa. Ja sitten toinen kysymys on se, että sisarukset eivät aina välttämättä ole tekemässä rikosilmoitusta tai se kaikki sisarusten välinen monimuotoinen väkivalta ei tule poliisin tietoon. Ja kyllähän tosiasia on myös noiden tilastojen kohdalla se, että tilastot eivät kerro kaikkea sitä väkivaltaa, mitä ihmissuhteissa ja lähisuhteissa on.
3: Fokusoidaan tässä podcastissa nyt tähän parisuhteen väkivaltaan. Mitkä on sellaisia varhaisia merkkejä, joiden pitäisi saada niin kuin hälytyskellot soimaan, jotka edeltävät varsinaista väkivaltaa?
4: No usein väkivalta parisuhteessa alkaa hiipumalla ja hitaasti ja sitten saattaa eskaloitua voimakkaaksi, jos apua ei haeta eikä sitä tunnisteta. Mutta se voi olla esimerkiksi toisen moittimista, nöyryyttämistä, vaatimuksia, kontrollia, tietynlaista alistamista. Se voi olla pakottamista tiettyihin käyttäytymismuotoihin. Se voi olla tämmöistä henkistä mitätöimistä hyvin, hyvin monenlaisin merkein. Ja usein sitten varsinkin siinä vaiheessa, kun kumppanit on rakastuneita toisiinsa ja odotetaan hyvää ja parasta siltä parisuhteelta, niin sitten helposti katsotaan läpi sormien, että tämä täytyy olla vain väliaikaista ja kyllä tämä tästä. Ja niin edelleen se kierre voi sitten jotenkin syventyä ja vahvistua juuri niistä syistä, kun ajatellaan, että ei tästä nyt voi heti lähteä valittamaan.
3: Onko jotain myyttejä tai väärinkäsityksiä, jotka tähän aiheeseen tyypillisesti liittyy? Tuleeko sulle mieleen jotain?
4: No ehkä semmoinen käsitys, että ihmiset täytyy kestää. No, se on ainakin yksi myytti, että rakkaus on niin kuin tätä ikuista ja rakkaus antaa kaiken anteeksi ja kaiken se kärsii ja kaiken se kestää. Ja että myös niin kuin semmoisessa hengellisessä kontekstissa tulee juuri näitä kysymyksiä. Ja sitten on yksi myytti on se, että täytyy antaa anteeksi. Niin kuin toisaalta se on oikea asenne, mutta toisaalta se voi tehdä myös sen sellaiseksi myyttiseksi ja salatuksi. Että ainakin tuommoiset asiat tulee nyt mieleen.
3: No tässä viime aikoina on käyty paljon yhteiskunnallista keskustelua tästä tärkeästä ja vakavasta aiheesta ja osaltaan tätä keskustelua on vauhdittanut kotimainen yllättävän suosion saavuttanut TV-sarja Lover, joka kuvaa varsin realistisesti parisuhden väkivaltaa. Sen sarjan tunnelma on kuvattu muun muassa piinaavaksi, uskottavaksi ja ahdistavaksi. Oletko Aune Flink nähnyt tämän sarjan?
4: En ole, en valitettavasti.
3: Tiedätkö tämän sarjan?
4: No en edes tiedä koko sarjaa. En ole oikein sarjojen ystävä tai yritän olla koukuttumatta sarjoihin, niin en ole tuota seurannut enkä kuullut.
3: Joo, tästä jonkin verran tämä on niin kuin ollut yllättävän suosittu ja siinä pääosia esittävät Krista Kosonen ja Jani Volanen. Ja täytyy sanoa, että mä itsekin yritin katsoa sitä ensimmäistä osaa, mutta jotenkin se tuntui kauhean ahdistavalta se tematiikka. Niin en sitten jatkanut sitä, kun tavallaan tietää, voi niin kuin kuvitella, että miten ne asiat asiat etenee, että katutustutaan ja on maailman ihanin ihminen tavattu ja näin, ja sitten askel askeleelta
4: niin,
3: mennään.
4: Niin.
3: No oletko sinä henkilökohtaisesti joutunut joskus kokemaan tai näkemään lähisuhdeväkivaltaa?
4: No minä olen sitä seurannut oikeastaan tämän tutkijaurani aikana hyvin paljon, ja olen tietysti väkivaltaa kokeneita naisia ja väkivaltaa kokeneita miehiä haastatellut omiin tutkimuksiini, ja tällaista myöskin hengellistä väkivaltaa.
3: Niin, tämä on jännä kanssa tämä hengellinen väkivalta, että sitäkään ei varmaan kauhean herkästi tunnisteta, ja se voidaan aina legitimoida sillä hengellisyydellä.
4: Nimenomaan.
3: Jumalalla voidaan sitten legitimoida, että tämä on ihan oikein.
4: Ja sitten siihen tulee myös se tämmöinen arvojen ristiriita, joka tuottaa, että jos ajatellaan, että parisuhteessa puolisoilla on ihan erilaiset arvot, myös kristilliset arvot, niin silloin niistä tulee helposti ristiriitoja, ja siinä yritetään laittaa se toinen minun mieleni mukaiseen muottiin ja aletaan vaatia niitä hengellisiä tekoja tai sitten kieltää ne hengelliset teot tai hengelliset osallisuudet ja hengelliset ajattelut ja toimintatavat.
3: Niitä kristillinen avioliiton kuuluu olla tällainen.
4: Niin.
3: Siksi voin edellyttää sinulta tätä.
4: Tai sitten, että mikäs ihmeen uskovainen sinä luulet olevasi, kun sinä noin toimit tai noin ajattelet. Tai minä en halua, että sinä menet mihinkään tuonne hihuleitten joukkoon. Että hyvin, hyvin monenlaista silläkin rintamalla.
3: No mistä sitten tämmöinen väkivaltainen tai kontrolloiva käytös tyypillisesti kumpuaa?
4: No siinä onkin hyvä kysymys, koska mä itse olen ollut sillä tavalla vähän kriittinen sille valtateoreettiselle ajattelulle, mikä on ollut tässä naisen ja miesten välisessä väkivallassa ja naisiin kohdistuvassa väkivallassa. On ollut vallalla se, että tässä on kyse vallankäytöstä ja nimenomaan patriarkaalisesta vallankäytöstä. Mutta sitten kun mennään syvemmälle, niin väkivalta kumpuaa usein hyvin, hyvin monenlaisista esimerkiksi lapsuuden traumoista, ylisukupolvisesta traumasta, ylisukupolvisista käyttäytymismalleista, se voi kummuta heikosta vuorovaikutuksesta, se voi kummuta omista vääristä asenteista ja tietysti sitten myöskin tämmöiset kuormittavat olosuhteet tuottaa väkivaltaa. Sitten se, että kommunikaatio ei toimi tai ollaan asioista syvästi eri mieltä ja hyvin mutkallisia vuorovaikutuksellisia ja ihmissuhteisiin liittyviä kysymyksiä, jotka, ja sitten yksi, mikä minusta nyt myöskin tänä päivänä näyttäytyy, että on tällainen arvojen liberalisaatio, koska itse kun on esimerkiksi rikosten parissa työskennellyt, niin siellä on tullut selvästi esille, että parisuhdeväkivallan hyvin keskeisiä syitä, niitä, joita rikoksiksi asti tapahtuu, niin siellä on keskeisenä mustasukkaisuus ja uskottomuus tai uskottomuuden epäily. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että kun mennään syvemmälle sitten niiden ihmisten suhteeseen, niin parisuhteeseen, niin sieltä löytyy se kysymys, että sinä olet pettänyt minua, tai toinen epäilee, että sinä petät minua, tai toisen liberaali käyttäytyminen tai suhtautuminen vaikka työtovereihin tai opiskelutovereihin tai naapureihin tai kehenkä vaan lähiympäristössä, niin se herättää epäilystä. Ja sitten yksi, mikä on tullut myös, tuo digitaalinen väkivalta on tullut parisuhteisiin viime aikoina juuri siinä, että on niin somekäyttäytymistä ja voi olla siellä ystäviä, jotka herättää epäluuloja puolisoissa, ja se kännykän käyttäminen ja netissä roikkuminen, niin kuin sanotaan, että mitä sinä siellä teet. Ja usein noissa rikosjutuissa huomaa sen, että se kännykkä tai tietokone on se väline, johon sitten kohdistetaan se viha, ja siitä se voi helposti alkaa se, että nyt tässä on asiat huonosti, nyt aletaan vaikkapa vainoamaan toista tai kontrolloimaan tai vaatimaan ja seuraamaan ja tekemään tilityksiä, ja tällä tavalla se mustasukkaisuus nousee.
3: Kuuntelet viikon Seurakuntalainen podcastia. Tänään puhumme lähisuhdeväkivallasta terveystieteiden tohtori Aune Flinkin kanssa, ja minun nimeni on Sari Savela. Miten naisten ja miesten muuttuneet sukupuoliroolit voivat niin kuin osaltaan vaikuttaa lähisuhdeväkivaltaan. Tässä on tapahtunut valtava murros viimeisen 50 vuoden aikana.
4: Mielestäni hyvin voimakas muutos ja hyvin voimakkaasti vaikuttanut muutos. Ja sitä aika vähän on minun mielestäni huomioitu. Siis ihan jo 50-60-luvulla tapahtui voimakas mullistus Suomessakin naisten asemassa ja niissä naisten pyrkimyksissä, jotka oli tietysti oikeutettuja ja hyviä, mutta ne muutokset tulivat niin kuin näkyviin sitten myöskin perhe-elämässä ja parisuhteissa. Naiset lähtivät työhön, tuli seksuaalielämän alueella, haluttiin liberalisoitua, haluttiin vapautta kummallekin puolisolle, tuli avoimen avioliiton ideoita ja sitten yhteiskunnassa tapahtui arvojen muutos. Kristilliset arvot jäivät vähän niin kuin sivurooliin ja tuli uudenlaisia ismejä ja ideologioita. Tuli feministiset ajatukset ja vaatimukset ja pyrkimykset. Ja siihen liittyy sitten se, että tuli jotenkin niin nopeasti kaikki muutokset, jotka tuli perhe-elämän alueelle ja tuli naisen asemaan ja lasten asemaan myöskin. Ja sitten myöskin isältä ja mieheltä alettiin odottaa suurempaa panosta perheeseen ja tämän tyyppisiä asioita, jotka hyvin voimakkaasti on vaikuttanut ideologisella tasolla, yhteiskunnallisella tasolla, moraalisten muutosten tasolla ja siellä ihan perhe-elämässä ja yhteisöissä.
3: No jos nyt sitten kuulijoissa on henkilöitä, jotka epäilevät ystävänsä tai läheisensä elävän väkivaltaisessa suhteessa, niin mitä heidän pitäisi tehdä? Miten esimerkiksi lähisuhde väkivallan voi ottaa puheeksi?
4: No se olisi tietysti ensimmäinen asia, että ammattilaiset osaisivat ottaa puheeksi. Siinä on ihan selkeitä puutteita, mihin olemme sitten esimerkiksi tuolla Tampereen yliopiston tutkijaryhmässä yrittäneet löytää ratkaisuja ja monella muullakin taholla. Eli uskaltaa kysyä, vaikka neuvoloissa uskaltaa kysyä, että kuinka, onko teillä väkivaltaa, ja kysyä sitä molemmilta osapuolilta eri konteksteissa, työterveyshuollossa, vastaanotoilla, koska lähisuhdeväkivaltaan liittyy tämmöinen epäonnistumisen ajatus ja häpeä, sosiaalinen häpeä ja pelko tuomituksi tulemisesta ja pelko siitä, että lapset voidaan ottaa huostaan ja tästä tulee rikosrekisterin merkintä ja erinäisiä muita tämmöisiä ajatuksia siitä, että mitähän sitten tapahtuu, jos otan tämän puheeksi. Sen takia olisi tärkeää, että me lähiyhteisössä ystävinä, naapureina, työtovereina ja ammattilaisina uskallettaisiin ottaa asia puheeksi ja antaa ikään kuin mahdollisuus. Usein se käy niin, että esimerkiksi tuolla terveydenhuollon vastaanotoilla ehkä ensimmäisellä kerralla, kun on kysytty, niin asiakas ei uskalla vielä avautua, mutta kun on kerran kysytty, niin sitten se jää mielen päälle ja sitten jo ehkä seuraavalla kerralla uskaltaa sen sanoa. Ja tietysti sitten ihmiset, me tarvitsemme tietoa siitä, että mistä apua on saatavilla. Nämä ovat hienoja asioita, että täällä on nollalinjaa ja on muita tämmöisiä puhelinpäivystyksiä, joista saa nimettömänä kysyä ja kysyä avun lähteitä ja hakeutua sitten avun piiriin. Että usein se vaan käy niin kuin näissä väkivaltatilanteissa, että sitä avun piiriin hakeutumista sekä väkivallan kohde että väkivallan tekijä, kun molemmat siirtää ja sitten aina uudestaan luodaan toivoa siihen, että jospa tämä olikin vain väliaikaista, jos tämä oli vain yksi kerta tai tätä ei me jatketa. Ja aina sitten tietysti tekijä on anteeksi pyytänyt ja haluaa tehdä parannuksen ja menee vähän aikaa hyvin ja sitten taas tilanne uudelleen esillä, että siinä mielessä niin kuin rohkeutta kysyä ja rohkeutta keskustella asiasta ja pitäisi päästä irti siitä häpeästä, että me kuka tahansa voidaan epäonnistua lähisuhteissamme ja me voidaan olosuhteidenkin painostuksessa ja tilanteiden kiristyessä ja vaikkapa jonkun valtavan työkuorman keskellä tai muuttuneessa yhteiskunnallisessa tilanteessa työttömyyden tai jonkun suuren asuntovelan kuorman keskellä, niin voi tulla niinku semmoisia elämäntilanteita, joissa ei enää kontrolloi sitä omaa käyttäytymistään. Ja tavallaan se on meille kenelle tahansa mahdollista, että ei pitäisi ajatella, että mä olen jotenkin huono ihminen, kun minulla on tämmöisiä asioita, joihin mä tarvitsen apua.
3: No useimmiten se tämmöistä lähisuhdeväkivallasta kärsivä uhri on nainen, mutta on myös toisinpäin. Mm-hmm. Eikö ole niin, että miehen on vielä vaikeampi hakea sitä apua, koska siinä on vielä suurempi häpeä, että miehen kuuluisi olla vahva, nyt minussa on jotakin vielä.
4: Joo, kyllä meillä on ollut valitettavasti kuitenkin sellainenkin kulttuurinen ilmapiiri, että miehet on tavallaan kollektiivisesti syyllistetty tästä parisuuden väkivallasta. Ja juuri tämä tällainen ajatusmalli, että kyse on patriarkaalisesta vallankäytöstä, että miehet käyttää valtaa naisiin ja haluaa alistaa naisen, niin silloin se on tuottanut niin kuin minun käsittääkseni miehissä sen ajatuksen, että minä olen sitten siinä kategoriassa, jossa on ne naisten hakkaajat ja minä en halua siihen kuulua enkä koe siihen kuuluvani. Ja jos mä lähden hakemaan apua, niin tulen tuomituksi. Ja jokainen tekijä, väkivallan tekijä kokee myös syyllisyyttä ja myös hän voi olla tietyllä tavalla uhri, jos ajatellaan niin, että se väkivallan tekemisen taustallakin voi olla vaikka lapsuuden ankara kasvatus tai väkivaltainen koti tai väkivallan kokemukset tai heikko itsetunto tai mitä tahansa siellä voi olla, niin se avun hakeminen voi olla vaikeaa ja miesten erityisesti. Ja sitten toinen juttu on se, että miehille on liian vähän palveluita. Liian vähän niitä tahoja, joihinka mies voi soittaa ja kysyä nimettömänä. Ja sitten meillä on onneksi hieno turvakotijärjestelmä. Ja tänä päivänä kyllä turvakoteihinkin otetaan myös miehiä, mutta voin ajatella, että ei suomalaisen miehen ole kovin helppo mennä turvakodin ovelle kolkuttamaan ja sanomaan, että vaimoni lyö minua tai vaimoni alistaa minua tai kontrolloi minua tai mitä tahansa se nyt sitten muodoltansa onkin.
3: No vielä viimeinen kysymys, että miten sitten ihminen, joka on väkivaltaan taipuvainen, mistä hän voi saada apua?
4: Kyllä niitä avun lähteitä on, vaikka esimerkiksi miessakit ja Jussityö ja tämän tyyppisiä on olemassa. Sitten tietysti ihan tällaiset terapeuttiset lähestymistavat. Sitten joku voisi sanoa, että tämän tyyppisetkin voisi olla hyviä tämmöiset vertaisryhmät, joissa miehet voisivat puhua siitä, miten he niin kuin kokevat nämä asiat parisuhteessa. Ja tässä kohtaa kun mä ajattelen tätä väkivallan monimuotoisuutta ja sitä, miten moninaiset ne syyt voi olla ja miten vaikea siihen on hakea apua, niin mä aina ajattelen tänä päivänä sitä, että kun voisi tehdä ennaltaehkäisevää työtä, että tilanteet ei eskaloituisi niin pahaksi kuin ne tänä päivänä menevät. Ja yksi semmoinen ennaltaehkäisevä juttu olisi tämä opetella ja oppia ja harjoitella sitä parisuhteen dynamiikkaa ja tunnistaa ne kiintymyssuhdevauriot, voi olla turvaton tai tämmöinen vaihteleva kiintymyssuhde lapsuudessa tai sitten on tällaisia tunnelukkoja ja voi olla niin kuin vuorovaikutuksen ongelmia ja tämän tyyppisiä itsetuntoon liittyviä kysymyksiä, että niihin pitäisi päästä jo alkuvaiheessa, kun lähdetään parisuudetta solmimaan, niin lähtee niitä purkamaan ja miettimään, että miten mä siedän tuota toista, kun sen temperamentti voi olla erilainen. Että ihan näin yksinkertaisista perusasioista voisi lähteä liikkeelle sekä miehet että naiset. Silloin me pystyttäisiin niin kuin ehkä ennaltaehkäisemään niitä ja sitten luomaan sinne parisuhteeseen semmoisia tiloja, joissa emme kauhistu, kun ongelmat tuntuvat olevan solmussa.
3: Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Aune Flink. Ensi viikolla uudet aiheet.
4: Kiitos paljon.
3: Olkaa kuulla.
0: Ohjelma oli uusinta.
5: Me justin radan varteen.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
2: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
1: dayplus.fi/tilaus.
3: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
4: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
3: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
4: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
3: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
5: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
8: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
2: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
1: Dayplus.fi kautta tilaus.
3: Kesä ja kesäkilometrit. Sunnuntai. Sunnuntai autoilu ja sunnuntai laulaminen. Kesäinen kulttuuri sekä aktivoi että rentouttaa. Pikkumatin matkassa kesän tuoreet kulttuurihahmot ja tapahtumat. Tule kuulolle livenä tai Radio Dayn aalloilla perjantaisin 8.30, uusintana 3:30 ja maanantaina 2:30. Kaikki jaksot myös Day Plusassa.
4: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
5: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet, ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
6: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
7: Daymatkat.fi.
8: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma Ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
9: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Unescon maailmanperintökomitea on tänään hyväksynyt maailmanperintöluetteloon Aaltoworks-arkkitehtuurikohteiden sarjan. Se koostuu 13 Alvar Aino ja Elissa Aallon suunnittelemasta modernin arkkitehtuurin kohteesta. Kohteita ovat muun muassa Finlandia-talo, Alvar Aallon kotitalo ja Paimion parantola. Aaltoworks-sarjasta tuli Suomen 8. maailmanperintökohde. Ranskassa ja Espanjassa on annettu lisää evakuointimääräyksiä maastopalojen takia. Ranskan lounaisosassa Bordeauxn kaupungin lähettyvillä roihuavien maastopalojen alta on määrätty evakkoon yli 50 000 ihmistä lisää. Alueelta on evakuoitu jo yli 200 000 ihmistä. Espanjassa ihmisiä määrättiin evakkoon Madridin eteläpuolella Toledon alueella, jossa julistettiin lauantaina hätätila maastopalojen vuoksi. Ainakin 8 kuntaa sai evakuointimääräyksen. Espanjan sisäministeriö kertoi aiemmin, että maastopalojen takia on evakuoitu ainakin 60 000 ihmistä. Iran sanoo myyneensä öljyä 18 miljardin dollarin arvosta sodan aikana. Iranin öljyministeriön mukaan Iran myi 11,5 miljardia dollaria öljyä sodan aikana ja 6,5 miljardia dollaria keväällä solmitun ja sittemmin romuttuneen aselevon aikana. Kesäkuun lopulla Iranin pääneuvottelija Mohammad Bagher Ghalibaf kuitenkin kertoi, että Iran ei pystynyt viemään öljyä Yhdysvaltojen toteuttaman satamasaarron aikana. Sota syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin helmikuun lopussa. Iran on vastannut iskemällä muun muassa yhdysvaltalaiskohteisiin Lähi-idän alueella. Kirjastot ovat kesäasukkaiden suosiossa suosituilla kesänviettopaikkakunnilla. STT kysyi kirjastojen kesäkäytöstä Pälkäneeltä, Kuopiosta, Salosta ja Savonlinnasta, joissa kaikissa majailee paljon kesäasukkaita. Esimerkiksi Pälkäneen Luopioisissa heinäkuu on kirjastossa vuoden vilkkain kuukausi. Lisäksi kirjastoissa tehdään kesäisin paljon kirjastokortteja uusille asiakkaille. Kaikki kesäasukkaat eivät ainoastaan lomaile. Monista kirjastoista toivotaan esimerkiksi työskentelytiloja tai paikkaa, jossa voisi osallistua etäpalaveriin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa. Ohjelma on uusinta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Hei, olen Mia Johansson ja kuuntelet Radioiden Minä uskon -ohjelmaa. Vieraanani on tänään Pia Räty. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Kun mä katson sua, niin sä oot tommonen iloinen ja valoisa persoona ja helposti voisi ajatella, että sun elämä on ollut kuin ruusuilla tanssimista.
2: No joo.
1: Onko se ollut sitä? Kerro tarinasi.
2: No ei se ihan noin ole mennyt kylläkään, että joo, kyllä mä niin kuin näen, että kyllä mun elämässä ruusujakin on ollut ja on ollut vähän piikkejäkin ja kaikenlaista, mutta ei se ihan ruusuilla tanssimista ole ollut. Kun sä pyysit mua tähän ohjelmaan, niin mä aloin pyytää niin kuin Jumalalta, että anna mulle nyt jotain sanottavaa, että mä en oikein yhtään niin kuin tiedä, mitä mä voisin sanoa. Ja mä rukoilin ja sit yhtenä aamuyönä mä sit heräsin siihen, että mulla on Raamatun kohta mielessä. Ja se Raamatun kohta oli sananlaskut 18 ja 10. Ja se kuuluu näin, että Herran nimi on vahva torni. Hurskas juoksee sinne ja saa turvan. Ja mä mietin sitä Raamatun kohtaa, että mitä tämä niin kuin tarkoittaa mulle, ja mä vähän tutkinkin sitä sitten, luin alaviitteitä ja niin edespäin. Ja kun mä teen työssä lastensuojelun sosiaaliohjaajana usein asiakkaiden kanssa elämänjanaa, niin mä aloin miettiä mun elämänjanaa, että miten tämä niin kuin liittyy siihen, että milloin Jumalasta on tullut mun turva. Ja mä hämmästyin sitä, että kun mä tajusin, että hyvänen aika, että Jumalasta on mulle tullut turva jo kauan ennen kuin mä oon tullut uskoa. Mulla on ollut tosi yksinäinen lapsuus. Mä oon syntynyt Etelä-Suomessa ja sitten me on muutettu tuonne Itä-Suomeen, kun mä oon ollut 8. Ja mun vanhemmat on alkanut yrittäjiksi ja mä oon jäänyt niin kuin pitkiksi päiviksi yksin kotiin. Siitä on alkanut semmoinen ei-ruusuinen aika mun elämässä oikeastaan näin. Mutta vielä jos mennään pikkusen taaksepäin sinne tähän Etelä-Suomen aikaan, kun mä oon syntynyt perheeseen ja sukuun, missä ei ole ollut uskovia ihmisiä hirveämmin, niin tämä luulun niin. Mutta siellä on kuitenkin sitten taustalla esimerkiksi mun mamma, mun isomummo, on ollut semmoinen hiljainen uskova ja mä oon ollut hänellä pienenä hoidossa. Ja mamman koti oli semmoinen ihanan turvallinen ja mä en muista hänestä hirveästi mitään. Mutta mä muistan sen turvan. Ja mä uskon, että mamma on rukoillut mun puolesta. Ja sit mun äiti kertoi, että mulla on ollut ihan pienenä vauvana, mulla on ollut semmoinen vanha diakoni Carsonin täti hoitajana. Ja mä luulen, että se Carsonin tätikin on voinut rukoilla mun puolesta. Kun mulla ei ollut mitään, niin Jumala oli päättänyt, että hän antaa mulle ihmisten kautta. Sitten me muutettiin sinne Itä-Suomeen ja alkoi mun elämässä semmoinen hyvin yksinäinen aika, että tosiaan pidin itsestäni huolta sitten 8-vuotiaasta lähtien. Koulupäivät, kun mun vanhemmat oli pitkään töissä aamusta iltaan, niin mä vietin yksin ja mä olin oppinut lukemaan ja mä luin meidän kirjahyllystä kaikkia kirjoja, mitä siellä oli, ja yksi kirja oli tämmöinen rajatiedon oppikirja kuin Tiedon rajamailla, ja mä opin siitä kirjasta sen, että on olemassa hengellinen todellisuus, joka voi olla pelottava. Siellä oli kaikki kummitusjuttuja ja mitä nyt sitten sieltä niin kuin löytyy saattaakaan. Ja mä aloin pelkäämään, mulla oli muutenkin hyvä mielikuvitus ja se oli sitten siihen oiva lisä, kun sieltä tuli kaikki tämmöisiä pelottavia asioita. Ja se koti, missä me asuttiin, se oli myös semmoinen iso vanha talo, missä oli kaikkia pimeitä kulmia ja mä laitoin aina valoja päälle ja näin. Onneksi meidän kirjahyllystä löytyi myös Raamattu. Mamman peruja niin kun jäänyt tämmöinen iso vanha musta perheraamattu. Ja mä luin sitä salaa ja ihan silloin, kun mä olin yksin kotona ja mulla oli paljon aikaa. Ja sit sieltä löytyi semmoinen pieni ruskea raamattu, mikä on mun äitin suvun peruja. Ja siinä oli semmoisia fraktuurakirjaimia. Mä opettelin niitä ja mä opin niin kuin Jumalasta. Ja mä opin rukoilemaan. Mä opin pyytää Jumalalta apua, kun mua pelotti. Mulla oli pelottava koulumatka. Se oli aika pitkä koulumatka niin pikkutytölle ja se kulki semmoisen tehdasalueen poikki. Ja mä olin kuullut, että kun siellä oli semmoinen yleinen hälytysmerkki, tuli aina niin kuin 12, niin mä olin kuullut, että jos se muuttuu se hälytysmerkki semmoiseksi pelottavaksi, niin sieltä kuuluu, että kloorivaara. Ja sitten kaikki ihmiset voi kuolla, kun tulee semmoista niin kuin näkymätöntä kaasua sieltä. Ja näin. Sitten mä olin semmoisessa koulussa tehtaan ala-asteella, mikä on ollut joskus sodan aikana tämmöinen sotasairaala. Ja meidän tyttöjen vessa on ollut kuulemma ruumishuone ja kaikkea ja tälle. Mutta siellä koulussa oli myös 2 uskovaa opettajaa. Toinen oli Jaakko Hietala, meidän uskonnonopettaja, joka kertoi niin kuin niitä juttuja sitten ihan luvan kanssa meille. Ja mä opin, että Jumala on niin kuin turvallinen ja hänellä on, hän rakastaa mua. Mutta sitten meillä oli myös uskonnonopettaja, joka kertoi kyllä niitä juttuja ihan varmasti salaa. Hän kertoi Jeesuksesta ja hän kertoi, että miten rukouksiin oikeasti vastataan. Hänellä oli joku juttu, että auto oli mennyt rikki ja hän tarvisi uuden auton ja hän rukoili. Ja Jeesus antoi hänelle uuden auton. Mä muistan aina, että se on semmoinen oranssi pakettiauto, minkä hän sai. Sitten siinä kodissa, missä mä asuin, niin kun se oli semmoinen pelottava, mä vietin paljon aikaa yksin, niin me saatiin kerran uudet naapurit. Se oli semmoinen Honkasen pariskunta, Tarja ja Kari Honkanen. Ja ne näki varmaan sen pienen tytön siellä, joka tuli aina kotiin ja oli yksin kotona ja näin. Ja ne kutsui kerran mut sitten nuorten iltaan niitten kotiin. Meillä oli rapussa vaan kaksi ovea, niin kuin heidän ovi ja meidän ovi. Ja semmoinen pimeä puinen rappukäytävä ja kauhean pelottava vintti sen päällä. Mutta Honkasten oven takana oli turvallista, siellä oli rauhallista, siellä oli pullan tuoksua ja siellä laulettiin Jeesuksesta. Ja mä sain siinä kuulkaa sellaisen kuvan, niin kuin mitä on uskovan perheen arki. Ja mä ymmärsin, että se on mahdollista. On mahdollista elää erilaista elämää kuin mitä mä niin kuin elin. 15-vuotiaana mä tulin sitten oikeasti vasta uskoa, kun mä ymmärsin, varkaussalissa oli semmoinen varkausmissio, että mä tarvin Jeesusta. Mulla oli lapsenusko, ihana lapsenusko ja Jumala kiinnitti mut itteensä, mutta mä tarvin myös Jeesusta. Ja silloin mä lähdin mun parhaan ystävän vierestäni kävelee sinne alas ja annoin elämäni Jeesukselle. Ja sain semmoisen turvan, mitä vaan voi kaikille toivoa, että saisi. Ja mikä siinä tapahtuu, niin mä en ikinä unohda sitä. Kun ensimmäinen asia, mitä mä ymmärsin, niin oli se, että nyt mä en ole enää yksin. Mulla on Jumala, mulla on todellakin Jumala ja nyt musta tulee se Piia, joksi minusta on tarkoitettu niin kuin tulevan. Ja tänä päivänä, kun mä oon aikuinen ja mä näen mun lapsuuden niin kuin tälle lastensuojelun näkökulmasta myöskin, niin mä ymmärrän, että toi on tullut niin kuin Jumalalta. Koska mä en todellakaan tiennyt, kuka mä oon ja millainen mä oon ja mikä musta voi tulla isona. Että mulla oli aivan niin kuin poikki kaikki tunneyhteen sitten ja mä olin kasvanut niin hirvittävän yksin. Mutta kun Jumala otti mut käsiin ja hän alkoi musta muovata sitä, mikä musta tulee, niin voi hyvänen aika, että mä sain jännittävän elämän. Mä en olisi ikinä uskonut sitä, että mihin hän niin kuin voi, mitä voi tapahtua, kun ihminen antaa elämänsä Jumalalle. Niin siitä todellakin saa semmoisen jännittävän elämän, mitä se mun ihana liikunnan opettaja kertoi. Ja tää on ollut seikkailu ja mä en mitään kadu. Tai no kyllä mä kadun muutamaa juttua, mitä mä oon tehnyt, niin kuin kaikenlaisia niin kuin syrjäpolkuja mä oon valinnut, mutta mä en vaihtaisi päivääkään pois. Ja mä haluaisin sanoa niille ihmisille, jotka niin kuin miettii, että kannattaako lapsille puhua. Niin menkää lasten luo. Nähkää ne näkymättömät lapset. Koska Jumala rakastaa lapsia. Jeesus sanoi, että sallikaa lasten tulla minun luokseni. Koska Jeesus rakastaa lapsia. Hän rakasti muakin ja halusi tehdä musta näkyvän. Hän opetti mut myös puhumaan. Mä olin täysin puhumaton, aivan hiljainen lapsi. Ja nyt mä en ole enää ihan lapsi ja mä osaan jo vähän puhuakin. Mä oon tämmönen 50-vuotias harmaa pää.
0: Vautsi. Kiitos Pia tästä.
3: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ohjelma oli uusinta. Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.
5: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
6: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
5: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
6: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
5: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
7: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
8: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
9: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
10: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
9: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
10: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
9: Niemenharjun matkailukeskus.
10: Ja Matin ja Liisan asema.
11: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
12: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
11: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
12: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
11: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan, siis nyt. Jos koskaan.
12: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
11: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
12: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
4: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: mä näen sun hymystaa jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään odottamaan ruumiillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat 12 kilometriä pitkät.
2: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas D-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
3: Deimatkat.fi.
4: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Skrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan Aikasopista. Tilaa oma Ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin. Minä
5: huudan. Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
6: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Bayerncar.
7: Nyt vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Avainradion tämän kesän erikoisteemasarjassa käsitellään kristittyjen vainoa eri näkökulmista. Vaino harvemmin koskettaa meitä lännen kristittyjä, mutta islamilaisessa maailmassa sitä esiintyy laajamittaisesti. Tämänkertaisessa jaksossa puhutaan muun muassa siitä, voiko vaino olla muutakin kuin silkkaa väkivaltaa. Tästä aiheesta studiossa ovat keskustelemassa Avainmedian toiminnanjohtaja Ilpo Jokimäki sekä islamilaisen maailman asiantuntija Aaron Ibrahim. Tervetuloa tämän aiheen pariin.
0: Avainradio.
2: Tässä kirjassa, jonka olet hiljattain kirjoittanut Vainottuina Kristuksen tähden, niin käyt läpi myös tätä aihetta, että kun me herkästi ajatellaan, että vaino on väkivaltaa ja vankilaa ja kidutusta, niin kuin se tietysti onkin, mutta siinä on myös paljon muita piirteitä. Ja olet itse sanonut, että tämmöinen sosiaalinen tai hiljainen vaino, että se on jopa väkivaltaa pahempi. Niin mitä sä tarkoitat?
3: On se. Jos henkisesti yritetään niin kuin murtaa sinua päivästä toiseen, vuodesta toiseen, niin se on todella vaikea. Jos väkivallan kohteeksi joudut, niin se, joo, sinua voidaan hakata niin ihan siis sairaalakuntoon ja se on, nyt sä tiedät, että se on siinä ja joskus tämä väkivallan vaino on se, että se alkaa ja loppuu. Ja siinä sä saat niin kuin vähän hetken lepo, mutta psyykkinen vaino, sillä ei ole niin kuin tauko. Se on jatkuva. Se on koko ajan tämä vaino. Siinä on, ja siksi se on erittäin raskas ja vaikea.
2: Mihin sellaisella itse asiassa pyritään sitten?
3: Murtamaan uskovan tasapaino ja aiheutetaan sen myös, että uskosta luopuminen.
2: Sä tässä kirjassa erittelet tämmöisiä erilaisia muotoja. Nyt sä mainitsit psyykkinen vaino.
3: Sosiaalinen on kans toinen, taloudellinen.
2: Mitä se niin kuin tarkoittaa varsinaisesti niin kuin konkreettisesti?
3: Siis mä tarkoitan sitä, että niitä vainoja voi olla niin kuin erilaisia. Ja voin väittää jopa niin, että osa näistä vainosta myös länsimaalaisetkin käy. Koska jos esimerkiksi kiusaa työpaikalla, koska sä oot uskovainen, niin varmasti jotkut suomalaiset ovat käyneet läpi tätä.
2: Kiusaamista.
3: Kyllä.
2: Joo.
3: Se on semmoinen. Se on vaino. Miksi? Koska sä oot uskovainen. Ne ei uskalla sulle tehdä sen, jos sä ärräpäätä päästelet ja sitten näytät nyrkiä, niin vainoja ei uskalla tai kiusaaja ei uskalla, eikö niin?
2: Kyllä, joo.
3: Ja tämähän on erittäin hyvä. Mulla on yksi semmoinen mielenkiintoinen tarina silloin, kun en ollutkaan vielä uskossa Suomessa. Kalervo Heikinen oli semmoinen mies, jota sen myöhemmin sitten opin tuntemaan, hieno mies. Niin hän pikkasen niin kuin vältettiin työpaikalla, mutta kerran mulle yksi työkaveri sanoi, että näetkö tuo kaveri siellä? Mä sanoin, että joo. Se sanoi, että no kyllä se on ihmemies. Hän on aina ystävällinen, aina hieno ja aina käyttäytyy hienosti, niin vaikka ärräpäätä kyllä me huudetaan hänelle ja sille, mutta hän on niin hieno. Ja muistaakseni hän on helluntalainen. Eli siis tämmöisiä, sitten tulin uskoon ja menin siihen seurakuntaan ja hän oli vanhemmistoveli. Eli siis hyvä todistus, puhuttiin siitä, vaikka hänelle niin kuin tehtiin tämmöistä kiusaa, pientä kiusaa.
2: Eli tämmöistä kiusaamista ja tällä.
3: Kiusaamista ja hengistä.
2: Ja se on siis asia, mikä on sitten tavallaan jatkuvasti läsnä.
3: Se on jatkuvasti läsnä, silloin, siksi se on vaikea.
2: Ja erityisesti silloin, kun ollaan siinä ilmapiirissä, että on laitettu islam taakse ja ollaan
3: totta kai, mutta kuvittele, mitä vielä vaikeampi. Eli silloin se on perhe, sun ystäväpiiri, sun työpaikalla, sukulaiset, kaikki sama koko ajan, joka päivä tämmöistä vainoa. Mä en kutsu sitä pelkästään kiusaksi, vaan se on vaino. Miksi sinua vainotaan? Koska sinä uskot Kristukseen. Jos sä muutat niin kuin tyylisiä ja alat näyttää nyrkiä, niin ei kukaan uskalla sitä tehdä.
2: Eli mainitsit, että myös työpaikalla sitä voi olla. Puhuit tästä Suomen esimerkiksi merkistä, mutta miten se on tuolla sitten vaikka Lähi-idässä, niin miten se esiintyy työpaikalla tällainen vaino?
3: No jos sinulle jää työpaikka.
2: Eli voit menettää työpaikan.
3: Sä voit menettää työpaikan.
2: Ja onko se muuten myös sillä tavalla, että jos sä oot kristitty tai käännyt kristityksi, niin menee myös mahdollisuudet edetä uralla, saada parempia töitä,
3: parempaa palkkaa. Opiskelupaikaa menee. Ei kaikissa, mutta siis saattaa niin, että menetä opiskelupaika, työpaika, niin sosiaalisen yhteisön paikka, jalkapalloharrastajat voi joutua hyljättäväksi. sä saat lähteä ryhmästä pois. Siis hylkiö sinusta tulee, koska sä tulet uskon.
2: Yhteiskunnan kaikilla sektoreilla.
3: Kyllä. Minun mielestäni, jos joku joutuu tämmöiseen asiaan, mä oon tässä kirjassa olen antanut ohjeet, ainakin heiltä tuli nämä ohjeet ja mä annan takaisin, koska tämä kirja on tullut arabiaksi myös, niin pitäisi muistaa, että kun sinua kiusataan, kun sinua vainotaan, se ei ole sinua kohtaan henkilökohtaisesti, vaan Kristusta kohtaan, joka on sinun sisällä.
2: Ja Kristusta itseä kiusattiin. Kyllä. Ja naulittiin ristille.
3: Kyllä. Sosiaalinen kiusaa Jeesus on käynyt läpi.
2: Miten muuten sitten, kun jotkut yhteiskunnathan niin kuin rakentuu käytännössä islamin varaan ja tämmöinen vaino voi olla jopa siellä lakipykälissä. Millä tavalla se tapahtuu tai mitä laki esimerkiksi voi sanoa kristittyjä vastaan?
3: No periaatteessa niin, jos on islamilaisen uskonnon, siis lain alaisuudessa mitä tahansa niin kuin muslimimaa, niin Koran ja Sharia on tämän maan korkein laki ja instituutti. Siksi jokainen, joka hylkää islam, jokainen, joka sanoo sanakaan islamia vastaan, niin joutuu vainon kohteeksi. Ja siis laki niin. Myös.
2: Eli siis tavallaan niin kuin tuomarikin voi sitten syyttää heitä.
3: Kyllä. No Pakistanissahan on esimerkiksi, jos siinä oli semmoinen, kun ne on vielä niin kuin kiihko ilman tieto, niin kuvittele, semmoinenkin tarina on ollut, että eräs pakistanilainen nainen, sillä oli paitaa, jossa on arabinkielisiä tekstiä. Ei Koranin tekstiä, vaan ihan tavallisia arabinkielisiä runokirjaa. Hän on ostanut sen, oliko se Dubaista tai jostakin siinä. Ja hän käveli kadulla, sillä oli tämmöinen paita, niin joku kiihko muslimi sanoi, että oho, tähän on Koranin tekstiä, niin nainen laittaa päälle. Tähän on kuullut,
2: vaikkei se ollut Koranin teksti.
3: Ei ollut. Niin sitten naista otettiin kiinni, hakattiin siinä kadulla, poltettiin. Ja sitten kun paitaa näytettiin, niin eihän se ole mitään Korani.
2: Mutta se vaan riitti se oletus.
3: Se riitti, mutta ne, joka vainoo hänet, niin joutuiko ne syytteeseen? Ei.
2: Koska he puolusti islamia.
3: Koska he puolustivat islamia.
2: Mitkä on, sanotaanko tämmöisiä niin kuin meidän näkökulmasta, pahimpia maita, niin kuin, jossa myös laissa on näitä pykäliä? Että kristittyjä vai
3: no,
2: niin edelleen.
3: Tämä lista on kyllä kirjassa. Siinä on niin kuin 50. Siis
2: no sano pari niin kuin
3: no pahinta. Sanotaan, että Afganistan, on Iran, on Jemen, Saudi-Arabia, Egypti on aika paha.
2: Ai joo.
3: Kyllä. Vaikka Egyptissä on kristittyjä, mutta jos jätät islamin, niin kyllä siinä on oma hinta.
2: Mm. Mites nyt sitten lapset kohtaa tämmöisen asian, eli tämmöinen niin kuin hiljainen, syrjivä, sosiaalinen, psykologinen vaino, se voi myös ulottua sinne lasten elämään. Jos sanotaan, että kristittyjä lapsia koulussa, niin mitä?
3: Lasten vaino, se on kyllä niin laaja, että mä uskallan väittää, että lapset joutuu maksamaan hinnan siitä, mitä heidän vanhemmat tekee päätös. Eli jos minä olisin muslimi, minä ja minun vaimoni, ja sitten tullaan uskoon, käännytään islamista kristinuskoon, niin lapset maksavat erittäin kallis hinta, koska koulussa, niin koulukiusaus, no sinun isäsi on jättänyt islamin, väärä uskos, ja te palvotte kolme jumala, niin opettaja saattaa niin kuin lähettää lapset kotiin, tai jos tekee tentit, niin antaa nolla.
2: Ihan vaan siis sen, ei tuloksen takia, vaan sen takia, että kun on kristityn
3: vaan sen tähden, että niiden vanhemmat on tullut. Jotkut entisen muslimin lapset niin sanovat vanhemmille, ja mä olen itse henkilökohtaisesti kuullut tätä, että isä, miksi sä käännyt islamista pois?
2: Niin kuin se siis
3: minä maksan sattuu. Siitä hinnan. Tämmöisikin on.
2: Sitten sä mainitset myös, että näiden tällaisten syiden takia, niin jotkut kristityt alkaa elää kaksoiselämää. Jotkut ehkä ihan vaan sen takia, että muuten käy tosi huonosti, mutta jotkut myös ehkä saadakseen vähän paremman.
3: Niin kyllä, niin sitten se aiheuttaa sitä, paine aiheuttaa sillä, että ne kun ei vaiennetaan uskonnosta tai uskosta, ja sitten ollaan niin kuin ikään kuin muslimina ja sekulaarimuslimina ihmisten keskuudessa, mutta sitten kotona on kristittyjä rukolla.
2: Eli mennään tavallaan niin pitkälle, että matkitaan niin kuin muslimi
3: mennään
2: elämää.
3: Niin pitkälle, että ei tunnustetaan kristityksi julkisesti, mutta kotona sitten tehdään ja yritetään opettaa lapsiakin. Tunnen henkilön, joka otti aina omat lapset, kun tulivat koulusta ja sanoi, että hei, se, mitä opetettiin koulussa, että Jeesus ei ole Jumala, ei pidä paikansa. Kyllä Jeesus on Herra. Se, että mitä Koran opettaa, että Jeesus ei ole ristinnaulittu, ei, vaan hän on ristinnaulittu. Hän antoi lapselle näitä Raamatun faktoja aamulla ja illalla, koska koulussa yritettiin pestä lasten aivot.
2: Se on kyllä hurja maailma, missä he joutuu
3: elämään. Totta kai, ja siksi lapset käy erittäin vaikea vaino.
2: Kyllä. Hei, tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, olisi hyvä jatkaa. Mutta ohjelma aika loppu, niin kiitos paljon sulle,
3: Aaron. Kiitos, kiitos.
0: Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi.
1: Miten kertoa evankeliumi heille, jotka eivät ole sitä vielä koskaan kuulleet? Televisio-ohjelmat, Raamatun sana, todistusvideot, laulut ja keskustelut sosiaalisessa mediassa omalla äidinkielellä. Kaikki nämä, ne ovat avaimia saavuttamattomien kansojen sydämiin. Vie kanssamme evankeliumi median avulla yli rajojen. Voit tukea Avainmedian lähetysjärjestön työtä haluamallasi summalla muun muassa MobilePayn kautta, jonka numero on 30330. Muut lahjoitustavat löydät osoitteesta avainmedia.org/lahjoita. Kiitos lahjoituksestasi.
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainradio oli Avainmedian ohjelmatuotantoa.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus. Where are you now when darkness seems to end?

0: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
1: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri-Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue Johanssonit-sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707, siis 0600 10 707.
2: Kristityt yhdessä ry, Radiodein ystävä.
3: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
4: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
3: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
4: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
3: Niemenharjun matkailukeskus.
4: Ja Matin ja Liisan asema.
5: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattokoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
6: Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Unescon maailmanperintökomitea on tänään hyväksynyt maailmanperintöluetteloon Aalto Works arkkitehtuurikohteiden sarjan. Se koostuu 13 Alvar Aino ja Elissa Aallon suunnittelemasta modernin arkkitehtuurin kohteesta. Kohteita ovat muun muassa Finlandia-talo, Alvar Aallon kotitalo ja Paimion parantola. Aalto Works-sarjasta tuli Suomen 8. maailmanperintökohde. Maailmanperintöluetteloon on koottu maailman merkittävimpiä kulttuuri- ja luonnonperintökohteita. Saksan liittokansleri Friedrich Merz lupaa, että Berliinissä tapahtunut auton ajautuminen ihmisjoukkoon tutkitaan perusteellisesti. Merz kuvailee asiaa kauhistuttavaksi teoksi ja lupaa varmistavansa yhdessä sisäministeri Alexander Dobrindtin kanssa, että siitä rangaistaan. Ainakin yksi ihminen kuoli ja toistakymmentä ihmistä loukkaantui, kun auton epäillään ajautuneen ihmisjoukkoon lähellä Berliinin Pride-tapahtumaa lauantai-iltana. Poliisin mukaan auto hylättiin tapahtumapaikalle eikä kuljettajaa ole saatu kiinni. Poliisi ei ole kommentoinut sitä, oliko teko tahallinen. Iranin asevoimat ilmoittaa keskeyttäneensä iskunsa Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idän maissa. Asevoimien tiedottajan mukaan keskeytys johtuu siitä, ettei Yhdysvallat ole iskenyt Iraniin kahtena edeltävänä yönä. Iranin asevoimien tiedottaja sanoo Iranin tehneen iskuja ainoastaan vastauksena Yhdysvaltojen iskuihin. Iskujen keskeytymisestä huolimatta kumpikaan maa ei ole ilmoittanut tulitauosta tai aselevosta. Espanjalle kuuluvalla Mallorcalla järjestetään tänään laajoja turismin vastaisia mielenosoituksia. Mediatietojen mukaan paikalle odotetaan noin 30 000 mielenosoittajaa. Viranomaiset ovat varoittaneet teiden sulkemisesta ja joukkoliikenteen häiriöistä saaren suurimmassa Palman kaupungissa. Protesteilla halutaan huomiota liikaturismin aiheuttamille ongelmille. Välimerellä sijaitseva Mallorca on suosittu matkailukohde. Viime vuonna Palman lentokentän läpi kulki yli 33 miljoonaa matkustajaa, joista yli 24 miljoonaa lensi kansainvälisillä lennoilla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
3: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
2: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
3: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
2: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei! Urheilulinja on nyt Sportti.pk. Sportti.pk:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi eli raamattuopisto.fi.
6: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
7: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
8: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
2: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne jotka siinä asuvat.
1: dayplus.fi/tilaus.
3: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
4: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
6: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
5: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffettöynnistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
6: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
5: Niemenharjun matkailukeskus.
6: Ja Matin ja Liisan asema.
7: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto. Musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailmankatsauksen pariin. Mun nimi on Tiia Lemmetyinen ja kanssani täällä studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa Johanna.
2: Kiitos Tiia. Ja lämpimästi tervetuloa mukaan myös sinulle, kuulija.
1: Tämänkertaisessa ohjelmassa me pureudutaan Laosin tilanteeseen. Laos on maa, josta me ei ehkä kuulla uutisissa kovin usein, mutta kristittyjen kannalta tilanne siellä on hyvin mielenkiintoinen ja valitettavasti myös monella tapaa haastava.
2: Kyllä. Laos on siis vuoristoinen sisämaavaltio Kaakkois-Aasiassa, jossa buddhalaisuus näkyy hyvin vahvasti kulttuurissa ja arjen elämässä. Sen rinnalla elää myös vahva animistinen eli tällainen henkiuskoon perustuva perinne. Ja lisäksi Laos on yksi maailman harvoista jäljellä olevista kommunistisista yksipuoluevaltioista.
1: Juuri näin. Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List -vainoraportissa Laos on sijalla 28. Se kuuluu siis edelleen niihin maihin, joissa kristittynä eläminen on hyvin haastavaa. Johanna, miltä Laosin yleiskuva näyttää numeroiden valossa?
2: No, Laosissa asuu noin 7,8 miljoonaa ihmistä, joista kristittyjä on vain noin 219 000, eli noin 2,8% väestöstä. Valtaosa väestöstä on buddhalaisia, joten kristityt muodostaa kyllä melko pienen vähemmistö.
1: Aivan. Ja juuri sen takia valtion suhtautumisella on tietysti suuri merkitys. Laos on ollut yksipuoluejärjestelmä vuodesta 1975 lähtien. Ja hallitus näkee uskonnon usein asiana, jota täytyy valvoa ja kontrolloida. Ja erityisesti kristinuskoa saatetaan pitää vieraana länsimaisiin vaikutteisiin liittyvänä uskontona, joka ei sovi kommunistiseen ideologiaan.
2: Kyllä, ja viime aikoina myös Laosin taloudellinen riippuvuus Kiinasta on kasvanut, mikä on entisestään vahvistanut kommunistisen ideologian painotusta, ja sitä kautta myös paine kristittyä kohtaan on myös kasvanut.
1: Uusimmassa vainoraportissa mainitaan myös, että vaikka Laosin kokonaispistemäärä laski hieman edellisvuodesta, siis 74 pisteestä 72 pisteeseen ja maa putosi listalla sieltä 22 sijalle 28, niin tämä ei kuitenkaan suoraan tarkoita, että kristittyjen tilanne olisi merkittävästi helpottunut. Miksi näin?
2: No, pisteet tosiaan laski hieman viime vuodesta ja taustalla on ennen kaikkea se, että viimeisimmällä raportointikaudella ei raportoitu yhtään kristityn surmaamista, kun taas sitten edellisenä vuonna niitä oli 3. No, se on hyvä uutinen, mutta ei tarkoita sitä tosiaan, että tilanne olisi varsinaisesti muuttunut turvalliseksi. Väkivallan pelko on kyllä edelleen monelle kristitylle ihan osa jokapäiväistä elämää.
1: Joo, näin valitettavasti on. Esimerkiksi pastori Syn surma vuonna 2022 ja pastori Chonghamin surma vuonna 2024 on luonut kyllä pelon ilmapiirin. Kristityille johtajille on annettu suoria varoituksia, että jos he ei lopeta toimintaansa, heille voi käydä samoin kuin näille pastoreille. Tämä on kyllä ihan todella pysäyttävää.
2: No on, ja vaikka tällaisia suoria tappoja ei ole raportoitu, niin tosiaan väkivallan uhka ei ole kadonnut yhtään minnekään. Vuoden 2024 loppupuolelta löytyykin itse asiassa useita esimerkkejä siitä, millaista painetta kristityt kuitenkin edelleen kohtaa. No, mitä niistä tapauksista tiedetään?
1: No, esimerkiksi Etelä-Laosissa kyläläiset hyökkäsivät paikalliseen kirkkoon, poisti ristin ja katkaisi sähköt. Ja näille kristityille annettiin viesti. Joko luovutte uskostanne tai joudutte lähtemään kylästä. No, toinen koskettava tapaus liittyi kristittyyn leskeen, jonka ei annettu haudata miestään kylän hautausmaalle. Ja syynä oli se, että hän kieltäytyi buddhalaisista hautajaismenoista ja häntä uhattiin jopa kodin tuhoamisella.
2: No, nämä esimerkit kyllä muistuttaa siitä, että tosiaan painostus ei tule pelkästään sieltä viranomaistaholta, vaan monelle kristitylle se suurin ja hankalin paine voi tulla hyvinkin läheltä, sieltä omasta kylästä, naapurustosta tai muuten siitä omasta yhteisöstä.
1: Just näin. Open Doors tarkastelee vainoon usein liittyvää painostusta 5 osa-alueen kautta. Vapautena uskoa yksilönä, uskoa perheessä, yhteisössä, yhteiskunnassa ja sitä, että saako seurakunnat kokoontua vapaasti. Laosissa painostus on erityisen voimakasta just tällä perhe- ja yhteisöelämän alueella.
2: Kyllä. Ja vielä erityisesti monilla maaseutualueilla niin nämä paikalliset perinteet ja tällaiset animistiset uskomukset niin ohjaa arkea jopa enemmän kuin kansalliset lait. Ja siksi kristityksi kääntyminen voidaan nähdä sitten jopa koko suuntaisen kyläyhteisön pettämisen. Joidenkin uskomusten mukaan se voi jopa tuoda epäonnea tai sitten henkien vihan koko yhteisön ylle, mikä sitten lisää painetta kristittyjä kohtaan.
1: Mm. Ja jos kristitty ei suostu luopumaan uskostaan, niin seuraukset voi olla kyllä hyvin konkreettisia, että hänen satoaan tai omaisuuttaan saatetaan tuhota, tai hänet tosiaan voidaan sulkea sen yhteisön ulkopuolelle. Äärimmillään koko perhe voi joutua lähtemään kodistaan. Ja tämä näkyy myös tilastoissa. Uskonsa vuoksi kodeistaan pakenemaan joutuneiden kristittyjen määrä kasvoi tällä Open Doorsin viimeisimmällä raportointikaudella peräti 38%.
2: Joo. Ja tämän kaiken taakse tietysti kätkeytyy monia yksittäisiä ihmiskohtaloita. Yksi heistä on Sone, joka alkoi nuorena kertoa Jeesuksesta ystävilleen ja omille opiskelutovereilleen. No, lopulta tämän seurauksena hänet erotettiin koulusta hänen uskonsa vuoksi, mutta se ei pysäyttänyt häntä. Kun yhä useampi ihminen tuli uskoon, niin toki sitten sitä kautta vastustus kasvoi. Kyläläiset kivittivät kristittyjen kokoontumisia, uhkailivat heitä ja lopulta sitten Sone perheineen sekä 8 muuta kristittyä perhettä, niin heidät karkotettiin sieltä heidän kotikylästä. No, nykyään he rakentaa elämäänsä uudessa paikassa, mutta Sone sanoo kyllä, että hän yhä jatkaa evankeliumin julistamista niin kauan kuin elää.
1: Wow. Sonen tarina kertoo kyllä hyvin siitä, että vaino ei Laosissa ole vain tilastoja ja raportteja, vaan se koskettaa ihan

0: vankilaan tai menettää työnsä, koko perhe joutuu tietysti sitten taloudelliseen ahdinkoon. Kristityt miehet suljetaan usein myös pois valtion viroista tai sotilasuralta.
1: Hmm. No naisten tilanne on sitten puolestaan se, että kristityt naiset kohtaa usein sellaista painostusta, joka sitten taas jää helposti näkymättömiin, että erityisesti kristityksi kääntyneet naiset voi joutua pilkan syrjinnän tai jopa väkivallan kohteeksi siellä omassa perhepiirissä. Ja jos ajatellaan nuoria tyttöjä, niin heidän tilanteensa voi olla erityisen vaikea. Uskon vuoksi saatetaan kiusata koulussa ja jossakin yhteisössä kristittyä naista ei pidetä toivottuna puolisona. No lisäksi lapsiavioliitot on edelleen todellisuutta osalle nuorista naisista, mikä voi sitten tehdä heidän asemastaan vielä entistä haavoittuvamman.
0: Mm. Tässä näkyy hyvin se, että miten syvälle se vaino voi tosiaan ulottua sinne ihmisten arkeen. Mutta paine ei tule pelkästään perheiltä ja yhteisöiltä, vaan myös tietysti valtion suhtautumisella on iso merkitys. Laosissa valtio tunnustaa virallisesti 3 kirkkokuntaa. Katolisen kirkon, Laosin evankelisen kirkon ja 7. päivän adventistit. Onko näillä kirkoilla, Johanna, sitten täysvapaus toimia?
1: No ei niillä ole. Että vaikka nämä kirkkokunnat on laillisia, niin niiden toimintaa kuitenkin valvotaan tiukasti. Suuri osa seurakunnista kokoontuu kodeissa ja viranomaiset seuraa tarkasti kokoontumisia sekä niiden sisältöä. No myös raamattujen ja muun kristillisen kirjallisuuden maahantuontia ja jakelua rajoitetaan.
0: No, miten sitten ne muut kristilliset ryhmät, jotka ei kuulu näihin 3?
1: No, he on usein kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Esimerkiksi metodistit ja helluntalaiset, niin ne ei kuulu valtion virallisesti tunnustamiin kirkkokuntiin, joten niiden toiminta on kyllä ihan huomattavasti vaikeampaa. Monet joutuu kokoontumaan epävirallisesti tai toimimaan näiden tunnustettujen kirkkojen suojissa.
0: Ja aivan erityisen vaikea tilanne Laosissa on vielä tällaisella Hmong-vähemmistöllä, joka kohtaa painostusta paitsi uskonsa myös etnisen taustansa vuoksi. Heidän kohdallaan uskonnollinen vaino kietoutuu yhteen näiden vanhojen yhteiskunnallisten ja historiallisten jännitteiden kanssa. Johanna, Laosin perustuslaki takaa paperilla uskonnonvapauden, niin miksi se ei sitten toteudu käytännössä? Hmm.
1: No, valtio vetoo usein siihen, ettei uskonto saa uhata yhteiskunnallista vakautta. No, koska tulkinta on hyvin väljä, niin viranomaiset voi sitten käyttää sitä kristillisen toiminnan rajoittamiseen. Esimerkiksi kristittyjä lapsia on pakotettu osallistumaan buddhalaisiin seremonioihin koulussa vastoin heidän omaa vakaumusta.
0: Hmm. On toki myös hyvä muistaa, että Laosissa kristittyjen tilanne ei ole kaikkialla samanlainen. Pääkaupungissa kristityillä on yleensä enemmän liikkumavaraa, mutta sitten erityisesti pohjoisilla ja eteläisillä maaseutualueilla paikallisviranomaiset ja vahvat perinteet tekee kristittyjen elämästä huomattavasti vaikeampaa. Meillä on tässä vielä muutama minuutti aikaa, niin Johanna, mitä Open Doors tekee tukeakseen Laosin kristittyjä?
1: No, Open Doors tukee Laosin kristittyjä paikallisten yhteistyökumppaneiden kautta, ja työhön kuuluu kristillisen materiaalin jakamista, johtajuuskoulutusta ja opetuslapsiusohjelmia sekä ihan käytännön tukea myös niille, jotka on joutunut vaikeuksiin sen oman uskonvakaumuksensa vuoksi. No, lisäksi tehdään työtä uskonnonvapauden vahvistamiseksi.
0: No, miten me täällä Suomessa voidaan sitten muistaa näitä Laosin veljiä ja sisaria?
1: No, rukous on tietysti kyllä se tärkein pyyntö, jota sieltä suunnalta saadaan. Ja se muistuttaa meitä siitä, että vainon keskellä elävät kristityt ei ensisijaisesti pyydä helpompaa elämää, vaan voimaa pysyä uskollisina Kristukselle myös silloin, kun siitä joutuu maksamaan kovan hinnan.
0: Aivan. Juuri siksi rukous on kyllä tosi tärkeää. Päätetään meidän tämänkertainen maailmankatsaus yhteiseen rukoukseen Laosin kristittyjen puolesta. Rakas taivaallinen Isä, me kiitetään sua Laosin kristityistä ja heidän rohkeudestaan pysyä uskollisina sulle vaikeuksien keskellä. Varjele kaikkia niitä, jotka kokoontuu salassa, ja anna turvaa niille, jotka on menettäneet kotinsa uskonsa vuoksi. Lohduta kärsiviä ja muistuta heitä siitä, että he saa levätä sun siipien suojassa. Pyydetään myös, että kosketat Laosin johtajien sydämiä ja avaat tietä suuremmalle uskonnon vapaudelle. Vahvista seurakuntaasi ja anna sille

0: kestävyyttä ja toivoa. Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen.
0: Lämmin kiitos teille kuuntelijat, että pysähdyitte meidän kanssa Laosin kristittyjen tilanteen äärelle. He elää tilanteessa, jossa sekä viranomaisten valvonta että paikallisyhteisöjen paine rajoittaa heidän uskonnon vapauttaan. Moni heistä kohtaa vastustusta omassa perheessään tai yhteisössään, ja jotkut joutuu maksamaan uskostaan kovan hinnan. Silti seurakunta elää ja kasvaa. Se muistuttaa meitä siitä, että usko voi kantaa myös paineen ja epävarmuuden keskellä. Jos haluat kuulla lisää Laosin kristittyjen tilanteesta, löydät lisää tietoa Open Doorsin verkkosivuilta osoitteesta opendoors.fi/laos. Sieltä löytyy ajankohtaisia uutisia, rukousaiheita ja tietoa siitä, miten voit olla tukemassa vainottuja kristittyjä. Palataan taas ensi kerralla uusin aihein.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Radio Day.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Radio Day.
1: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi.
4: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Jokos se Jessellä on ripari tänä kesänä?
5: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
4: Ajaa.
5: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
4: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
6: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
8: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
9: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
8: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
0: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
10: Kami wa yo fukaku aisareta no de
11: le man kolhama min boloya bed
12: ma abbia la vita eterna.
2: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää uutisista. Unescon maailmanperintökomitea on tänään hyväksynyt maailmanperintöluetteloon Aalto Works -arkkitehtuurikohteiden sarjan. Se koostuu 13 Alvar Aino ja Elissa Aallon suunnittelemasta modernin arkkitehtuurin kohteesta. Kohteita ovat muun muassa Finlandia-talo, Alvar Aallon kotitalo ja Paimion parantola. Aalto Works-sarjasta tuli Suomen 8. maailmanperintökohde. Maailmanperintöluetteloon on koottu maailman merkittävimpiä kulttuuri- ja luonnonperintökohteita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä on pyytänyt Pohjois-Korealta 30 000 sotilasta avuksi sodassa Ukrainaa vastaan. Zelenskin mukaan pohjoiskorealaisille sotilaille on tehty valmisteluja Venäjän Voronezhin alueella lähellä Ukrainan rajaa. Zelenski kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Pohjoiskorealaisia sotilaita on taistellut Venäjän riveissä aiemminkin sodan aikana. Pohjois-Korea lähetti tuhansia sotilaita taistelemaan Ukrainaa vastaan Venäjän Kurskin alueelle vuonna 2024. Iran sanoo myyneensä öljyä 18 miljardin dollarin arvosta sodan aikana. Iranin öljyministeriön mukaan Iran myi 11,5 miljardia dollaria öljyä sodan aikana ja 6,5 miljardia dollaria keväällä solmitun ja sittemmin romuttuneen aselevon aikana. Kesäkuun lopulla Iranin pääneuvottelija Mohammad Bagher Ghalibaf kuitenkin kertoi, että Iran ei pystynyt viemään öljyä Yhdysvaltojen toteuttaman satamasaarron aikana. Sota syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin helmikuun lopussa. Iran on vastannut iskemällä muun muassa yhdysvaltalaiskohteisiin Lähi-idän alueella. Formula 1:n MM-sarja ja kansainvälinen autoliitto FIA ovat lisänneet Malesian kilpailun kuluvan kauden ohjelmaan. Kilpailu ajetaan 4. lokakuuta ja se korvaa Bahrainissa perutun kilpailun. Sepangin radalla ajettiin autourheilun kuninkuusluokan Formula 1:n MM-sarjaa vuodesta 1999 vuoteen 2017. Suomen Kimi Räikkönen voitti Malesian GP:n vuosina 2003 ja 2008.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Sunnuntai jatkuu seuraavaksi Itä-raportti-ohjelmalla, jonka kustantaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa Itäraportti-ohjelman erityislähetykseen. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRTV-studiolta Suomen Keravalta ja minä olen Jori Asikainen. Jesajan kirjassa luvussa 55 jakeesta 10 eteenpäin löytyy tämä ajatus. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kostuttavat maan. Niin käy myös sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se palaa luokseni tyhjin toimin, vaan toteuttaa sen, mitä minä haluan, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Vapaasti Jesaja 55, jakeesta 10. Yli 50 vuotta sitten alkoi rakkaustarina, josta pian alkoi myös lähetystyö. Evankeliumi alkoi levitä miljoonille radion välityksellä silloisessa Neuvostoliitossa. 10 vuotta myöhemmin, 1986, räjähti ja IRTV sai alkunsa. Alkoi evankelioida median avulla kaikkialla maailmassa. Samana vuonna oli myös toinen räjähdys Tšernobylissä, silloisen Neuvostoliiton alueella, ja tapahtuu maailman pahin ydinvoimala-onnettomuus. Molemmissa näissä tapahtumissa se vaikutus alkoi levitä kaikkialle maailmaan. Toinen toi tuhoa ja toinen toi elämää. Tänä päivänä 50 vuotta ja satoja miljoonia tavoitettuja ihmisiä myöhemmin Venäjä ja Ukraina ovat edelleen otsikoissa. Ja IRTV vie edelleen evankeliumia kaikkialle maailmaan, myös Ukrainaan ja Venäjälle. Tervetuloa studioon mukaan, Hannu Haukka.
1: Kiitos, tuossa ihan innostuin, kun sanoit, että 50 vuotta lähetystyötä, niin se on juuri sitä, kun ajattelee ja katsoo taaksepäin, niin ne ovat olleet 50 vuotta suurinta elämäni seikkailua, jota en olisi koskaan voinut etukäteen uskoa todeksi, enkä tietää millään tavalla, minne Jumala oli lähettämässä ja mitä hän oli antamassa tiellemme Lauran kanssa näiden vuosien aikana, mutta kyllä se on ollut melkoinen seikkailu pyhässä hengessä ja lähetystyössä.
0: Kun kananalainen nuori mies tulee käymään Suomen kautta Neuvostoliitossa 70-luvulla, joka oli tuolloin suljettu paikka ja suljettu maa, te kohtaatte, rakastutte, menette avioliittoon ja Jumala kutsuu teidät yhdessä elopelloilleen. Niin aloitetaanpa siitä, miten teidän tarinanne alkoi. Miten sinä sait itsellesi Laura Morsiammen?
1: No, se oli tällainen jollain tavalla perinteinen rakkaustarina, että yksi silmäys nuoren kauniin naiseen riittää. Mutta kyllähän tässä tietysti oli aika paljon muutakin, koska kyseessä oli ateistinen supervalta Neuvostoliitto ja sitten Kanadan kansalainen, Kanadassa kasvanut nuori mies, joka ei ollut nyt siis Neuvostoliiton näkökulmasta se paras ystävä.
0: Ei ollut ihanne kandidaatti sulhaseksi Neuvostoliiton näkökulmasta.
1: Ei ollut, joo. Poliittisista syistä se meni vähän ristiin, mutta että tapasin Lauran maanalaisessa Jumalan palveluksessa tämmöisessä salaisessa paikassa. Ja siellä olin yksi useammasta ulkomaalaisesta ja sitten jokainen vuorollaan toi terveisiä. Ja sitten kun mun vuoro tuli, että mä tuon myöskin terveisiä lännestä, niin silloin tapahtui tämä, että yksi silmäys oikealle tulkkiin ja mä silloin ihan oikeasti mä rakastuin. Ja mä en muista tänä päivänäkään, mitä mä sanoin siinä, mutta varmasti tuo Laura piti hyvän puheen, kun ihmiset olivat tyytyväisiä, mutta en mä itse muista mitään. Mutta siitä se alkoi kuitenkin ja kun olosuhteet olivat semmoiset, että se oli sitten viisumiaikaa ja meillä oli 4 päivän viisumeita, niin ei siinä ehtinyt paljon niin kuin tutustua sillä tavalla. Mutta mä tiesin, kuka Laura oli, koska Suomen monet seurakuntien johtajista olivat käyneet Petroskoissa tapaamassa Suomen sukuisia inkeriläisiä ja olleet kokouksissa, niin Laura oli tullut siinä mielessä niin kuin heille tutuksi. Laurahan oli erotettu yliopistossa, kun hän opiskeli lääketiedettä. Oli ehtinyt 3 vuotta lukea, kun tuli uskoon ja sitten erotettiin sieltä. Ja tämä hän oli tiedossa kaikilla suomalaisilla siellä käyneillä. Ja siksi mä tiesin jo etukäteen pikkasen Lauran taustasta, mutta en ollut koskaan häntä nähnyt sillä silmällä ennen kuin sitten.
0: Mutta sitten näit sillä silmällä ja tämän jälkeenhän Laura itse asiassa pelasti myös sinun ja veljesi Juhan terveyden kenties säästi teidät pitkältä Siperian vankeusrangaistukselta, kun innokkaana nuorena kanadalaismiehenä kiipeilitte sitten tämmöisen neuvostoliittolaisen lähes pyhän sotamuistomerkin päällä. TU, oliko se T-32-34 tankki?
1: 34, joo.
0: Ja te kiipäsitte sen piippuun ja Laura joutui paimentamaan teidät kiireesti pakoon, kun miliisiauto oli jo tulossa kohti.
1: Niin kyllä se olisi voinut päättyä surkeasti, että pojat pidätetään siitä syystä, että ne...
0: Häpäisette pyhää muistomerkkiä.
1: Niin, me häpäisemme pyhää muistomerkkiä ja siitähän tietysti kukaan ei ollut sitä ajatellutkaan, mutta sillä tavalla se tulkitaan ikävä kyllä.
0: Ja tehän olisitte olleet vieraan vallan vakoilijoita, joten siitä olisi todennäköisesti voinut tulla ihan mitä vaan.
1: Niin kyllä.
0: Ja joo, historia ja... toistaa itseään. Jos ajatellaan tänä päivänä, niin... Niin.
1: Niin, että tämä vakoiluhan ei ollut mikään tämmöinen keksitty tarina, että kun mentiin naimisiin, niin seuraavana aamuna, kun meidät oli vihitty maanalaisessa seurakunnassa, niin seuraavana aamuna me jouduttiin tapaamaan KGB:n korkea-arvoisen upseerin, joka oli arvoltaan eversti, eli sen koko Karjalan alueen KGB:n yksi johtajista hän tuli tapaamaan ja halusi keskustella, että mitä te nyt teette, kun olette naimisissa, että tuutko Hannu tänne Neuvostoliiton asumaan vai miten, vai haluatteko te, että Laura menee länteen? En mä tiedä kiusaten, mutta kuitenkin, että niin kuin esitti kysymyksiä. Ja kun mä sanoin hänelle, että jos tarvetta on, jos Laura ei pääse länteen, niin mä tuun Neuvostoliittoon asumaan, niin hän säikähti. Mä luulen, että hän ei halunnut yhtä pahan tekijä lisää Neuvostoliittoon.
0: Mutta vaarallista ulkomaalaista, jo. Länsimaista, jolla oli vielä nimenomaan kristillinen vakaumus, pahin mahdollinen vihollinen.
1: Juuri näin. Ja siitä syystä sitten alkoi se pitkä taivalle, että Lauralle piti anoa sitten maasta poistamislupa. Ja siihen liittyy paljon, josta on kerrottu tässä kirjassa, joka on nimeltä Vuosisadan ihme ja sitten Vuosisadan ihme jatkuu toisessa teoksessa. Nämä kaikki ovat siellä. Mutta se hänen lähetysnäkynsä, se syntyi Neuvostoliiton Karjalassa. Laura eli siinä yhteiskunnassa ja hän hengitti sitä ilmapiiriä, poliittista ilmapiiriä ja uskonnollista ilmapiiriä. Hän ei tarvinnut erityistä lähetyskutsua. Hän tiesi, mitä piti tehdä ja mitä tarvittiin siinä hänen maassaan. Mutta mulle avautui tämä lähetystyö sillä tavalla, että mä tapasin erään kokouksen jälkeen, jälleen kerran maanalainen kokous, henkilön, joka kertoi, että hän itse ja äiti ja isä ja 8 naapuria, heitä oli yhteensä, oliko se 12 ihmistä, olivat tulleet uskoon kuunnellessaan lännestä tulevaa radiosaarnaa evankelista, joka saarnasi evankelimia, jota he eivät olleet aikaisemmin missään muualla kuulleet, mutta että radion kautta sattumalta sattuivat semmoiselle taajuudelle, jossa tuli tutulla kielellä, mutta ihan vierasta asiaa ei ollut koskaan aikaisemmin kuullut. Tuli kirkkaasti uskoon ja hän oli siinä kokouksessa, löytänyt paikan ja sanoi tälle ryhmälle, kun menette länteen, niin kertokaa tälle radiosaarnaajalle, että meidän kylällä on 12 ihmistä, jotka palvoo Jeesusta, rakastaa Jeesusta. Meidän kylällä siis ei ole kirkkoa, emme tunne yhtään ainuuta kristittyä, mutta me tiedämme, että meidän kotona kokoontuu 12 Jumalan uskovaa ihmistä. Ja sitten kun hän halasi vielä, niin kun sanotte, halasi samalla, kun sanotte, viekää terveisiä sinne länteen sillä radion puhujalle, Earl Pöysti nimeltä, jonka sitten työyhteydessä me saimme olla sen jälkeen, kun Laura tuli länteen. Joka tapauksessa niin se halaus oli jo semmoinen, että tuntui ihan siltä, että joka solulla tämän miehen niin kuin olemuksesta heijastui se, että Jumala on rakkaus ja hän rakastaa Jumalaa ja ihmisiä ja haluaa myöskin kertoa Jeesuksesta. Se oli semmoinen ikimuistettava halaus.
0: Jumala oli kutsunut teidät.
1: Joo,
0: juuri niin kuin Uusi testamentti kertoo, kuinka hän kutsuu apostoleita, hän kutsuu työntekijöitä valtakuntaansa. Hän kutsui teidät. Ja Earl Pöysti, jonka äsken mainitsit, hänellä hän oli lisänimi.
1: Joo, häntä kutsuttiin Neuvostoliiton Billy Grahamiksi radioteitse.
0: Hän oli saarnannut evankeliumia Neuvostoliittoon ja miljoonat olivat kuunnelleet häntä ja hän tuli teidän mentoriksenne.
1: Joo. Me olimme niin kuin Rabbi Gamalielin jalkan juuressa, Paavali oli viettänyt aikaa opiskellut. Samalla tavalla Earl Pöystin studiolla me saimme opiskella kaikki tarpeellinen tekniikkaa myöden, että me pystymme sitten aloittamaan sen oman työmme Suomen maaperältä Venäjän kielellä kautta Neuvostoliiton 11 supertehoaseman kautta. Siinä vaiheessa, kun Rob Pöysti ja hänen studionsa siirtyi Yhdysvaltoihin, niin me tulimme Suomeen suomalaisten kutsusta.
0: Ja Hämeenlinnan Parolaan vei tie.
1: Katinala oli se ensimmäinen pysäkki, jossa me rakensimme radiostudion tämän kerrostalon osakkeeseen, jossa oli kaksi makuuhuonetta ja toinen niistä muutettiin ja rakennettiin radiostudioksi. Ja sen jälkeen Parola, se oli semmoinen paritalo, ja se toinen pääty oli sitten laajennettuna radiostudiona, koska se radiotyö oli kasvanut muutamassa 2-3 vuodessa sellaiseksi, että se kerrostalon niin kuin makuuhuone ei kyllä millään tavalla riittänyt, ei millään mittarilla. Ja siksi rakennettiin uusi. Ja sen jälkeen, kun työ oli jälleen kasvanut voimakkaasti, niin sitten me muutimme pääkaupunkiseudulle Keravalle. Se oli semmoista kasvutarinaa kaiken aikaa.
0: Ja uskomatonta, että näitä suurteholähettimiä oli eri puolella maapalloa. Monte Carlossa, Lissabonissa, joo, San Franciscossa, Yhdysvalloissa, Etelä-Koreassa, Filippiineillä, Manilassa, Ecuadorissa, Alaskassa ja lopulta jopa Moskovassa.
1: Kyllä. No se moskovalainen oli jo silloin, kun Neuvostoliitto oli romahtamaisillaan, niin se oli se viimeinen vuosi ennen Neuvostoliiton romahtamista. Meillä kävi Suomessa Aleksander Ahterski, joka oli siis Neuvostoliiton yleisradion ykköskanavan pääjohtaja. Ja hän teki meille tarjouksen, jos te voitte, niin me pyydämme teitä toimittamaan puolen tunnin radio-ohjelman venäjän kielellä Neuvostoliiton yleisradion ykkösradiokanavalle. Ja niin me teimme. Ja sieltä tuli palautetta paljon. Todella paljon.
0: Ja tämä olisi voinut olla jo se vuosisadan ihme, mutta se odotti vielä tuloaan. Nimittäin televisio, Neuvostoliiton TV, jossa ei pitänyt koskaan olla mitään mahdollisuutta näyttää hengellistä kristillistä ohjelmaa. Se avautuu.
1: Joo, siis Neuvostoliiton TV-kanavat oli täysin suljettuina ja ei ollut koko sen Neuvostoliiton aikana ollut kertaakaan mitään positiivisesti puhuvaa ohjelmaa Jumalasta niihin aikoihin vuodesta 17 lähtien. Niin se, miten Jumala sen avasi, on jälleen kirjoissa ja kansissa, sitä ehkä kaikkea ei tässä, mutta että sen voidaan sanoa, että kun tämä superkirja, joka oli 52 parasta raamatun kertomusta piirroselokuvina, kun se saatiin Neuvostoliiton televisioon ykköskanavalle, niin se kyllä, se tavallaan niin kuin räjäytti meidän käsityksemme lähetystyöstä kertaheitolla, kun miljoonat ihmiset alkoivat kirjoittelemaan sitten seuraavina vuosina, mutta ensimmäisen kuukauden aikana jo me näemme, kuinka miljoona neuvostoliittolaista kirjoittivat ja kertoivat, ei ainoastaan katselleen tätä TV-sarjaa, mutta myöskin olivat pyytäneet, että me lähettäisimme heille, suurin osa olivat lapsiperheitä, lähettää heille tällaisen Jeesuksen elämästä kertovan
0: värityskirja.
1: Värityskirja muistan, tavallaan, joo, tai se lastenkirja kuvitettu kovasti. Mä muistan, kuinka jopa siis kosmonautit ja heidän perheensä katsovat myöskin tätä samaista TV-sarjaa. Me saimme ihan suoraan terveisiltä Apollo-sajuusyhteislennon kosmonautilta Sebastianovilta, joka sanoi, että kun mä tulen kotiin, niin siellä meidän lasten lapset katsovat näitä ohjelmia ja koko perheen me katsomme näitä. Tämä Raamattu piirroselokuvina on meidän perheemme lempi TV-sarja. Se oli uskomatonta, koska täällä lännessähän siis tänä päivänä, niin tällä ei olisi ollut semmoista suurta merkitystä, mutta kun ateistinen Neuvostoliitto ensimmäistä kertaa avaa porttinsa TV-kanaville ja siellä on umpio, täys tyhjyä, että ei ole mitään ollut siellä pohjalla ja yhtäkkiä alkaa näkymään Raamatun kertomuksia, niin kyllä se oli semmoinen pommiräjähdys, voi sanoa, että yhteiskunnallisesti, ideologisesti. Ja Jumala teki työtänsä, se oli Jumalan suuri suunnitelma. Me saimme olla aallonharjalla lähetystyössä Neuvostoliitossa silloin, kun kaikki tämä alkoi tapahtumaan ja Neuvostoliitto alkoi sortumaan. Et se oli semmoinen suuri Jumalan ihme. Me olimme saaneet varat ostaa kallista televisio-ohjelmatekniikkaa, millä valmistettiin TV-ohjelmia. Ja me saimme myöskin tilat, meillä oli oikeat tilat siihen ja oli henkilökuntaa tullut lisää. Kaikessa me olimme valmiita siihen, tietämättä etukäteen, mitä oli kohta tulossa. Ja sitten kun se, niin kuin sanotaan, räjähti silmille, niin sitten me rupesimme näkemään, että tässä oli valtava Jumalan johdatus ja ajoitus, että justiin silloin tämä raamattusarja oli tekeillä meillä ja se oli jo loppusuoralla, kun Neuvostoliiton valtio TV pyytää tätä siis koko kansan nähtäväksi.
0: Ja nuo miljoonat kirjeet, joita sieltä tuli, piirustuksia lapsilta, niin tämä oli hyvin koskettavaa, kun noin kuukausi sitten täällä kävi Ukrainasta rintamalta ihmisiä vierailulla täällä IRTV:llä. He kulkivat sen seinän ohi, missä on tallennettuna jatkuvasti esillä näitä piirustuksia. Niitähän tuli miljoonia, mutta siellä on ehkä noin 30. Ja heillä oli luonnollisesti ymmärrettävästi suuri varaus kaikkeen, mikä liittyi Neuvostoliittoon tai Venäjään. Mutta yhtäkkiä he pysähtyivät erään kuvan kohdalle ja näki, että he liikuttuivat ja kysyivät, saammeko ottaa kuvan tästä piirustuksesta. Sanoin, että ilman muuta, mikä siinä on tausta. Tämä kuva on lähetetty minun kotikaupungistani Ukrainasta silloin vuonna 80 jotain tai 90. Ja se mursi heitä tavalla, jota ei voi kuvailla, mitä voi tapahtua sodan runtelemat maat, ihmiset, jotka ovat kärsineet tämmöisestä kauheasta hyökkäyksestä. Ja yhtäkkiä he näkevät piirustuksen, mitä on saanut Jumalan sana aikaan lähes 40 vuotta sitten, 30 vuotta sitten.
1: Me olemme tavanneet monia seurakuntien pastoreita vuosien varrella, jotka sanovat, että tulin uskoon tämän sarjan kautta ja aloin sitten omassa elämässäni puhtimaan elämäni tarkoitusta, että hänestä tuli seurakunnan palvelija, seurakunnan johtaja. Ja useammat sanoivat, että mun seurakunnassa on tänään, eräs sanoi, 400 jäsentä ja saan olla paimentamassa heitä. Ja mun juuret ovat superkirjassa siinä, mitä te olette lähettäneet. Ja muut sanovat, että joo, meillä on myös seurakunta ja siellä on 200 ja kuka mitäkin niin kuin ilmoitteli siinä. Se oli valtavan hienoa kuunneltavaa. Mutta sitten myöskin tuli semmoisia nuoria naisia, jotka sanovat, että hei, että silloin me oltiin semmoisia 12-vuotiaita, 13-vuotiaita koulussa ja koko meidän luokka kokoontui kerran viikossa tämmöiseen niin kuin raamattupiiriin ja meidän koulussa perustettiin monta tällaista ryhmää, siis kansakoulussa, jossa pidettiin yhteyttä ja puhuttiin Jumalasta ja luettiin myöskin tätä kirjallisuutta ja sanoi, että tämä kaikki sai alkunsa siitä, että me olimme nähneet valtakunnan televisiossa ykköskanavalla tämän raamattusarjan. Ja me halusimme jatkaa keskustelemalla, pitämällä yhteyttä ja harrastamalla näitä samoja kysymyksiä.
0: Kansainvälinen suhdetoiminta ja ne valtavat yhteydet, joita teillä oli jo tuolloin, niin ne pitivät Suomen jatkuvasti yhteydessä Pohjois-Amerikkaan ja Kanadaan ja alkoi myös etelään tuonne arabimaihin ja islamilaiseen maailmaan levitä työ. Mutta kun Neuvostoliitto lopulta kaatui ja romahti, niin sitten alkoi koulutusvaihe. Neuvostoliitossa tai entisessä Neuvostoliitossa alettiin kouluttaa ihmisiä mediatyöhön ja sinne toitte kansainvälisiä kouluttajia. Ja tämän jälkeen sitten alkoi nämä valtavat mediamissiot eri kaupungeissa.
1: Niin, se on totta, että noin oliko se vuosi 1991, 2 ja 3, silloin me pidimme tällaisia valtakunnallisia medialähetyskonferensseja, jossa me koulutimme ihmisiä. Näissä konferensseissa kävi heti alusta lähtien noin 1000 osanottajaa ja joo, ja sitten lännestä myöskin tuli parhaita, siis kristillisen median kouluttajia. Ja näin ollen pystyimme luomaan tällaista pohjaa näille kansallisille työntekijöille, että he pystyivät myöskin sitten perustamaan ja jatkamaan sitä omaa työtänsä omassa kaupungissaan, omassa läänissänsä. Se oli erittäin tarpeellinen asia. Meillä oli sitten aluekonferenssia erikseen vielä ja etelässä ja Siperiassa ja Kauko-idässä ja muualla, jossa jatkettiin samaa. Ja sitten tuli, niin kuin sanoit, että alkoi suurkaupunkimission aikakausi.
0: Ja nämä ovat valtavia Jumalan ihmeitä, koska jokainen mediamissio maksaa paljon rahaa. Otetaan radio, TV, ulkomainostaulut, sanomalehdet, kaikki mahdollinen, mitä siihen laitetaan, niin miten ihmeessä Jumala järjesti sitten tuon rahoituksen? Sehän on, jokainen suurkaupunkimissio on itsenäinen ihme, joo, valtava Jumalan ihme.
1: Kyllä. No se ihan ensimmäinen suurkaupunkimissio maksoi $200,000 ja vuosiluku oli 2003.
0: Ja suhteellisesti voidaan sanoa, että sillä olisi saanut varmasti millaisen tahansa omakotitalon tuohon aikaan.
1: Siis aivan palatsi voi sanoa. Mutta Mitä koskee sitä rahoitusta, niin Jumala järjesti myös sen sillä tavalla, että meitä oli kolme maksajaa. Oli Campus Crusade for Christ, joka oli tämmöinen suuri lähetysjärjestö maailmalla. USA:n konttori kattoi 33%, Kanadan Campus Crusade for Christ kattoi 33% ja me Suomesta 33%. Eli se oli semmoinen kolmihaarainen jako, mutta kaikki laskut maksettiin ja siitä tuli jättimenestys. Ja siinä vaiheessa, kun me pidettiin Volgogradissa tätä suurkaupunkimissiota, joka kosketti koko sitä kaupunkia, siellä oli noin vähän vajaa miljoona asukasta, niin seurakunnat eivät ole koskaan nähneet vastaavaa sen kaupungin historiassa, ja siksi he olivat niin riemuissaan sitä palautteesta, kun tuli kymmeniä tuhansia ihmisiä vyöri siis seurakuntiin ja kirkkoihin, jopa siis ortodoksikirkot olivat täynnä ihmisiä, ja sekulaaripressa siinä kaupungissa Volgogradissa ihmetelle, no mitä on nyt tapahtunut, kun meidän kirkot ovat täynnä ihmisiä, ja sitten yhdistivät sen tähän missioon, joka näkyi joka puolella kaupungissa, TV-kanavilla, kuuli radiossa ja ynnä muuta. Siinä me näimme tämän median voiman oikeasti niin kuin käytännössä. Ja siitä lähti se koko prosessi. Me emme olisi koskaan voineet kuvitella, että hinnasta johtuen olisi mitään niin kuin jatkoa tälle suurkaupunkimissiotoiminnalle, koska se yksi kaupunki oli niin meidän mielestä kallis niin kuin olikin. Siksi emme jaksaneet nähdä eteenpäin, että voiko enää olla toista, mistä ne rahat saadaan. Mutta kun me tänä päivänä sun kanssa ollaan tässä radiostudiossa, niin me puhumme siitä, että on 200 suurkaupunkimissioita pidetty. Ja jotkut niistä, esimerkiksi Mumbai, on ollut paljon paljon kalliimpi kuin nuo 200 000 dollaria Volgogradissa. Ja silti Jumala on lähettänyt kaikki varat, että laskut on aina maksettu. Mitä velkaa emme ole koskaan tarvinneet tehdä.
0: Niin, suurkaupunkimissiota alkoi olla tämän jälkeen Lähi-idässä, aina Israelia myöten, Libanoni, Irakissa. Sitten mennään Intiaan, Nepaliin, Sri Lanka, Kuuba, Mongolia, Egypti, Aasiassa ja Afrikassa. Kuten nyt on tällä hetkellä juuri työn alla tuo valtavan suuri Afrikka-missio Etiopiassa, joka on tarkoitus tulla tämän vuoden loppuun, mikäli Herra suo.
1: Se on oikein. Ja tästä luettelosta voidaan poimia tuo Israel, että henkilökohtaisesti mulla on erikoinen paikka omassa sydämessäni missioille, jotka pidettiin Jerusalemissa ja Tel Avivissa. Me saimme viedä Jeesuksen syntymämaahan missio sanomaan niin, että Israelin kaikkein suosituin TV-kanava haastatteli meidän missiojohtajamme Dan Serediä. Koska hän oli itse niin kuin syntynyt ja kasvanut Israelissa, hän oli siis aivan oikea juutalainen. Mutta hän tuli uskoon, hän uskoi Messiaaseen, niin häntä haastateltiin ja hän kertoi siinä, miksi hän uskoo, että Jesajan 53. luvun Messias on Jeesus Kristus. Ja se ehto hänen tulolle sinne kanavalle, joka oli live suoralähetys, oli se, että hän saa 15 minuuttia ilman keskeytystä. 15 minuuttia saa kertoa, mitä hän haluaa. Nuori mies, aito kantajuutalainen. Niin se kanava suostui siihen, että joo, että saat sen 15 minuuttia, mutta sitten tulee rampi sun perään.
0: Mutta hän teki.
1: Mutta hän teki sen. Ja hän puhui ihan siis koko kansalle hebrean kielellä aitona juutalaisena, jolla ei ollut niin kuin länsimaalaista verta. Niin hän siis kertoi heille, miksi minä uskon, että Jesaja 53 puhuu Jeesuksesta, Kristuksesta, koska olen kokenut hänet. Niin sen jälkeen rabbi sai 15 minuuttinsa, mutta sitten se oli jo myöhäistä. Koko kansa periaatteessa oli saanut kuunnella ja katsella kaikkein suosituimmalla TV-kanavalla Israelissa suora lähetystä, jossa Dan Sered puhui Jeesuksesta.
0: Israel on jälleen myös työn alla täällä, nimittäin sieltä on tullut yhteistyöpyyntö koskien tätä vastaavaa evankelioivia missiokirjaa, jossa on myös tämä PTSD-traumanhoidon ensiaskeleet, sillä Israelissa on valtava määrä ihmisiä, jotka ovat myös kaiken tämän hyökkäilyn ja sodan ja terroritekojen jälkeen, mitä siellä on tapahtunut, niin todella vakavassa kunnossa. Ja tämä on valtava tämä, että saamme olla sielläkin jälleen avussa.
1: Talvella kun kävimme, niin valtion statistiikka kertoi, että jo 3 miljoonaa 900 000 kärsii oireita sodan aiheuttamasta traumasta nimellä PTSD. Ja nyt tämä kirja, joka on nyt jo tullut kirjapainosta ensimmäisenä painoksena Ukrainassa on käännösvaiheessa hebreaksi Israelista ja puolet siitä kirjasta on jo painettu ja varmaan saadaan kohta koko kirjan hebrean kielellä. Ja siitä on tulossa myöskin venäjänkielinen painos johtuen siitä, että on paljon venäjää puhuvia juutalaisia Israelissa. Ovat tulleet siis Venäjältä ja Ukrainassa tietysti. Näin ollen meillä on semmoinen iso työmaa siellä ja se kirja varmaan tullaan levittämään sosiaalimedian kautta ja se tarjoaa erilaisiin oireisiin ihan käytännön ohjeistusta ja sen ohjeistuksen ovat kirjoittaneet kristilliset psykiatrit. Se on lähes 200 sivuinen, mutta sitten siellä lopussa on myöskin äärimmäisen tärkeä luku, joka koskee sielunhaavoja, niitä sielunhaavoja. Jokainen juutalainen, jokainen israelilainen, joka on ollut tässä sodassa, me puhumme jo miljoonista, jotka ovat jo saaneet tietynlaisia oireita, niin jos joku sanoo, että eihän siellä voi saada oireita, kun siellä on se rautainen kupoli, että sehän torjuu kaikki nämä ohjukset. Mutta juttu on siinä, että oli sitten rautainen kupoli tai ei, niin joka ikinen räjähdys, joka kuuluu tuossa mun pään yläpuolella, aiheuttaa eräänlaista traumaa. Se räjähdys on niin kova ja niin pelottava, että se aiheuttaa sieluun tietynlaista jalanjälkeä. Ja kun niitä kuulee sitten jatkuvasti, sanotaan päivittäin tai viikoittain, eikä löydy semmoista niin kuin paussia, missä voi toipua, niin kyllä siinä ihminen kuka tahansa alkaa oireilemaan. Siksi tämä kirja on niin tärkeä ja se on nimenomaan siihen tarpeeseen suuresti, mikä nyt Israelissa on tällä hetkellä.
0: Kuuntelet siis Itäraportti-ohjelman 50-vuotisspesiaalijaksoa. Meillä täällä IRR-TV:llä juhlitaan nimittäin tänä vuonna 50 vuotta lähetystyötä. Ja suosittelen teille kaikille jo, rakkaat kuulijat, laittamaan kalenterinne ylös, että lauantaina 26. päivä syyskuuta, niin me tulemme järjestämään täällä studioillamme juhlan, johon tulee sitten ilmoittautumisohjeet lähempänä myöhemmin. Ja me lupaamme pitää teitä ajan tasalla, miten tämä juhla etenee. Ja lupaamme myös sen, että tähän jaksoon tulee osa 2. Joten pysy kuulolla. Tämä on Itäraportti 50-vuotisjakson osa 1 ja seuraava osa tulee myöhemmin. Kiitos kun olet ollut mukana ja ennen kaikkea kiitos kaikesta rukoustuestasi ja kannatuksestasi kaikkea tätä työtä kohtaan, missä me yhdessä olemme saaneet elää Jumalan ihmeissä. Ja lopuksi haluamme toivottaa sinulle runsasta Jumalan siunausta ja haluamme myös ohjata sinua verkkosivuillemme seuraamaan sitä työtä, mitä yhdessä olemme saaneet tehdä. Ja myös kotimaan ohjelmatuotantoamme voitte seurata Antenni TV:n kanavalla 16 tai milloin tahansa suoratoistopalvelussa osoitteessa permanto.fi tai YouTube-alustaltamme. Runsasta Jumalan siunausta ja seuraavaan kertaan. Tämä oli Itäraportti. Elämämme on kuin matka, joka koostuu monista vaiheista ja päätöksistä. Yksi elämän suurimmista siunauksista on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin sukupolviin myös sen jälkeen, kun meitä ei enää ole. Testamenttilahjoituksen tekeminen on syvällinen ja harkittu päätös. Se on merkki uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Se antaa mahdollisuuden olla osa jotain suurempaa. Missiotyötä, joka kantaa ikuisia hedelmiä. Testamentti ei ole lupaus, vaan sitä voidaan aina muuttaa tai se voidaan kokonaan peruuttaa. Autamme tarvittaessa kaikissa testamenttiin liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä. 02 07 12 02 40 tai sähköposti irrtv@irrtv.fi. irrtv@irrtv.fi. Lämmin kiitos.

0: Itä-raportin kustansi medialähetysjärjestö IRR-TV.
1: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
4: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
3: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
4: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
3: Niemenharjun matkailukeskus.
4: Ja Matin ja Liisan asema.
5: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat kymmenet eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päinvastoin kuin niitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
6: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
7: Deimatkat.fi.

levoton painava sydän. Vanhoissa virheissä viipyilee, levoton painava sydän.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
2: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi. Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
5: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
6: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
5: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisi turvautumaan häneen.
7: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää uutisista. Presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ovat keskustelleet puhelimitse. Stubb kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Puhelun aiheena ovat olleet muun muassa Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja siihen liittyvät seuraavat toimet. Ukrainan asema on vahvempi kuin koskaan sodan alun jälkeen, Stubb kirjoittaa presidenttien käymästä keskustelusta. Hänen mukaansa kumppanimaiden jatkuva tuki on ratkaisevaa kehityksen ylläpitämiseksi. Stubb myös kirjoittaa Ukrainan olevan valmis rauhaan. Iran sanoo myyneensä öljyä 18 miljardin dollarin arvosta sodan aikana. Iranin öljyministeriön mukaan Iran myi 11,5 miljardilla dollarilla öljyä sodan aikana ja 6,5 miljardilla dollarilla keväällä solmitun ja sittemmin romuttuneen aselevon aikana. Kesäkuun lopulla Iranin pääneuvottelija Mohammad Bagher Ghalibaf kuitenkin kertoi, että Iran ei pystynyt viemään öljyä Yhdysvaltojen toteuttaman satamasaarron aikana. Sota syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin helmikuun lopussa. Iran on vastannut iskemällä muun muassa yhdysvaltalaiskohteisiin Lähi-idän alueella. Kiinassa ainakin 10 ihmistä on kuollut rankkasateiden nostattamassa äkkitulvassa, joka iski turistialueelle sunnuntai-iltapäivänä paikallista aikaa. Lisäksi 23 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen. Kiinan valtion median CCTV:n mukaan leiriytyjiä jäi loukkuun lyhytkestoisen rankkasateen seurauksena. Tulva iski Luoteis-Kiinaan Weijuanin piirikuntaan. Noin viidesosa suomalaisista ei aina käytä turvavyötä linja-autossa, selviää liikenneturvan teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista joka kymmenes oli sitä mieltä, että turvavyön käyttö pitkän matkan linja-autoissa on tarpeetonta, vaikka istuinpaikalla olisikin vyö. Liikenneturvan mukaan syynä turvavyön käyttämättömyyteen on usein välinpitämättömyys tai unohdus. Järjestö muistuttaa, että turvavyön käyttö ehkäisee vakavia vammoja myös linja-autojen törmäyksissä. Toukokuussa tehdyn kyselyn toteutti Verian. Siihen vastasi noin 1000 ihmistä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä ja kesäkilometrit. Sunnuntai. Sunnuntai autoilu ja sunnuntai laulaminen. Kesäinen kulttuuri sekä aktivoi että rentouttaa. Pikkumatin matkassa kesän tuoreet kulttuurihahmot ja tapahtumat. Tule kuulolle livenä tai Radio Dayn aalloilla perjantaisin 8.30, uusintana 3:30 ja maanantaina 2:30. Kaikki jaksot myös Day Plusassa.
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen näiden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
6: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
7: Deimatkat.fi.
8: Radio Day.
9: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
10: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
11: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
12: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
13: Nyt mulle tuli blackout. Oliko se Satu?
14: Taru.
13: Joo. No anteeksi. Joo.
15: Taru. Jos Elviksestä kysymys, niin ei tulisi blackoutteja.
13: Taru Häkkinen. No Häkkisen mä kuitenkin muistan.
15: Niin.
13: Taru Häkkinen.
14: Joo.
13: Ja from Vilmanstrand.
15: Mikä se on suomeksi?
13: Lappeenranta.
15: Pitkä matka. Eikö
13: Pitkä matka. Saipalla ei oikein kulje.
14: No joo. En ole hirveästi kyllä Saipaa silleen seurannut.
13: No niin, kaikki lappeenrantalaiset sanoo.
14: Ei ole kauheasti kiinnostunut.
13: Ei siellä kyllä ole kuin 500-600 katsoja.
14: No.
15: Kumpikohan enemmän uskovaisia vai Saipan kannattajia Lappeenrannassa?
14: No kyllä minä uskon, että toivoisin, että olisi uskovia, mutta... Varmaan
13: niitä Saipa. Voi olla molempia.
14: Niin sekin.
15: Niin uskovia saipalaisia.
14: Niin, niitäkin kyllä on.
13: Ei, Tampereella kaikki Tappara-fanit on uskossa.
15: Onko?
13: Oo.
15: Paitsi.
14: Niin.
13: Paitsi Juti.
15: Niin. Joo. No niin, tervetuloa.
14: Kiitos. Joo.
13: Ja tässä on semmoinen yhtymäkohta vissiin tähän yhteen vieraan se, että sä oot tämän yhden meidän vieraan Saku Häkkisen puoliso, eikö niin?
14: Joo, kyllä.
13: Joo. Hän oli tässä
15: jonkin aikaa sitten. Kyllä.
13: Kyllä, joo.
15: Mennäänkö me sinne aikaa vielä, kun Jeesus vaan katseli sinua?
14: Joo.
15: Ja sinä katselit ihan muita asioita.
14: Joo.
15: Kerro vaan sieltä venäjää taustalta.
14: Juul on siis ihan hyvä lapsuus oli. Ja lapsesta asti saatiin vähän pelätä silleen, että mitä meidän ympäriltä tapahtuu. Että hyvissä oli romaani ja äiti oli niin kuin tällainen Suomen kansalainen, niin siellä oli paljon kaikenlaisia tilanteita ja ikään kuin sitten rakensi semmoisen muurin tuossa yläasteiässä sitten, että me oli koulukiusattu ja kaikkea ja rakensi semmoisen muurin ja myös tuli kovaa ja sitten tuli nämä satanistijutut ja päihteet ja väärin huonoja ihmissuhteita ja ei käyty koulussa, olin tarkkiksella, semmoista niin kuin kaikenlaista kapinallisuutta ja sitten vähän vanhemmalla jäällä, niin tuli mukaan sitten sellaista fyysistä ja henkistä väkivaltaa minun elämään. Ja sitten minä ajaudun näihin noituusjuttuihin, satanismijuttuihin. Että sieltä Jumala minut sitten niinku pelasti loppujen lopuksi.
13: Näetkö sinä oikein pahan kasvot siellä?
14: Joo, siis minä harrastin.
13: Se ei ollut mitään pelleilyä enää.
14: Ei, että minä siis ihan harrastin sitä noituutta ja... Oli ihan demonisissa voimissa, että ihan toimin siellä demonin voimista käsin, että otin kadulta ihmisiä ja ennustin heille ja pystyin tekemään niinku sellaisia tekojakin, mitkä oli niinku ihan saatanasta.
13: Vähän niin kuin yliluonnollisesti.
14: Joo. Että se oli niinku tosi voimallisesti mun elämässä ja mie sain nimenkin noita. Minulla oli paljon ihmisiä, jotka sitten tuli aina minun luokse, että voiko mie kertoa, mitä heidän elämässä tapahtuu ja ikään kuin eksyin sinne, kun lähinnettiin vastauksia, että miksi mun elämä on koko ajan ollut sellaista, että niin kuin tapahtuu vaan kaikki huonoja asioita. Ja...
13: Joo, nämä vastavoimat on kans olemassa.
14: Niin on, niin on.
13: Saatanan suurin kusetushan on siinä, että se on saanut suurimman osan ihmisistä uskomaan.
15: Mutta ei ole olemassa.
13: Että eihän tämä ole.
14: Niin on, niin. Joo. Ja pukeutuu niin kuin valkeuteen.
13: No.
14: Että sen takia niin kuin miekin ikään kuin luulin kuitenkin, että mie nämä... enkelikortit ja tarotkortit ja tämmöiset, että ikään kuin ne, että ne olisi jotenkin niin kuin hyvästä lähteestä. Mutta sitten kun minä olin siellä syvyydessä, niin minä tajusin, että minä olenkin niin kuin pimeydessä ja siinä oli paljon kaikenlaista sellaista ja näin.
15: Milloin se muuttui niin kuin sellaisesta vähän puuhasteluksi semmoiset, että persoonallinen paha on olemassa? Sä tajusit, että ja teet sä semmoisen tietynlaisen ratkaisun, selvä, tehdään yhteistyötä.
14: No itse asiassa aluksi en, mutta sitten mä aloin niinku itse hakemaan tietoa. Mulla alkoi olla semmoisia niinku ihmissuhteita ja mun ympärillä alkoi siis tapahtua. Ikään kuin mut alettiin siis omalla tavallaan kiusaamaan. Siis silleen, että mielenterveys meni ja sitten oli yksi yö silleen, että minä tunsin niinku sen, että siinä on se pahuus, kun tapahtui koko ajan siis semmoisia.
15: Kerro joku asia, mitä voi tapahtua konnissa. Tai antaa sen ympäristön touhutaan.
14: No kyllä se vihollinenkin käy sulle puhumaan ja käyttää siuta. Ja minulle siis kotona esimerkiksi, niin alkoi tapahtua siis.
15: Esineitä liikkuu.
14: No siis joo, ja siis se, että minä vaikka saatoin sanoa ääneen, että ei hitsi, että mulla on hävinnyt niin kuin housut, niin kuin, ne on aseteltu kauniisti vaikka siihen lattialle. Ja ihan siis kaikenlaisia ilmestyi, niin kuin, se on semmoista ilkivallan tekoa tavallaan. Ja sitten minä ajattelin, että hei, että onko minä sekoomassa, että onko minä jättänyt.
13: Siinähän on varmaan tavoite se, että sinulla menisi mielenterveys.
14: Kyllä, joo. Ja sitten yksi yö kävi niin, että minä niin kuin kohtasin sen ihan niin kuin kasvoista kasvoihin. Ja siinä hetkessä minä menisi psykoosiin, että minun pää ei pystynyt niin kuin ottaa vastaan sitä, että oikeasti on näin todellista. Ja sittenhän minä menin siihen psykoosiin niin kuin tavallaan, että se oli jotenkin niin hirveä se kokemus.
13: Tuliko valkotakkiset?
14: No ei tullut, mutta kävin sitten juttelemassa, mutta aika pian Jumala alkoi minulle puhumaan sitten, että niinku just, että kaikkea ei kuitenkaan kannata puhua, että maailma ymmärrä, ja lähetti minun elämään uskovaisia ihmisiä.
15: Joo. Minkälainen se kokemus oli? Oliko se niinku, näit se kasvot tai oliko se lähellä kylmyys vai mikä
14: siis se? Mie tosi paljon näin jo koko aika erilaisia kasvoja päivittäin, semmoisia niinku kasvoja ja merkkejä, mitkä puhuu minulle. Ja unissa. Ne oli ihan siinä näkyjä. Minä sain semmoista tietoa koko ajan, mikä niinku väsytti.
15: Rajatieto.
14: Kyllä. Ja minä pystyin niinku ihmisistä puhumaan. Ihan, otin kadulta jonkun ja kerroin sen elämään.
15: Menikö se nappiin?
14: No sehän oli ihan silleen, että mitä tämä on. Ja sitten minä vaan, niinku, että joo, että Jumala on antanut mulle tällaisen lahjan. Että
15: niin se valehtelit niinku, vielä, että se on Jumala.
14: Siis tavallaan aluksi minä luulin, että se olisi, mutta sitten minä tajusin myöhemmin, että hei, että minähän on niinku just nimenomaan eksynyt, että näähän ei ole niinku Jumalasta näin jutut, koska ne aina päättyi. Ei siunauksiin, vaan niissä oli aina joku sellainen. Ja
15: no, sä teit se tiliä sille ihan. Antoiko se sulle 50 rahaa? Kiitti.
14: Ai siis näkelle minä ennustan. No itse asiassa en minä niitä niinku rahaa ottanut, vaan itse asiassa siinäkin kävi niin, että minä alkoin itse käyttää niitä ennustajia. Että minä soitin niille ja kyselin niiltä ja innostuin sit siitä, kun hän tiesi niin kun kaikki ja ne asiat tapahtuu. Ja jotenkin se voima sitten rupesi vaikuttaa miussa.
15: Se siirto tuli.
14: Niin. Minä avasin ne ovet sille pimeydelle ja aloin sitten itse harjoittaa sitä. Minä vaan niin kuin itse kohta toimin siellä pimeydestä käsin. Ja se oli jo vähän niin kuin sellainen, mikä niin kuin vie sinut tavallaan niin, että sinä ettei niin kuin tajua sitä. Niin
15: onko Lappeenrannassa tällaista paljon sitten? Onko tämä nousussa tämä harrastaminen?
14: Mitä minä en niin kuin tiedä nykypäivänä, mutta tosi paljon Jumala on niin kuin tuonut. Minun eteen niitä ihmisiä, jotka ovat olleet näissä tilanteissa, että minä olen saanut niinku heille kertoa ja olla rukoilemassa. Ja on niinku, no yksi ihminen tuli sitten uskoon ja on niinku itse nyt myös sitten.
15: Nyt ollaan real thing niin. Jeesuksen kanssa. Ennen oltiin valheen vaatteiden kanssa liikkeellä. On rajua hommaa semmoista. Joo. Pieni kylähän se Lappeenranta.
14: Niin on, se on kyllä pieni.
15: Oletko sanonut, että se oli väärä henki?
14: Mistä? Joo, siis vielä heti sitten, kun Jumala alkoi puhua minulle. Jumala puhui minulle, että kun totuuden henki tulee, niin se vie kaikkea totuuteen. Joo. Minä en ollut edes niin kuin Raamatusta saanut sitä, vaan minulle tuli tällainen sana. Ja sitten minä ajattelin, että onko minä niin kuin sekoomassa, että nyt minä niin kuin, että minulla aletaan puhumaan. Minä menin heti niiden ihmisten luo, että hei, että tämä ei ole, niinku, että tämä on niinku totta, mutta tämä ei ole, tämä on väärin. Että
15: ja väärästä lähteestä.
14: Niin, mutta ei se oikein se yksikään ystävä sitten oikein uskonut sitä. Ja se oli jotenkin ihan hirveä, siis se oli niin kauheat aikaa tavallaan, kun jotenkin, kun Jumala alkoi nostaa sieltä niinku pois. Siis ihana aikaa, kun hän lähti, mutta se taistelu oli tosi kova.
15: Joo, onko tämä varoitus, älkää lähtikö leikkiin tänä siis päivänä on. Näihin uusiin
14: henkeen? Ajattelin, että minä pystyn sen kontrolloimaan itse, että minulle ei käy mitään.
15: Niin, tässä käännät selkä vielä tulos, kun se alkaa väsyttää. Niin,
13: se on vähän kuin tuo kaman kanssa peleillä, niin, että en minä jää koukkuun, että ei minä jää koukkuun.
14: Niin, ja sitten siinä samallahan minä sitten itse olin siis ihan koko aika käytin. Niin kuin alkoholia, että minä niin kuin joka päivä käytin alkoholia ja oli siis niitä ihmissuhteita ja että minä oli sidottu myös siihen ja ja niin kuin, että minä oli silleen jotenkin tosi.
15: Saatanan verkossa.
14: Joo, minä niin kuin tavallaan toimin pimeydestä käsin niin kuin saatanan hommissa.
15: Kyllä on ollut rankkaa. Miten pitkä matka sieltä on kävellä ja miten Jeesus lähti taluttaa sinua ulos sieltä?
14: Mulla tuli kosketus Raamattuun sinne aikana kuitenkin. Mä olin muutamia vuosia, harjoitin sitä ja mulla aina niin kuin oli Raamattu, se oli rippiraamattu, mulla oli kosketus siihen. Jostain syystä mä aloin niin kuin aina kaivaa sen esille, että mä halusin, että se on jossain pöydällä. Ja
15: turva.
14: Joo, ja sitten joskus sekopäisenä avasin sen ja katsoin, että mitä täällä lukee. Otin se jopa viereen, mutta en niin kuin tajunnut mitään. Siellä vaan oli joku Raamatun kohta, oliko se Hesekielin kirjassa, missä puhuttiin, niin kuin, että naisen kodin kautta käy niin kuin pimeyden, vaan miten niin kuin johonkin tämmöiseen pimeyteen niin kuin tiet, että kun sitä kautta kuuletaan, että tämä on kuin minun kotiin, että täällä harjoitetaan ja täällä on ties mitä. Sitten minä jätin sen siihen ja sitten oli semmoinen ihmissuhdetilanne siinä, että jouduin sairaalaan ja poliisilaitokselle ja olin yöllä siellä ja pääsin sieltä sitten niin kuin kotiin, niin minä istuin siihen minun sängylle ja minä jotenkin vaan katsoin, niin kuin, että hei, tässä minun ympärillä on semmoinen musta pilvi, että minä haluan niin kuin täältä pois. Ja se oli ensimmäinen kosketus siihen, että minä niin kuin sanoin, että Jumala, että minä haluaisin niin kuin kuulla sinun ääntä, että auta minut pois täältä pimeydestä, että minä en niin kuin jaksa, että minulla on jotenkin tosi paha olla ja siinä se niin kuin lähti. Jumala lähetti minun elämään sitten semmoisen sukulaistytön, joka oli uskossa, jonka kanssa me oltu ikin tekemisissä ja hän niin kuin tuli kadulla vastaan ja rupesi käymään minun kotona ja alettiin rukoilemaan yhdessä. Ja minä sain hänen kautta, sitten hän niin kuin kysyi, että haluatko minä tehdä sen ratkaisun ja otin Jeesuksen sitten vastaan.
15: No valtava asia.
13: Koska tämä tapahtui?
14: Tämä oli 2016 joulukuussa.
13: No niin.
15: Se oli paras jouluaatto sitten.
14: Joo. Paitsi siinä kävi sitten niin, että vaikka minä sain niin kuin tietenkin siinä vapautua, kun sain tulla uskoon, mutta eihän ne henkivallat lähtenyt silloin. Musta, että mie koet Jumala johdatti minut niin kuin johdattikin. Siitä alkoi puhumaan, että mie pakoit minua päästä puhdistautumaan. Hän johdatti minut sitten yhteen, niin kuin yhden siskon luokse, joka rukoili niin, että ne ajettiin ulos ja ikään kuin tulin takaisin itteeni se ilo. Ja
15: Raamatussa sanotaan näin, ja maine, eli Jeesuksesta, hänestä levisi koko Syyriä. Hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat riivat. Kuun vaihe tauti sitten halvattu, että hän paransi heidät.
14: Amen.
15: Sinustakin lähti sitten riiva.
13: Mä päänen, että Alilla on tuo kuun vaihe tauti.
15: Voi olla.
13: Se rupeaa aina tälleen loppukuusta nikottelemaan.
15: Joo, mutta tästä nyt on paljon puhuttu ja tällaisia, mutta edelleen henkimaailma on ja riivaita etä ulos ja Jeesus tekee samoja tekoja tänä päivänä. Jeesus sanoi, että minä olen sama eilen tänään iankaikkisesti. Ja niin ne vastustajakin on.
14: Niin on.
15: Ja kun Jeesuksen nimessä sanoi, että lähde hänestä. Paavalikin sanoi siellä, että lähde hänestä ja lähti. Koitko sä ihan sillä, kun olisi niinku muovipussista heitetty roskat ulos?
14: Siis minä koin sen silleen, että kun minä menin sinne paikkaan, niin minä niin kuin näin ikään kuin näkynä siis sitä, kun ne demonit oli siinä. Mä tiedän sen, että ne ajetaan ulos. Vaikka minä olin tullut uskoon, niin näin ne vaan kuvina, että ne niin kuin näin. Ja siis siellä lenteli niitä virsikirjoja ja tällaisia.
15: Joo.
14: Mutta sitten kun tietysti tämä ihminen, kun Jumala oli johdattanut hätiessä, miten hänen tulee toimia, niin minä vaan koin sen, että minä niin kuin vapauduin ja minulle tuli semmoinen niin kuin ihan kuin niin kuin tullut vaan jotain niin kuin koko kehon läpi ja tuli se ilo ja minä vaan koin sen, niin kuin, että minä tulin takaisin. Ja sitten sen jälkeen oli 3 kuukauden taistelu, että minä en oikein muista mitään, mutta siis nämä demoniset henget, hän niin kuin yritti päästä takaisin sinne huoneeseen, mistä ne on lähtenyt.
15: Joo,
14: senkin
15: siivottu.
14: Jumala puhui minulle, että hän lähettää, niin kuin, että tulee ne 7 pahempaa. Ja se oli semmoinen taistelu, missä minä koet Jumala niin kuin ikään kuin sallikin sen minulle, jotta se minun usko koeteltiin. Ja niissä hetkissä minä ikään kuin opin taistelemaan Jeesuksen kanssa niitä vastaan. Ja tänä päivänä minulle ei ole niin kuin, että minä olen niistä vapaa ja minä tiedän, että Jeesuksen voima on niin kuin kaiken yläpuolella.
13: Ja vastustakaa perkele.
15: Onko se, joo, vastustakaa perkele, että se teistä pakene ja suun tunnu. Onko se näin, että Jeesuksen nimessä ja veressä minä sanon irti perkeleistä ja perkeleen teoista? Aamen. Onko? On. Näinhän tehdään näin jossain, kun ne menee kasteen.
14: Jeesus on ainut, joka tuli siihen hetkeen. Koska kuka muu ei olisi voinut mut siitä ikinä vapauttaa. Se oli ihan hirveätä kuskoa. Kyllä. Ja sitten se, että monesti kun näitä hyökkäyksiä tuli, just siinä asunnossa, missä minä olin harjoittanut kaikkea näin, niin ikään kuin näin, siis Jumala hirveän paljon rupesi antaa minulle niitä hengellisiä näkyjä, niin näin aina sen, kun kävin rukoilemaan, kun Pyhä Henki opetti minulle, että rukoilet aina Jeesuksen nimessä ja veressä, kaikki kun ne yrittää, niin minä näin, kun se Jumalan henki laskeutui, niin ne vaan lähti karkuun. Ikään kuin se, että minulle tuli aina se ajatus mieleen, niin kuin, että hän kattaa sulle pöydän vihollista eteen.
15: Psalmi 2.3. On se ollut kova, mutta varmasti myös sen takia hän opetti ja salli, että sä osaat muita neuvoa. Nyt kun sä oot itse käynyt, niin oot sä kokenut, että sun tulee elämään tehtävä, että sä voisit Suomessa olla apuna näille, kun tätä okkultismia aletaan enemmän
14: harrastaa. Siis mä oon hirveästi kokenut sitä sydämellä ja mietin yhdessä välissä Facebookiin sellaisen videonkin, missä mie koen, että minun pitää puhua. Ja sitten yksi naishenkilö otti siis yhteyttäkin, joka oli näihin reikihoitoihin ja tällaisiin niin kuin harjoittanut ja rukoiltiin hänen kanssa ja sitten Jumala taas lähetti sinne enemmän ja enemmän niin kuin sitä rukoustukea ihmisiä niin kuin hänen hengessä palvelemaan. Että on lähettänyt jonkun verran ja se on myös sydämellä kyllä, että et niin kuin, ja erityisesti naiset annettu myös sydämelle heitä tukea ja niin kuin olla siinä rinnalla. Ja just tämä, että tämä on myös sydämellä, että haluaisin niin kuin ihmisille puhua Jeesuksesta, evankeliumista. Ja se, mikä niin kuin oikeasti on se apu.
15: Ja sulla on hyvä mies, hänelläkin on aika paljon kokemusta sitten taas omista pimeyden seikkailusta, että Herra lähettää teidät varmaan myös yhdessä tekemään työtä tuonne monenlaisten ihmisten pariin. Sä voit olla sen vähän se eliitin kanssa, ja sun miehesi hoitaa sitä puliukkopuolta, eikö? Eliittihän harrastaa tätä okkultismia. Ei sitä ihan köyhät pysty harrastamaan. Niin. Eikö se ole kuitenkin vähän tämmöinen, siinä menee rahaakin, kun ostaa kirjoja?
14: Joo, ja minulla meni siis ihan 400-500 euroa niihin puhelinlaskuihin, mitä minulla meni sitten niille ennustajille ja just näille medioille. Ja sehän sitten myös sai minulle sen aikaa, että minulla ei ollut sitten enää kohta niin kuin
15: mitä?
14: Siis vuokrat maksamatta, kaikki aivan, niin kuin, sekin oli.
15: Soitit sen medioille, että mitä nyt siis tehdään, kun vuokrat maksamatta? Siis mitä ne sanoo?
14: Eikö siis
15: soitat vaan?
14: Joo, siis minä soittelin silloin sinne ja sitten kun minä olin saanut jo pelastua, niin minulle tuli se ymmärrys, että tämä on myös yksi, että nehän niin kuin tuhoaa minun taloudenkin, kaiken. Että se oli niin kuin järkyttävää.
13: Mäkin voisin perustaa maksupuhelimen, että niin. Ennustan, että sun rahat loppuu kohta.
15: Tonnia minun. Oliko ne ihan Suomessa ne ihmiset, joille sä soitat, vai onko ne jossain, niin kuin, onko ne joku siis keskus jossain täällä?
14: Osa oli sellaisia viestejä, mitä niille laitettiin. Ja sitten oli niitä numeroita, että minä oikein tiedän, olisi ne välttämättä. Ja minkä, niin kuin, no minulla on tietysti huono kielipää, että sillä tavalla puhuu suomea, mutta en tiedä.
15: Niin se Jeesus sitten alkoi ottaa sinuun yhteyttä.
14: Niin Jeesus otti ja alkoi
15: puhumaan. Pantiin mediopuhelimet kiinni.
14: Niin ja sitten Jumala, niin kun, minullahan annettiin tietysti mitä diagnooseja, että minulla on sitä, tätä ja tota. Ja Jumala koko aika puhuu minulle sitten, että maailma ei vaan nyt ymmärrä, mitä siellä niin kävi juttelemassa. Juttelemassa näistä, kun he sinne passittiin, ikään kuin he ajattelikin, että minä olisin niin sekaisin. Ja tietysti psykoosissa olin sitten niiden tilanteiden jälkeen, niin Jumala ilmestyi minulle sitten siellä ja ohjasi minulta, niin kuin miten tulee toimia. En miestikin saanut mitään diagnooseja. Ne ihmettelivät, että miten sinä olet yhtäkkiä niin kuin ihan kunnossa, että sinulle ei ole. Minulla olisi ihan järkyttävät pelkotilat sitten. Minä olisi sidottu pelkoa ja niihin kaikkiin näkyihin, mitä minä koko ajan näin, että se niin kuin että jos se Jeesus olisi tullut, niin olisin varmaan tappanut itteni, koska minulla oli niin hirveä olo.
13: Sitähän se saatana
14: niin,
13: haluaa.
14: Kyllä.
15: Itsemurhaa.
13: Koska silloinhan se saa sen sielun itselleen.
14: Kyllä. Niin, niin näin.
15: Itsemurhaa se kruunu, mihin se haluaa päättää.
14: Ja minun tuli heti sydämelle se, että minä haluan niin kuin lähteä puhumaan mielenterveysyksikköä, kun täällä käy näitä ihmisiä. Minä halusin mennä todistaa sinne niin kuin Jeesuksesta, että Jeesus on niin kuin parantanut minut näistä peloista. Ja minä haluan niin kuin niille puhua, just kenellä on vaikka joku psykoosi päällä tai tällainen näin, että et monesti se on sitä, että niinku annetaan vaan niitä lääkkeitä ja turrutetaan se ihmisten niinku pelko ja ahdistus, mutta he ei saakaan sitä sisäistä kohtaamista, mikä monesti vapauttaa. Ja se kuunteli. Ja sitten minä olin niinku vastuullut uskoon, niin minä tajuin, tuli vaan psalmi 34 ja siinä puhuttiin sitten. Minä laitoin sen tähän ylös.
15: Joo, lue vaan.
13: Sehän on toi
15: 642 on mun sivu, raamatus.
13: Jooga homma ja kaikki. Nehän tähtää just siihen, että niin, lopuksi kun sä huomaat, että ei missä on mitään järkeä, niin sitten sä menet keinuun.
14: Niin.
13: Sehän se on se
14: päivä. Sillä on tarkoitus niin tuhota se sinun sisäinen ihminen kuitenkin loppujen lopuksi. Ja jos Jumala ei olisi ilmestynyt, niin minulle olisi käynyt niin. No sitten minä lähdin sieltä mielenterveysyksiköstä ja mietin, että no mikäköhän se psalmi 34 oli, kun minulla ei ollut niin kuin mitään mukaan, että minä vaan puhuin sen, mitä tuli, ja minä tarkistin sen. Ja tämä niin kuin osui minun sydämeen. Eli jakeet 5-10. Minä etsin Herraa ja hän vastasi minulle. Hän vapahti minut kaikista peljetyksistäni, jotka häneen katsovat, niin säteilevät iloa. Heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu. Tässä on kurja, joka huusi ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa. Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät ja pelastaa heidät. Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä autua se mies, joka hänen turvaa. Peljätkää Herrat ja hänen pyhänsä, sillä häntä pelkäävät siltä ei mitään puutu. No niin, tuolta kymmisiä.
15: Aamen, valtavat Aamen. Lupaukset. Siinä hyvä paime on jo.
14: Ja tästä meidän niin kuin, myö Jumalan niin kuin se tie lähti niin, että se kaikki vanha jäi niin kuin taakse. Ja minä sain sitten niin kuin, ja minulla on siitä asti ollut aina sydämellä se, että minä haluan vaan niin kuin aina todistaa Jeesuksesta, niin kuin kertoa Jeesuksesta ja tuoda sitä ristiä, verta ja sitä, miten ne synnit saadaan niin kuin anteeksi. Että se, se on se, että minä haluan vaan kertoa Jeesuksesta.
13: No niin, Taru. Onko nyt sitten Jumalaa pelkääväisiltä puuttunut jotain?
14: No, jos nyt oikeasti sanotaan, niin minulla on joka päivälle ollut kyllä se, mitä minä olen tarvinnut, no niin. Vaikka aina ne ei ole mennyt niin kuin minä olisin halunnut.
13: No niinpä, mutta ne on mennyt varmaan sillä niin kuin Herra on halunnut.
14: Niin, niinpä. Jumalan tahdon mukaan. Joo. Joskus sekin ei ole aina helppoa niin kuin pyytyä siihen Jumalan tahtoon.
13: Ei, mutta... kun se on meidän, ihminen on vähän itsekäs. Niin kuin...
14: Niinpä.
13: Mäkin haluaisin paljon enemmän kuin mitä mulla on.
14: Niinpä, se on se meidän ihminen, se luontokin sellainen, että välillä on niin kuin...
7: Radio Day, Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Mika Häkkinen, eikö Taru Häkkinen.
3: Joo.
2: Mä luulin, että meillä on Mika Häkkinen täällä, mutta Taru Häkkinen niin. Lappeenrannasta.
4: Joo.
2: Nyt muuten, tämähän on nauhoitettu ohjelma, mutta tänään kun tätä tehdään, niin Lappeenrannassa on mielenkiintoinen Saipa-Tappara-peli.
4: Aha.
2: Saa nähdä, miten käy.
3: Mailalla ajetaan ulos sieltä muutama. Mutta hei, yksi tärkeä asia.
4: Okei.
3: Sä oot nyt saanut parantua semmoista asiasta, mihin Jumalan voimasta. Mutta maailma ei tunne Kristusta.
4: Kyllä.
3: Pitää hullutuksena. Kirkoissa ja seurakunnissa alkaa nuo jutut, mitä sä puhut, niin nämäkin alkaa tulee utopiaa. Eli ei kohta löydy enää niin sanottuja hengellisiä ammattilaisia, jotka pystyy tämän homman hoitamaan. Ja kun maailmasta ei löydy lääkettä, eihän se niin voi mennä, että levotsiiniä. Mitä sä nyt mietit tätä asiaa, että... Olisiko sun hyvä käydä puhumassa sinne koko Lappeenrannalle, sanoa, että on hengen maailmaa ja tämä.
4: Niin, siis puhua näistä.
3: Joo, että mihin tämä johtaa.
4: Olen minä kokenut sitä ja ainut väylä, mikä minulla on nyt ollut.
3: Niin.
4: Meillä on ollut tämä pasunaryhmä, että minä olen saanut siellä todistaa ja sitten olen kokenut jakaa niitä videoita, missä minä olen kertonut omaa todistusta ja sitä, että jos jollakin on tällaista, niin saattaa yhteyttä ja niin kuin on halunnut kertoa sitä, että Jeesus on se, jolla on ne vastaukset kaikkeen ja hän on se, joka voi auttaa ja vapauttaa ja pelastaa. Että se on niin kuin kääntynyt myös ylämässä niin, että minä haluan niin kuin nyt palvella Jumalaa ja kertoa Jeesuksesta ja haluaisin tosiaan. Niin kuin.
2: Kun tämähän se on se ultimate drug eli lääke, mikä poistaa sen juurisyyn, sen taudin aiheuttajan. Mm. Eihän nämä lääkkeet hoida kuin niitä oireita. Että se on eri juttu. Et niinku, jos sulla särkee päätä sen takia, että sulla on naula niskassa, niin sä voit ottaa puranaa vaikka kuinka paljon, niin se voi vähän helpottaa. Mutta sitten vasta, kun se naula vedetään veksin, se lähtee kokonaan.
3: Mennäänkö kerrasalaisten alueelle?
2: Mikä se on?
3: Se on siellä Lappeenrannassa. Eikö sä sanoit näin kerrasalaisten alueella, kun Jeesus lähti sinne toiselle rannalle, niin siellä oli haudoissa se mies, joka huusi yötä päivää vilteli itseään. Kohtasi Jeesuksen, niin se oli hyvin puettu ja jengi katsoi, miten tuo on mahdollista. Eikö sunkin kohdalla, kun sanoit äsken, että ne ihmetteli, että mitä sulle Taru on tapahtunut? Ne ei niinku usko sitä asiaa. Onko joku yliluonnollinen, onko joku uusi pilleri tullut? Sanoit sä joku?
4: Siis, no moni huomasi sen muutoksen minussa. Esimerkiksi minun äiti, joka oli siis seurannut minut ihan lapsesta asti, kun minä olin lapsesta asti silleen sidottu kaikkiin tämmöisiin, niin huomasi sen muutoksen. Että minusta tuli niinku semmoinen kiltti. Minä halusin, niinku, hän sai sen luottamuksen minun takaisin ja minun ulkoinen olemus ja kaikki muuttuu. Se oli ennen semmoinen niin kuin kapinallinen ja se näkyy myös ulkoapäin ja se minun tyyli ja kaikki.
3: Oliko koottityyliä?
4: Joo, semmoinen.
2: Sex Pistols.
4: Kyllä, ja oli hiukset ajettu täältä sivuilta ja sitten oli lävistyksiä ja muutenkin niin kuin kaikalla.
3: Kapinointi.
4: Niin, semmoinen kapinallinen.
3: No, mitäs musiikkimaku?
4: No, se oli sellaista niin kuin death metallia, raskasta. Ja se musiikki on myös sellainen, jonka kautta myös...
2: Onko death metal?
3: No, onko musiikki vaarallista?
2: Death metal.
4: Siis on se silleen, että kyllä se mukana vie. Ja siinä on se oma vaikutin kuitenkin, että kyllä se niin kuin...
3: Kaikki osa-alueet oli maalattu mustalla.
2: On hengellistä metalliakin, että kun sanotuksissa kanssa otetaan kiinni.
4: Niinpä.
2: Ketä se palvotaan, kelle sitä tehdään?
4: Niin.
2: Minkä takia?
4: Niin.
2: Että onhan vasarakin niin kuin vaarallinen väärinkäytettynä.
4: Niin.
3: Mitäs kerros jotain muuta sellaisia asioita? Ja kuulijoita varmaan höristelee, että nyt on erikoinen mimmi tämä Taruse. No kyllä, ei harva on käynyt katsomassa sitä, että mistä sä puhut nyt.
4: No minulle tuli siis itselleni sydämelle se, että jos on joku sellainen... naishenkilö tai mieshenkilö, joka vaikka on tällaisissa ollut mukana tai on, tai jotenkin kokee sellaista, että, niin kuin, että on niin kuin mahdollisuus päästä vapaaksi, että vihollinen yrittää aina niin kuin ikään kuin, että se niin kuin tuhota siut. Että tuli se Jeremia 29, jakeet 11-13, missä Jumala on niin kuin sanonut, että hänellä on ne rauhan ja toivoajatukset, niin kuin, että hän antaa sen tulevaisuuden ja toivon meille, että et sinun ei tarvitse jäädä ikään kuin siihen tilaan, vaan sinulle on mahdollista saada se uusi alku, uusi elämä, että hän antaa sinulle sen. Ja Jeesuksen veri on se, joka vapauttaa. Jeesus on ristille vienyt meidän synnit ja kaikki, että hän on niin kuin se kaikki. Että ei tarvitse ottaa niin kuin jää siihen tilaan.
2: Ja se pitää uskoa, että se henkimaailma on todellinen.
4: Niin, ja siis just tämä, että monihan sanoo minulle silloin, että eihän sellaista ole olemassakaan. Että, että eihän mitään humpukia siellä puhut. Minä sanon, että hei, että miksi Jeesus olisi mennyt ristille? Niin kuin, että hei, että se on todellista, että ne on myös voimia ja voima, siis vihollisen voima on todellinen ja sen kanssa ei pidä niin kuin lähteä leikkiä.
2: Mutta tämä on niin joke nykyään, niin kuin nuorisolle tämä Jeesus ja tämmöinen.
4: Niin on.
3: Pelle, ja varmaan niin, tämä pimeydenkin puoli.
4: Niin on, ja sitten halutaan kokeilla kaikenlaista ja nyt mun mielestä aikakin, missä eletään, niin menee aina vaan niin kuin pahemmaksi. Etenkin nuorten keskuudessa semmoinen laittomuus ja kaudettomuus on lisääntynyt.
2: Just tuo, kato mun netti on tuo tekstitv, kun mä oon sen verran vanhempi kaveri, niin mä katson tekstitvtä päivittäin yhä, niin siellä just oli, kun KRP oli tehnyt tutkimusta, niin nuorten, alle siis lasten, alle 15-vuotiaiden tekemät rikokset on lisääntynyt 10% muutamia vuosina. Joo. Luullaan, että ei tule kakkua, niin ei haittaa, kun on alle 15. Mutta unohdetaan se tosiasia, että tulee hirveät korvaukset. Että kiva aloittaa sitten aikuiselämä, kun ei ole tietoja, ei mitään.
3: Tai aloittaa ja
2: aloittaa. Niin.
4: Ja siellä meillä päin, niin siellähän on nyt tosi paljon tällaisten niin kuin 12-15-vuotiaiden keskuudessa. Siis ihan tällainen kauppakeskus, missä on paljon huumeita ja... Ja on siis ihan nuoret tytöt piikittää ja on kaikenlaisia tilanteita, että ne nuoret on erityisesti myös noussut sydämellä.
3: Joo, olisiko tämä Suomen tämmöinen rappeuminen alkanut tulemaan, että niin kuin mehän eletään yli varoja ja muuta. Eli tämä on vähän kulissia siitä, että Suomen kansa on hylännyt Jeesuksen ja nyt palvotaan just näitä, niin kuin sinäkin olit mukana. Onko se kirous, mikä tulee tällaisten uushengellisyyden kautta?
4: No joo, kyllä minä koen, että jotain semmoista, että loppuun kohti ollaan menossa ja semmoinen vääränlainen vapaus ottaa niin kuin koko ajan valtaa. Ihmiset ei niin kuin ymmärrä, että se sitoo loppujen lopuksi. Ei ole niin kuin
2: silloin oli paremmin 80-luvulla, kun oli maukka peruset, kun se että mä oon vapaa, mulla on moottorisaha.
3: Joo, se oli vielä tervettä.
2: Se oli tervettä.
3: Eikö, yksi saha nyt ei paljon haittaa, eikä paina. Pankis loppuu bensa. Hei, miten venäläisten poissaolo tai läsnäolo, miten se näkyy siellä Lappeenrannan keskustassa? Ja vaikuttiko se jotenkin huumeisiin, hengellisyyteen?
4: No en niin oikein tiedä, silleen rauhallisempaa ehkä ollut. Siis silleen, että ihmisiä
3: niin on nytkö ei ole enää venäläisiä?
4: Niin. Okay. Tai heitä oli aika paljon yhdessä välissä, kun ne tuli sieltä. Halusi käydä sitten aina tietyissä kaupoissa ja näin, mutta en tiedä, onko se nyt sinällään näkynyt niin uudesti.
3: Kama tulee joka puolella.
4: Joo, kyllä. Ja siis nuorten keskuudessa se on niinku yleistynyt, tosi nuorten.
3: No tässä on kauheita ajat edessä.
4: Niin, ja minullakin siis on 12-vuotias tytär, niin on tosi huolissaan ollut, kun hän riikkuu tällaisissa porukoissa ja on niin kuin ihan suonen sisäisiä huumeita, mitkä menee ja joo, tietysti äitin yrittänyt häntä neuvoa, mutta...
2: Onko se niin, että ei sitä saa enää, niin kuin lastakaan enää ei saa hoitoa vietyä?
4: No nykypäivän on hirveän niin kuin...
3: Kun
2: joku kertoi mulle, että mullahan ei ole lapsia, niin kuin, sä et pääse enää lapsesta omakantaankaan niin kuin vanhemmille mitään asiaa.
4: Joo, ei tiettyihin juttuihin. Joo. Siinä on joku semmoinen, no Jemina on nyt 12, mutta onko se 15? Jotenkin silleen, siinä on joku tällainen.
2: Joku 12 oli se raja, niin kuin,
4: kyllä,
2: että se lapsi saa itse
4: sellainen, että ei enää pääse.
2: Että se on ihan lapsi ja sä elätät sitä kuitenkin ja niin kuin se on vielä niin kuin sun vastuulla, niin sit sä et saa katsoa sen terveystietoja.
3: Vaikuttaako toi... okkultismi ja nuo jutut, missä olet mukana myös tähän että seksuaalisuuteen ja tähän, että mies ja nainen homma häviää. Tuleeko se tällaisiakin asioita? Tämä on niin kuin ihan harmaat massaa tämä identiteettikin jutut.
4: No kyllä varmasti vaikuttaa, että semmoinen tietynlainen haureus ja semmoinen vääränlainen, niin kuin, se on kaikki mun mielestä sitä.
3: Niin se tulee sieltä.
4: On. Se on kaikki semmoista niin kuin väärässä hengessä tapahtuvaa.
3: Niin. Niin
2: totta kai, kun Jumala on asettanut ihan miehen ja naisen ja avioliiton ihan Raamatun alkulehdillä, niin totta kai saatana vastustaa kaikkea sitä, mikä Jumala on luonut.
3: Millä lailla tänä päivänä varmasti aktivoitunut se vastapuoli tämmöisiä ohjelmia ja sä haluat kertoa, että toi on. Niin kuinka te kestätte perheenä tätä työtä tehdään? Kuinka rankkoja ne hyökkäykset on?
4: Siis kyllä niitä hyökkäyksiä tulee tosi paljon, mutta... Ei siinä niin kuin auta muu kuin rukoilla ja kääntyy Jumalan puoleen. Ja,
2: ja Saku ottaa kitaraa ja lirauttaa.
4: No, niin. Saku tykkää soittaa kitaraa. Ja...
3: Se auttaa se ylistys. Niin. Paha henki jätti siellä Saulinkin, kun David otti kitaraa. Niin. Eikö?
4: Niin. Ja minulle on sitten myös tärkeää just semmoinen tosi paljon niin kuin just se luonnos oleminenkin silleen, että minä niinku tykkään rukoilla siellä ja olla niinku Jumala edessä. Eessä niinku sit sielläkin ja semmoisessa niinku hiljaisuudessa. Et meillä on ja yhdessä rukoillaan ja
2: se on tärkeää. Mä voin nyt tässä neuvoa, kun me ruvettiin
3: ja vaimon. Minä.
2: Ja sinä.
3: Minäkin neuvon. Mä oon parannuksen
2: tehty. Vaimon kanssa, kun rukoillaan kimpassa, se on parasta, niin kuin mitä voi tehdä avioliitolle.
3: Ja lukea Raamattua.
2: Joo, ja avioliitolle, mitä voi tehdä, on parasta se. Ja sitten muutenkin. Tulee vastauksiakin paremmin kuin se, että yksin vetää.
4: Niin kuin yhdessä.
2: Niin, kyllä.
3: Se on totta. Rukoilee ja lukee Raamattua yhdessä puolison kanssa, niin se jotenkin ihmeellisesti parantaa. Kaikki alkaa menee parempaan suuntaan, eikö? Kyllä. Tämä on niin kuin sinne kuulijoille.
2: Alistakin on tullut ihan ihmisen
3: näköinen. Joo, minusta on tullut ihan kunnon mies nykyään.
2: Mä katselin, että tuossa oli toissa vuonna vielä ihan.
3: Niin, silloin me ei Kirsin kanssa vielä rukoiltu Raamattu yhdessä niin paljon. Tekee parannuksen hedelmänä.
2: Kyllä.
3: Parannuksen hedelmiä. Mitäs sulla olisi sinne Radio Dayn kuulijoille Ex-Criminals-ohjelmasta? No, siellä on kaiken näköistä kuulijaa.
4: Niin, minulla oli siis sydämellä se jotenkin, että kun rukoilin tänne ennen kuin tulin, niin koin silleen jotenkin vahvasti, että kaikille, mutta erityisesti voi olla jollekin ihmiselle se sana siitä, että Jeesus on just se, joka pelastaa ja vapauttaa, parantaa ja se, mitä hän on ristillä tehnyt, niin se niin kuin riittää, että omin voimin voi niin kuin täyttää, etkä miellyttää Jumalaa siis sillä tavalla, että hän sit vanhurskauttaa uskossa, kun siellä vaan käännyt hänen puoleen ja hänen kautta siellä saat ne synnit anteeksi. Hänen veri riittää tänä päivänäkin. Jotenkin koin sitä, että ei niinku sellaisia pitkiä tarvitse puhua vaan siitä, että se ydin niinku Jeesuksen risti ja veri riittää.
2: Siihen ei voi mitään lisätä eikä ottaa pois.
4: Niin.
2: Ja se pitää ymmärtää niin, kun me oltaisiin itse oltu siellä ristillä. Jeesus on ollut siellä meidän puolesta täyttänyt lain.
4: Niin, että se on niinku, se on se Jumalan niinku armo siinä, että meillä on yhteys sitä kautta niinku Jumalaa. Ja jos on joku ihminen, joka ikään kuin on aina sulkenut vähän sitä ovea, että ei ole niinku vastannut siihen Jumalan kutsuun, niin jotenkin haluan sanoa, että Jumala haluaa tänään just kohdata siuta. Ja se ei tarvitse muuta kuin, niin kuin miekin menin vaan silloin, vaikka me oli tosi kovaa ja kaikkea, niin minä vaan siis jouduin nöyrtyä Jumalaan. Ja jos minä menin polville ja minä, siis koin, että minä murruin ja minä rukoilin niitä syntejä anteeksi. Ja silloin Jumala ilmestyi ja haluaa ilmestyä tänään siullekin. Että Jeesuksen veri riittää. Jeesuksen nimi on se, joka pelastaa. Tämä on niin kuin se, mitä minun sydämelle tuli. Ja minä koen, että Jumala on tosi paljon puhunut sitä just, että niin kuin tässä ajassa, missä me eletään, niin semmoiset turhat puheet jotenkin pois, vaan että se ydin, mikä on siellä evankeliumissa, se on niin kuin se.
3: Dynami.
4: Niin, se on se Jumalan voima ja se on se, mikä niin kuin on se juttu.
3: Mitä sanot iankaikkisesta elämästä, mikä on luvattu?
4: No, se on lahja. Siellä sitten saa joskus niin kuin että sekin on niin kuin, että Jeesus on se tie sinne, että Jeesuksen kautta me päästään sinne.
2: Vaikea käsittää.
3: On se, mutta se on se meidän aarre.
4: Se on niin kuin se, että, se on niin kuin, että sinne ei niin kuin omien hyvien tekojen tai titteleiden kautta pääse, vaan että se riittää, kun sinä annat sen elämän Jeesukselle.
2: Mutta toisaalta taas meidän pahimmat teotkaan ei estä pääsyä.
4: Ei, se on ihan totta.
2: Se on yksin armosta, se on.
4: Aamen, näin se on.
2: Ja, ei sinne muuten päästäisikään.
4: Kyllä. Jeesuksen veri risti.
3: Paljon on saanut kokea tässäkin ajassa, mutta se paras on edessä, uskovaisilla.
2: Ai niin kuin Seppo Kohokan biisissä.
3: Paras on edessä.
2: Niin, paras on edessä päin. Niin.
3: Joo.
2: Ei löydy muuten tuolta, mä kyllä katsoa tuolta, hei, mikä tämä Spotify, se ei ollut sitä.
3: Okei, no sitten YouTube.
2: YouTubesta löytyy, joo.
3: Tässä on jotain äänimiehelle.

0: kirkon puolella tai näissä voi olla missä on, niin niissähän voidaan vielä. Oletko törmännyt ihmisiä, jotka uskossa ja ymmärrät
1: tätä asiaa? Joo, itse asiassa olen törmännyt silleen, että minun usko alkuaikoina, niin semmoinen naishenkilö esiintyi niin kuin sielunhoitajana. Joo. Ja joo, sitten hän, kun minä koin, että minä tarvitsin sitä sielunhoitoa ja hän sitten niin itse osoittautui ja meni hänen kotiin ja niin tota, aika pian minä koin, että Jumala opetti mulle myös erottamaan niin kuin hengessä, niin minä koinkin, että hei, että hän toimii ihan väärässä hengessä siellä, että hän sanoi, että hän rupeaa ottaa minun yhteyttä ja meditoimaan. Ja sitten minä sanoin, että anteeksi, mutta että saisiko minä hetkeksi mennäkin tuohon pihalle rukoilemaan, että minä koin, että minun pitää niin kuin poistua siitä ja hän sitten tuli siihen vähän niin kuin oveen eteen, että hei, älä mene, että mihin se menee. Ja minä sanoin, että minä koin, että minun pitää nyt Jumalaa, että kysyä tätä asiaa.
2: Mutta annan 50, kun menet mihinkään.
1: Ja sitten se vähän hätääntyi, minä lähdin sitten siitä ja minä menisin omaa kotiseurakuntaan niin kuin rukoilemaan ja tuota, ehkä vähän säikähin, että voi ei, että siihen menneeseen, mutta sitten minä koen, että Jumala ehkä sen silleen salli, että minä opin
0: niin
1: käyttämään. Ja tänä päivänä minulla on erittäin siis herkästi aistia, jos on jotain niin kuin semmoista väärää henkeä ja sitten on tosi tarkka niin kuin näissä kaikissa hengellisissä tällaisissa opetuksissa, että ne on niin kuin raamatun mukaisia, että se jotenkin korostuu siellä, kun on joskus eksynyt just sinne väärälle puolelle, niin on tosi tarkkaa, että se on semmoista puhdasta.
2: No mitä sitten tuota asiasta kukkarukkuun, niin mitä sitten Sakun kanssa törmäsit?
1: No siis Jumalahan puhuu minulle Sakusta vuosia aikaisemmin, niin kun hänestä tiesi siitä, hän tuli meidän seurakuntaa 2019, Jumala puhuu minulle jo 2017, antoi näyn. Ja minä olen siitä kiitollinen, että se näky on nyt vaan vahvistunut ja puhuu
2: miehen. Ai ton näköinen kaveri, onko varma, että se ei ollut niitä demoneita?
1: Ei Saku, se on. Niin tota, hän tuli sitten siihen meidän seurakuntaa, helluntaseurakunnasta liittyi siihen ja pasunaryhmää, hänen kautta pasunaryhmä sitten sai alkunsa, niin kuin Jumala käytti ja me ruvettiin sitten evankelioimaan ja laulamaan yhdessä ja tota, sitten Jumala vaan alkoi puhumaan minulle ja minä kyselin sitä Jumalalta. Tässä oli monia mutkia matkassa.
2: Kysyikö Sakulta ollenkaan?
1: No hän sai sitten myöhemmin niin kuin Jumalalta sen, että Jumala vaikutti siinä mielessä sitä, mutta eri tavalla kuin minussa. Minä moni vuosi esiin rukoilin asiaa. Mietin, että onko minä kuullut oikein. Ja sitten tota, Sakulle se tapahtui silleen nopeammin. Et se oli se kevät, kun hän sit soitti minulle, että lähdekö minä hän ekaan niin kuin teille. Sitten mä ajattelin, että okei,
0: teille.
1: Joo, ja siellä hän sitten saman tien vaan kysyi minulta, että haluaisit siellä alkaa seurustelemaan miukaan. Minä olin silleen, että okei.
0: Meille vai teille?
1: Teille. Hän etsi miukaan teille. Minä ajattelin, että okei, mennään. Ja tota, siitä se meidän juttu lähti. Ja minä sitten tietysti halusin hänelle kertoa nuo kaikki. Ja minä olin kirjoittanut siis ylöskin ja kysely Jumalalta. Ja Jumalahan sitten vaan puhui minulle, että etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskautta, niin kaikki muu
0: tulee. Kultakaupan kautta sitten.
1: No siis myöhän siis aika nopeasti sitten silleen, että myö se kevät ja sitten me mentiin jo lokakuussa naimisiin 22.
0: Oh, aika pitkä aika.
2: Mut silleen, lokakuussa, mekin ollaan menty lokakuussa.
1: Okei, me mentiin tota lokakuun 22. päivänä.
0: Eikö se ollut ihana aikaa? Ensin rakkaus.
2: Oli. Ai 2222 vai?
1: Ja 22. päivä 10.
0: Joo.
1: Joo.
2: Mut ja 22.
1: Joo, kyllä.
2: Niin, joo. Kakkosen, joo.
1: Joo. Ja tota
2: semmoista tapausta.
1: Niin, että ei myökään niin kauan olla oltu naimisissa. Tämä on ehkä tämmöistä yhteen kasvamista vielä meillä ja Jumala puhuu minulle jo silloin. Siis se näkyy, niin minusta se on ollut ihana, kun se on vaan vahvistunut ja tota, siitä yhteisestäkin tehtävästä, mutta se tulee sitten, kun se aika on. Mutta silleen ihanaa, että Jumala puhuu sen tällä tavalla minulle. Ja Sakulle se tapahtui Sakussa niin paljon nopeammin se, että okei, Jumala puhui sitä hänelle ja hän jonkun aikaa sitä rukoili ja sitten hän otti yhteyttä.
2: Teihän sinä, kun sinä on Jumalasta ja molemmat on uskossa, niin se on hyvä silloin.
0: Joo, ja usein mutta tehdään rakastat sä Sakua?
1: Rakastan.
2: No ei tämä muuten naimisessa olisi ollutkaan.
0: No niin, hyvä. Julkinen tunnus.
1: Minä rakastan sitä. Se on hyvä.
0: Eikö se ole hyvä?
1: Tossu
0: se on niin onnellinen, kun se kuuntelee tämä ohjelma. Tulihan se tärkein sieltä.
1: Jeesus ja Saku. Niin.
0: No siinä se on.
1: Jeesus on ykkönen.
0: Soittava Saku vielä. Soittaako se ei koskaan iltaisenne sävelmiä sulle?
1: Siis Saku joo, se tekee sitä monesti, että se sanoo, että hei, niin haluan nyt soittaa sinulle, että hän soittaa mulle rakkauspalladeja ja sitten hengellisiä lauluja myös.
2: Vetääkö Elvistäkin?
1: Ei, se on Elvis.
0: Hand in hand, vai mikä se
2: oli?
1: Joskus haluaa soittaa metallikaan sitä yhtä hidasta, se yrittää soittaa, mutta yleensä hengellisiä tai Juha Tapian jotain näitä.
2: Entäs toi, mikä se on se tämä, sanotaan, että soita paranoid.
0: Paranoidun pannassa, eikö ole loppuun asti? Kyllä.
3: Mä näin sen kuvan, kun tuon valokuvan työpaikan ilmoitustaululle, että

0: soittopyynnöt. Joku laittoi siihen lapun paranoid.
1: Voi sitä.
2: Okei. No, mutta tänään on hylätty paranoidit ja niin. Joo, tuota, Taru Häkkinenkin on sanonut saatanalle, että goodbye. Joo. Ja sanonut Jeesukselle welcome. Eikö?
1: Kyllä.
2: Onko se tänään viesti kaikille kuulijoille?
1: A, mitä?
2: Kielimiehiä, joo. Ootko Tarusta mieltä, että tänään kannattaa antaa elämä Jeesukselle?
1: Olen ehdottomasti sitä mieltä, että Jeesus on se, joka...
2: Jos on vielä vaikeita sen syntisrukouksen jälkeen, niin sitten seurakuntaa ja pyytää apua joltain kokeneelta sielunhoitajalta.
1: Niin, tai sitten hakeutuu jonkun uskovaisen seuraan, joka kaa voi niinku jutella. Et minullekin se oli vielä, siis haluan lisätä tähän erittäin tärkeää, kun minä olin aina kokenut itteni jotenkin huonoksi ja en niinku kelvannut mihinkään. Niin sitten tämä, joka kysyi minulta, että haluatko minä ottaa Jeesuksen vastaan, niin minä sanoin, että minä pystyn, kun minulla on tämä rööki. Sitten sanoin, että hei, että älä mieti sitä. Vai jätä se Jumalalle ja ota Jeesus vaan vastaan. Ei se kato nyt tällä hetkellä, vaan hän tekee just sen työn. Minä olin vielä se, että riitäks minä siis tällaisena? Minä sanoin, että riität. Että minulle niin se oli tärkeää, että minä sain tietää sen, että minä niin riitän jollekin just sellaisen kuin minä olen. Apua.
2: Mutta tärkein loppu. Syntisen rukous, eikö? Nyt annetaan mahdollisuus kuulijoille tulla uskoon. Rukoilla. Kiitos Jeesus, tänään kiitos, pelastat Jeesus. Monta. Sen Tarulla oli mahtava tarina ja Herra siunatkoon sua Taru myös jatkossa ja sun miestäsi. Mutta lyhyt rukous. Jeesus, tahdon luovuttaa elämäni sinulle ehdoitta. Tahdon lähteä seuraamaan sinua. Puhdista minut kaikesta pimeydestä ja anna sinun pyhä valosi loistaa elämässäni. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit mun perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat kokea valtavimman ihmeen, mikä ihmiselle voi maan päällä tapahtua ja saat kokea rauhan ja ilon sydämessäsi. Aamen. Onko teillä Tarulla ja Late loppuun?
0: Ei kai tässä mitään. Tämä oli hyvä tarina jo. Lappeenrannastakin voi näköjään selvitä, vaikka on saipa siellä. Että.
1: Niin.
0: Kiva kuulla. Joo. Ei muuta kuin Sakulle terveisiä.
2: Moi.
0: Moi.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2024. Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Radio Maailma tarvitsee toivoa.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
4: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
3: dayplus.fi/tilaus.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
7: No en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
6: Ai jaa.
7: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
6: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
8: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
10: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
11: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
10: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
11: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
10: Niemenharjun matkailukeskus.
11: Ja Matin ja Liisan asema.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Berliinin Pride-tapahtuman lähellä tapahtunut hyökkäys oli islamistinen terrori-isku, sanoo Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt. Dobrindtin mukaan kaikki viittaa tällä hetkellä siihen, että taustalla oli islamistinen ideologia. Myöhään lauantaina autolla tehdyssä hyökkäyksessä sai surmansa yksi ihminen. Loukkaantuneita on tämänhetkisen tiedon mukaan 29. Epäiltyä tekijää etsitään yhä. Presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ovat keskustelleet puhelimitse. Stubb kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Puhelun aiheena ovat olleet muun muassa Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja siihen liittyvät seuraavat toimet. Ukrainan asema on vahvempi kuin koskaan sodan alun jälkeen, Stubb kirjoittaa presidenttien käymästä keskustelusta. Hänen mukaansa kumppanimaiden jatkuva tuki on ratkaisevaa kehityksen ylläpitämiseksi. Stubb myös kirjoittaa Ukrainan olevan valmis rauhaan. Ranskassa ja Espanjassa on annettu lisää evakuointimääräyksiä maastopalojen takia. Ranskan lounaisosassa Bordeauxn kaupungin lähettyvillä roihuavien maastopalojen alta on määrätty evakkoon yli 50 000 ihmistä lisää. Alueelta on evakuoitu jo yli 200 000 ihmistä. Espanjassa ihmisiä määrättiin evakkoon Madridin eteläpuolella Toledon alueella, jossa julistettiin lauantaina hätätila maastopalojen vuoksi. Ainakin 8 kuntaa sai evakuointimääräyksen. Espanjan sisäministeriö kertoi aiemmin, että maastopalojen takia on evakuoitu ainakin 60 000 ihmistä. Noin viidesosa suomalaisista ei aina käytä turvavyötä linja-autossa, selviää liikenneturvan teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista joka kymmenes oli sitä mieltä, että turvavyön käyttö pitkän matkan linja-autoissa on tarpeetonta, vaikka istuinpaikalla olisikin vyö. Liikenneturvan mukaan syynä turvavyön käyttämättömyyteen on usein välinpitämättömyys tai unohdus. Järjestö muistuttaa, että turvavyön käyttö ehkäisee vakavia vammoja myös linja-autojen törmäyksissä. Toukokuussa tehdyn kyselyn toteutti Verian. Siihen vastasi noin 1000 ihmistä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
2: Orvo Kimmeljärvi tässä ja ohjelma on Sana elää. Kanssani on täällä Joel Saarinen. Olemme laittamassa paloja paikalleen ja viime kerralla jo aloitimme otsikolla Viimeinen mahdollisuus ja nyt siitä jatkamme. Sen verran iso aihe. Ilmestyskirjan luvussa 14 olemme ja jakeesta 6 aloitimme. Olemme siinä jakeen 7 tienoilla. Viime kerralla puhuimme siitä maininnasta, että pelätkää Jumalaa ja taisimme aika paljonkin siitä sitten keskustella muun muassa. Mihinkäs keskitymme tänään? Siinä puhutaan tuomion ajan tulemisesta.
3: Niin, tuossa vielä haluan palata sanaan pelätkää Jumalaa. Ja tärkeää muistaa, että se ei tarkoita, että me vapisemme Jumalan edessä. Kelpaanko, olenko aina vain syyllinen ja aina vaan Jumala moittii. Jumalan pelko on oikea suhde Jumalan kanssa, Jeesuksen kanssa, kolmiyhteisen Jumalan kanssa. Se on sellainen suhde, missä kuljetaan samaan suuntaan yhdessä. Se ei ole nimenomaan sitä, että ei voisi lähestyä Jumalaa, koska pelkään. Ja mitä enemmän kuljen Herran kanssa, sitä vähemmän tulee edes mieleen ajatus, että Herraa pitää pelätä, ettei voi lähestyä. Siis kysymys on tästä paljon puhutusta kuuliaisuudesta Jumalaa kohtaan, joka on armosta pelastumisen seuraus. Ja samalla tavalla oikeastaan tämä pitää ymmärtää mielestäni tuomion aika on tullut. Yleensä kun puhutaan tuomiosta, niin sekin kuulostaa pelottavalta.
2: Yleensä se on jännä, vaikka ei tiedä mitään rikkoneensa, ne vähän pelkää poliisia ja sitten jos puhutaan tuomiosta, niin sama juttu sitten. Siinä on semmoinen vähän niin kuin tulla tuomituksi nimenomaan sitten syylliseksi.
3: Kyllä. Ja tässä, rakas kuulija, haluan korostaa yhä uudelleen Orvon kanssa, että kysymys on ihmeellisestä asiasta tässä luvussa 14 ilmestyskirjassa. Siellä on siis ainoan yhden kerran Raamatussa maininta iankaikkisesta evankeliumista. Ja tämä koko kolmen enkelin kolminkertainen sanoma on evankeliumia. Ja oikein ymmärrettynä tämä pelätkää Jumalaa, tuomion aikaan tullut, on evankeliumia, koska Jeesus on siellä aina meitä puolustamassa, niin kuin tuomiollakin. Ja on kuitenkin hyvä olla selvillä tästä tuomiosta. Se ei ole ihan tavallinen asia tässä ilmestyskirjassa, ja siitähän meillä tulee aivan erityinenkin osa tässä sarjassa Palat paikoilleen.
2: Joo, tulee mieleen, että tässä on vähän semmoinen parahdus, niin kuin vanhempi huutaa lapsen perään, että siinä kotikadulla varo, auto tulee. Sellainen pelko on esillä tässä näin, ja varoitussanoma, viimeinen varoitussanoma, totta kai on tarkoitus pelastaa lapsi, eikä tarkoitus ole aiheuttaa vain joku pelon vavistus hänelle.
3: Kyllä. Ja oikein raamatullisesti ymmärrettynä tämä tuomion aika oli Paavalillekin suorastaan toivottavaa, koska se on aivan sama periaate tuomioistuimessa, eli maallisissa tuomioistuimessa, että sen takia niitä järjestetään, että tulisi totuus julki, että asiat menisivät oikein. Ja nythän Jumala on kaikkein eniten väärin ymmärretty, ja itse asiassa Jumala on tuomiolla. Mehän asetamme Jumalan tuomiolle. Hänen syykseen me laitamme monia asioita, sodat ja kärsimykset ja muut. Ja tätä tuomioasiaa, niin kuin sanoin, niin erikseen vielä käsittelemme. Tänään sitä vain nyt avaamme hieman, sitä periaatetta.
2: Joo. Niin, Jumala tuomiolla. Aika mielenkiintoinen näkymä. Olen kuullut, että Jumala on tuomari. Toisaalta tuomiovaltaa on annettu myös pojalle Raamatun mukaan, eli Jeesukselle. Mutta sitten, että hän olisi myös tuomittavana. Mielenkiintoinen ajatus. Mitenkä näet, että tässä näin on?
3: Kyllähän paholainen koittaa tehdä nimenomaan nyt Jumalasta syyllisen ja haluaa langettaa tuomion hänelle, mutta kyllähän me tiedämme jo lopputuloksen. Me olemme näitä syyllisiä, mutta Jumala on järjestänyt tämänkin ikään kuin nurin päin, koska hän rakastaa niin paljon sinua, koko maailmaa, että hän antaakin itsensä tulla tuomituksi ristillä. Ja tämä ratkaisee myöskin sen, että voidaan puhua jopa, niin kuin eräs kirjakin kertoo, tuomion ilosanomasta. Mutta mennäänkö nyt tämän aiheen Raamatun ensimmäiseen tekstiin, Orvo?
2: No ihmeessä, kyllä.
3: Ja Saarnaajan kirjan 12 ja 14, siellä sanotaan näin. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista. Malakian 3 ja 16. Kaikki kirjoitetaan muistiin hänen edessään. Tuo sana vaatii tuomiolle, niin se saattaa myös kalskahtaa vähän, että onko Jumala näin vaativa. Mä kuulen tässä enemmän nyt sitä, että Jumala sanoo, että nyt katsotaan kuinka asiat on. Eli pannaan nyt ne järjestykseen ja katsotaan nyt, että millainen minä olen ja mitä tarkoittaa, että minä olen rakkaus käytännössä. Ja että sitten kaikki kirjoitetaan muistiin. Kyllähän kysymys mielestäni on tässä siitä, että koko ajan evankeliumi lähestyy sitä äärimmäistä huippua, mihin ei oikein sanatkaan yllä. Eli kun ajatuksetkin siellä on, meillä on jokaisella oma kirja taivaassa, näin Raamattu kertoo, muistikirja. Ja siellä on kaikki ne salatuimmatkin asiat, joita en pysty edes itsekään aina kohtaamaan, saatika sitten julkiset. Ja jos minä todellakin näiden asioiden kanssa, oman elämäni kanssa olisin tuomiolla Jumalan pyhän lain edessä, pyhän Jumalan edessä, niin enhän minä kestäisi ollenkaan elinikäinen tuomio. Ei mitään toivoa. Mutta pitää heti alussa muistaa, että kun siellä on Jeesus siellä tuomiolla, niin. että se on vähän, hän on tuomari. Ja tavallaan tuomari maksaa nyt sitten syytetyn sakot. Eli meidät tuomitaan itse asiassa hänen tekojensa perusteella, omien tekojemme mukaan, mutta hänen tekojensa perusteella, niin silloin me ollaan aivan eri fääreissä, eri mielialassa. Ei tarvitse pelätä joutuvansa tuomiolle.
4: Niin, ja se tässä vaiheessa on sakko jo maksettu, vähän niin kuin valmiiksi, ja niin. Sitten käydään tuomiolle.
3: Niin, kyllä se siellä pohjalla on.
4: Niin.
3: Ja nythän on hyvä myöskin muistaa, että Danielin kirjan 7. luvussa ja jakeessa 10 jo kuvataan, kuinka oikeus, eli tuomioistuin, siellä sitten oli valmiina ja vanha ikäinen, eli Jumala, istuutui istuimelleen. Ja hänelle annettiin sitten valta ja kunnia ja kuninkuus. Ja sinne sitten saapui eräs ihmisen näköinen. Luetko sinä, Orvo, tästä Danielin kirjan luvusta 7 ja 10 tämän jakeen, joka minusta on aivan avain, josta jo sanoinkin, mutta jos vielä haluat lukea, niin tuo jae 10 päättyi, oikeus asettui istumaan ja kirjat avattiin. Minun elämäni kirja, sinun elämän kirja, Orvon elämän kirja. Ja sitten vaihteeksi tosiaan luetko tuon jakeen 13.
4: No niin. Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs näöltään kuin ihminen.
3: Joo. Pelastava enkeli, eli Jeesus.
4: Niin, korostamatta nyt enkelisanaa liikaa.
3: Mutta niin, tässä puhutaan, niin. Tuli mieleen ajatus, niin. Joku vaikea tilanne, että olit kuin pelastava enkeli. Olet ihan oikeassa, Jeesushan tämä oli, mutta eikä hän ole enkeli. Mutta että tämä ajatus vaan tuli tähän.
4: Kyllä, kyllä.
3: Hän saapui ikiaikaisen luo. Tuetaanko kuorossa?
4: Hänet saatettiin ikiaikaisen eteen ja hänelle annettiin valta.
3: Ja 14.
4: Niin, ja 14 sitten jatkuu. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus. Kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä.
3: Jotain tähän kannattaa pysähtyä nyt.
4: Joo, ja tässä puhutaan näistä kansakunnista ja kielistä, johon tässä ilmestyskirjassa myöskin.
3: Kyllä.
4: Tässä jakeessa näistä puhutaan samaan tapaan. Mikä ajatus sulla tulee mieleen näistä?
3: No aivan hirmuisen ihana.
4: No.
3: Että kun Vilpiläiskirjassa jo kerrotaan, että Jeesus on nimi ylitse muiden. Ja hän sai tämän valtavan kunnian ja arvon siksi, että hän pysyi ristillä loppuun saakka. Hän eli ihmisen puolesta oman täydellisen elämänsä ja antoi oman täydellisen elämänsä veriuhrina. Ja siksi hänellä on tämä valta sanoa, kuinka asiat on. Jos ajattelee niin kuin maallista oikeudenkäyntiä, niin sehän olisi vallan väärinkäyttöä, kun syyllinen julistetaankin syyttömäksi. Eihän se menisi läpi. Tulisi valtava haloo ja se olisi rikos. Mm. Mutta Jumalan rakkaus on niin erilainen. Se oli itse asiassa ainut mahdollisuus, että hänellä oli tämä valta päättää, että tämä toimii näin. Minä tulin rikolliseksi, sinä syyttömäksi.
4: Mm. Mm.
3: Ja siksi tällä tuomiolla ei ole mitään pelättävää hänen kohdallaan, joka turvaa Jeesuksen armoon, hänen elämänsä ja kaikkeen, mitä hän on ja mitä hän on sanonut.
4: Niin, no todellakin osa ikuista evankeliumia siis on tämä tuomion luku ja julistaminen, mikä vaihe tässä nyt onkaan sitten.
2: Ja Radio Deihän tämä ja Sana elää -ohjelmaa teemme yhdessä Joelin kanssa. Nimeni on Orvo Kimmeljärvi. Paloja paikoilleen olemme olleet laittamassa nyt muutaman kuukaudenkin ajan jo ja edelleen sitä teemme. Ja viimeinen mahdollisuus on tämän kerran otsikkona. Ja ohjelman tarjoaa Adventtikirkon Media 7 Raamattuopisto.
3: Ja sitten jakeessa 22 edelleen lukua 7 Danielin kirjassa korkeimman pyhät saivat oikeutensa. Mikä ihmeen oikeus meillä oli muuta kuin, että Jeesus käänsi nurinpäin kaiken, niin kuin sanoin. Hän antoi meille kympin Jumalan käskyjen pitämisestä ja hyvästä elämästä, jossa meillä oli mitään osaa.
4: Hmm.
3: Hän antoi siis se, mitä hän sai aikaan, valmiina lahjana, rusetti vielä siinä, eli viimeistelty viimeisen päälle, kaunis paketti. Sulla on oikeus ottaa vastaan se, mitä minä sanon. Mulla on kuninkuus ja valta.
4: Joo, siinä on kyllä hyvä paikka pelätä ja antaa kunnia tälle tämmöiselle taholle, joka haluaa antaa lahjan.
3: Niin, pelätä siten, että on kiitollinen.
4: Niin, ottaa huomioon, ei katsoa muualle.
3: Aivan, joo. Kyllä, että jotenkin tämä tuomion hetki on tullut, niin sehän on parasta evankeliumia.
4: Vihdoinkin.
3: Niin, kun sen ajattelee Jeesuksen kautta. Muutenhan, jos ei Jeesus siellä olisi, niin se olisi hirmuinen asia.
4: Niin, kyllä, kyllä.
3: Ei tätä ohjelmaa voitaisi tehdä.
4: Niin, synnin palkkaus olisi ollut kuolema jo moneen kertaan, ellei kyllä Jeesus olisi tullut ja kuollut, että meillä olisi tämä mahdollisuus. Tämmöinen tuomion aika jossain vaiheessa siis julistetaan, ja kuten sanottu, siihen palataan vielä. Onko sinulla tästä tuomion ajasta vielä ajatus vai siirrytäänkö jakeessa seuraavan ajatukseen?
3: Me varmasti sitten palaamme siihen oikein kunnolla. Mutta mennäpäs eteenpäin tätä ilmestyskirjaa, ja siellä nimenomaan sitten jakeessa 7 sanotaan seuraavaksi: kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet. Ensimmäisen Mooseksen 2:2-3 kerrotaan vielä näin: Jumala oli saanut työnsä päätökseen ja 7. päivänä hän lepäsi kaikesta työstä ja Jumala siunasi 7. päivän ja pyhitti sen. Tästäkin tulee oma aiheensa, mutta nyt tähän kolmen enkelin sanomaan, siis kolme enkeliä, muistathan, kertoo kolminkertaisesta sanomasta, jota seurakunta julistaa tänä aikana. No niin, eli tässä ilmestyskirjan kohdassa luvussa 14 ja kesä 7 on sapatti. Se on melkein lähes lainaus sapattikäskystä.
4: Aivan, samaa kielenkäyttöä kuin siellä toinen Mooses luku 20. 10 käskyn sisällä sitten sapattikäskyn sanamuotoja tässä siteerataan. Nykyään ei ole muotia kunnioittaa Jumalaa luojana.
3: No ei tosiaankaan. Se on oikeastaan vähän tämmöisten yksinkertaisten ja kelkasta pudonneiden tämmöinen satu. Kyllä, se on harvinaista. Mutta onneksi ei ole kokonaan hävinnyt tämä usko, että kaikella on tekijänsä. Ja mitä Orpo sapatti merkitsee sinulle? Onko se vapaa päivä?
5: Työuraani olen tehnyt vuodesta 1991 alkaen työtehtävissä, jossa usein olen nimenomaan sitten Jumalan palveluksessa sapattina, eli lauantaina töissä sitten. Sikäli ei ole kauhean levollinen, mutta kuitenkin se on. Olen huomannut käytännössäkin sitten jännällä tavalla semmoinen levollinen päivä. Sitten jossain vaiheessa työt on tehty ja vaikka niissä työtehtävissäkin on jonkinlainen erilainen tuntu kuitenkin. Sitten nimenomaan tuona päivänä, jona päivänä Jumala on mut kutsunut yhteyteensä erityisesti.
3: Niin, vapaapäiviähän on myöskin jokaisella työssä käyvällä, mutta sapatti ei kuulu tähän kategoriaan, vapaapäivät. Se oli Jumalan merkitsemä juhlapäivä. Se oli itse asiassa ainoa juhla, jonka Jumala on määrännyt vietettäväksi omalla arvopallallaan. Ei joulua, ei pääsiäistä, ei helluntaita, mutta sapatti. Miksi?
5: Niin, no tässä jo mainittiin sitten, ja sapattikäskyjen syntysanoissa on toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 20 mainittu nimenomaan luominen, ja sitten viidensä Mooseksen kirjassa luvussa 5 vapautus Egyptistä, joka orjuuden paikkana hyvinkin kuvastaa sitä lunastusta sitten. Olisiko sapatissa siis mielestäni hyvinkin nähtävissä luomisen ja lunastuksen muisto? Ei ihan vähäpätöiset asiat.
3: Niin, tämä onkin, jos itse tässä omia tuntojaan saa vähän kertoa, niin tätä mä oon kovasti hämmästellyt. Se on hyvä, että otetaan huomioon Raamatussa monia asioita. Ei ole vähäpätöisiä, mitkä Raamatussa on. Kyllä meidän tulee kunnioittaa kaikkia, mitä Jumalan sana sanoo ja ottaa vakavasti. Mutta kun tässä on niin isot panokset nyt tässä sapatissa. Siis sapattihan kertoo päättyneestä työstä. Jumalan loppuun suoritetusta työstä. Luominen. Ja on toinenkin kerta, jolloin Raamattu kertoo loppuun suoritetusta työstä. Pitkä perjantai. Jeesus sai pelastustyönsä päätökseen. Ja jotenkin on aika ihmeellistä, että niin, olen kuullut ajatuksen, että no, se on ihan saman tekevää, lepäänkö minä sapatin keskiviikolle, jos se sopii työrytmiin tai sunnuntaina tai mikä päivä tahansa. Uskallan nyt sanoa, että onko se saman tekevää. Jos saat linnan juhliin kutsun, niin onko se saman tekevää, menetkö siinä sitten silloin, kun sinulle sopii, vaikka 8. joulukuuta tai tammikuussa vaikka. Ei, on kalenteri niin täynnä, en kerinnyt silloin tiettynä päivänä. Kun Jumala sanoo jotakin, että 7. niin sillä on arvovalta. Kaikkeuden Herra, luoja, lunastaja. Että se on todella iso asia. Mutta tähän me palaamme oikein perustelisemme sitten myöhemmin.
5: Oikein tulee mieleen tosiaan sitten, että saisi kyllä kättään ojentaa aivan turhaan, jos presidenttiparia vastassa enää tammikuussa samalla tavalla.
3: Ei olisi.
5: Niin, mutta että Jumalahan on kaikkialla läsnä, aina läsnä oleva, mutta jotenkin hän vaan luomisen yhteydessä kerrotaan siunasi, erotti sapatin erityiseksi päiväksi.
3: Kyllä, ihmisille, ei juutalaiskansalle, koska ei juutalaiskansaa ollut vielä Edenissä. Tästä niin on puhuttu eri yhteyksissä vasta noin 2000 vuotta luomisen jälkeen tuli juutalaiskansa. hallitsemaan sitten Jumalan kansana silloin.
4: Todella. Näyttää siltä, että päätämme jälleen tähän ja jatketaan edelleen seuraavalla kerralla. Päätätkö rukoukseen?
3: Kyllä. Kiitos rakas Jeesus siitä, että Jumalan sanasta on niin ihana puhua ja on niin riemastuttavaa, että Jeesus on kaikkeen meidän puolellamme, kaikkeen kaikessa, kaiken aikaa. Hän elää meidän hyväksemme joka hetki ja rukoilee meidän puolestamme. Ja kiitos siitä, että me saamme olla tässä elämän myrskyävällä merellä kielikuvaa käyttääkseni sittenkin rauhallisella mielellä, kun meillä on tällainen kippari, jos näin voi sanoa kaikella kunnioituksella, perämies Jeesus Kristus pitää purtemme oikeassa suunnassa ja pinnalla elämän myrskyävällä merellä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
4: Aamen. Onko sinulla lepoa puhelimeen vastaamisesta?
3: Se oli ihan mukavaa aina. 045-127-4241. 045-127-4241.
2: Ja vielä näitä tuttuja yhteystietoja nopeasti tässä näin. Tukiluuri, Suomen Adventtikirkon esirukous ja kuuntelupalvelu sinulle. Vastaa numerossa 044-705-0700 eli 044-705-0700. Ja samoin meidän 7 Raamattuopiston kurssit ovat maksutta käytössäsi. Tilanne osoitteesta www.raamattuavautuu.fi tai soittamalla numeroon 0400-200-770 eli 0400-200-770. Ja ensi sunnuntaina jatkamme vielä tätä viimeinen varoitus teemaamme, kun laitamme paloja paikoilleen Sana Elää -ohjelmassa. Kun näitä ohjelmia teemme joka viikko, niin on monta kerrosta järjestystä tässä näin. Ohjelma Sana Elää, teemamme on paloja paikoilleen ja sitten vielä erikoisaiheemme viimeinen varoitus. Ja sanaelaa.fi on se paikka, josta löytyy myöskin nämä puhelinnumerot ja muut tiedot.
0: Sana Elää -ohjelman kustansi Media 7 Raamattuopisto.
6: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
7: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
8: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
7: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
8: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
7: Niemenharjun matkailukeskus.
8: Ja Matin ja Liisan asema.
9: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä ja ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
10: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
11: Deimatkat.fi. Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
12: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio
1: Tänään heinäkuun 26. päivänä on Martan päivä. Vanha hebreankielinen nimi Martta merkitsee suomeksi valtiatarta. Hallitsevaan sävyyn pyysi myös Betanian Martta Jeesusta komentamaan hänen sisartaan Mariaa taloustöihin. Muistamme, että Jeesus kuitenkin pakotti Martan ajattelemaan asiaa uudestaan. Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Tämä kertomus teki Raamatun Martasta kuuluisan, unohtumattoman. Tämän kertomuksen viesti on se, että on syytä muistaa työn ja levon, toiminnan ja hiljentymisen, palvelemisen ja kuuntelemisen välinen tasapaino. Martta opettaa, että arjen työ on arvokasta, mutta ihminen ei elä pelkästään tekemisestä. Tarvitaan myös aikaa läheisille, rukoukselle ja sisäiselle rauhalle. Ehkäpä voisikin ajatella, että tämä Martan päivä on hyvän arjen juhlapäivä. Hyvä elämä rakentuu ahkerista käsistä, avoimesta kodista ja levollisesta sydämestä. Yksi tämän päivän teksteistä on hebrealaiskirjeen 4. luvusta. Olkaamme siis varuillamme. Jumalan lupaus, että pääsemme hänen lepopaikkaansa, on vielä täyttymättä, eikä yksikään teistä saa jäädä taipaleelle. Mehän olemme kuulleet hyvän sanoman, aivan niin kuin nuo entisajan ihmiset. Heille ei kuitenkaan ollut mitään hyötyä sanasta, jonka he kuulivat, koska he eivät sitä uskoneet, eikä se näin sulautunut heihin. Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään. Se, joka pääsee levonmaahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen niin kuin Jumalakin työnsä tehtyään. Pyrkikäämme siis kaikin voimin tuohon lepoon, ettei yksikään lankeaisi seuraamaan noiden niskoittelijoiden esimerkkiä ja sen vuoksi jäisi taipaleelle. Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Raamatun Martta kääntää katseemme vapahtajaamme, Jumalan poikaan. Ja kun ojennuksen saaneinakin olemme valmiit Martan esimerkin mukaisesti palvelemaan muita, olemme turvallisella tiellä. Martan päivään liittyy myöskin sanonta, Martan päivänä otetaan aura ulos vajasta. Ja toinen sanonta, sade Martan päivänä on aina tiennyt pitkää sadejaksoa. Ja liittyy tähän Martan päivään urheilutietouttakin vuonna 1976 juuri tänään. Lasse Vireen voitti 10 000 metrin juoksun kultamitalin Montrealin olympiakisoissa ja Antti Kalliomäki voitti samana päivänä hopeaa seiväshypyssä ja Hannu Siitonen keihään heitossa. Mutta ennen kaikkea tämä 26. heinäkuuta on Raamatun naisten nimi- ja muistopäivä. Tämän päivän nimenä olikin keskiajalta 1700-luvun alkuun asti Anna. Sitten almanakkoihin siirtyi seuraavalta päivältä Martta. Virsikirjojen kalentereissa esiintyivät Anna ja Martta rinnakkain aina 1800-luvun lopulle asti. Pyhä Annahan oli Jeesuksen isoäiti, Joakimin puoliso. Hän sai vanhoilla päivillään tyttären ja nimitti hänet Mariaksi. Tuo Martta kirjoitettiin aikaisemmin Martha-nimisenä. Se suomentui 1800-luvun puolivälissä nykyiseen Martta-muotoon. Ja toimelias Martta on antanut nimensä myös suomalaiselle Martta-liitolle. Ja Martta onkin hyvin yleinen suomalainen naisen nimi. Päivän evankeliumiteksti on Matteuksen 7. luvusta. Jeesus sanoo, menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Tämä teksti avaa luterilaisen teologian paradoksaalisuutta. Tie voi näyttää kapealta, mutta sen päämäärä on avara, iankaikkinen elämä Jumalan yhteydessä. Ahdas portti ei ole ahdas siksi, että Jumala haluaisi sulkea ihmisiä ulkopuolelle. Se on ahdas siksi, ettei siitä voi kantaa mukanaan ylpeyttä, itseriittoisuutta eikä katkeruutta. Portista kuljetaan nöyränä, armon varassa. Kapea tie on Kristuksen tie, ja juuri siksi se vie elämään. Tähän viittaa tämän päivän virsi 484. Totuuden henki, johda sinä meitä etsiessämme valkeuden teitä. Työtämme ohjaa, meitä älä heitä, tietomme siunaa. Tämä Topeliuksen tuttu klassisen antiikin säkeistömuoto on sepitetty virsi tuo monelle mieleen kouluajat. Sehän kirjoitettiinkin koulunuorisoa varten. Mutta tämä virsi sopii tähän päivään erittäin hyvin elämänläheisenä rukouksena. Tämä virsi muistuttaa siitä, miten kristillistä uskoa leimaa valoisa optimismi. Tekstit, virret ja rukoukset ohjaavat meitä Kristuksen luo, hänen luokseen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Kaikessa näytä käsialaa luojan, mahtavan viisaan, kaiken hyvän suojan, Kristuksen luokse. Rakkauden tuojan, johdata meidät. Kristus on tiemme, valo sydäntemme, toivomme ainut, pyhä totuutemme. Armosi Jeesus, anna voimaksemme, uudista meidät. Rukoilkaamme. Herra meidän Jumalamme, joka hengilläsi valaiset pimeytemme, sinä näet, kuinka helposti kuljemme harhaan. Anna meille taito erottaa oikea ja väärä, totuus ja valhe, niin että eläisimme sinun tahtosi mukaan totuudessa. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Amen. Radio
0: Pyhäpäivän esittelyn toimitti rovasti Veli-Matti Hynninen.

0: Mulla oli esimerkiksi semmoinen tilanne aina, kun mulla oli viimeisellä keikallani loppukeskustelut näiden nuorten sotilaiden kanssa. Niin ne, lähes kaikki ne nuoret sotilaat, jotka oli yleensä 19-24-vuotiaita, sanoi mulle, että on ollut turhauttavaa täällä, kun ei ole päässyt tositoimiin. Ja tositoimithan on tämmöisille testosteronipakkauksille sitä, että pääsisi niinku näyttämään sitä kovaa osaamista. Mä sanon niille kaikille aina takaisin, että mä oon ollut kanssa 4 kertaa näissä joukoissa ja aina ollut yhtä turhautunut, kun ei ole koskaan päässyt hautaamaan ketään. Eli kyllä sitten kun niille suoraan sanoo se, että hei, se kuolema tarkoittaa sit sitä, että sut pannaan arkkuun. Sitten jotenkin niin kun se testosteronitaso laskee. Että.
1: Kirsin kanssa toiminnanjohtaja, kirjailija, rauhanturvaaja Teuvo V. Riikonen. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

0: kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
2: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
1: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
2: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
1: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
2: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
1: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
2: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tervetuloa seuraamaan Tuomas-messua Helsingin Mikael Agricolan kirkosta. Radioinnin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

iltaa teille kaikille täällä paikan päällä ja siellä Radio Day ja netin äärellä. Tervetuloa Tuomas-messuun. Meillä on tänään hauska messu tulossa. Puhutaan totuudesta ja harhasta. Ja Visa Viljamaa saarnaa siitä ja ehkä vähän muustakin. Visa toimii kesäiseen tapaan myös meidän messun liturgina. Treenien perusteella meillä on myös tiedossa aika huikeata musiikkia Inna Vintturin, meidän Tuomas Kanttorin johdolla. Ja muut muusikot ovat Markit Tuokko, Petri Kangas ja Kaarle Mannila. Tuttuun tapaan Aku Lundström tekee radiomiksauksen, Timo Granström miksaa paikan päällä ja Janne Vainikainen striimaa. Ja mun juontajaparina tänään on Jaana Pavi ja mun nimi on Riitta Silvennoinen. Etäosallistujille tiedoksi me lauletaan tänään vähän vanhemmasta vihreästä laulukirjasta, eli messulaulujakirjasta ja virsikirjasta. Onko täällä tänään ketään ekakertalaista paikalla? Käsi ylös. Aikun kiva, täällä on useampi. Erityisen paljon tervetuloa teille kaikille. Käykää pois lähtiessänne hakemassa tuosta infopöydältä ensikertalaisen pieni lahja. Toivotaan, että tulette toisenkin kerran. Nyt me aloitetaan tämä messu alkulaululla ja alkulaulu tulee virsikirjasta numero 814. Kuljemme yhdessä tätä tietä suurin piirtein ainakin näin. Oikein siunattua messua ihan jokaiselle.

omasta puolestani kans oikein siunattua hyvää ja iloista pyhäpäiväiltaa. Hienoa, että saadaan olla kokoontuneena tähän yhteiseen messuun, yhteiseen juhlaan, jossa saadaan kohdata Jumalaa paitsi erilaisissa sävelmissä, myös hänen sanassaan ja tietysti ennen muuta, kun ehtoollispöytään käydään. Niin kuin tuossa alussa kuultiin tänään, Jeesus laittaa meidät ikään kuin kysymyksen eteen, joka liittyy vähän siihen, että mihin suuntaan se oma elämä kulkee ja millaista polkua itse haluaa vaeltaa. Ollaan totuuden ja valheellisuuden tai harhan kysymysten äärellä. Ja mä ajattelin, että se on aika ajankohtaista meille, koska itsellä on ainakin se kokemus, että varsin moni asia on, joskus ainakin tuntuu vähän epäselvältä. Ehkä hieman, ei välttämättä nyt ihan niin kuin täysin tosissaan, mutta voi käydä niin, että jonain aamuna juo aamukahvia ja saa lukea, että se on terveellistä ja hyvää sulle. Ja sitten jostain toisesta lähteestä sä voit lukea, että se on vaarallista ja pilaa sun yöunet ja kaikki on menetetty, jos kahvia juo. Sama voi olla vaikkapa kananmunien kanssa, ne voi nostaa sun kolesterolia, mutta samaan aikaan niin ne on hyvä proteiinilähde, se voi olla terveellistä ja epäterveellistä. Joskus etätyö on ajateltu, että se on samaan aikaan tuottavuus on kohonnut ja toisaalta samaan aikaan sitten jostain luet, että se on laskenut etätyön myötä. Eli siis me eletään ajassa, jossa vaikuttaa siltä, että monenlaisia erilaisia näkökulmia perustellaan, välillä hyvin, välillä vähän niin kuin heikommin. Ja mä luulen, että joskus se voi aiheuttaa sen, että me vähän mennään niin kuin hämmennytään, että mikä se on nyt se suunta ja tie, mitä kulkea. Mutta ehkä tänään toivottavasti voidaan luottaa siihen, että Jumalan sana on sillä lailla pysyvää ja luotettavaa, että se voi tarjota meille hyviä suuntaviivoja kaiken hämmennyksen keskellä eteenpäin. Ja sitten samaan aikaan ehkä ajattelee, että tarjota myös rauhaa meille. Siihen myös evankeliumi tänään liittyy ja syvästä rauhasta saadaan kuulla seuraavassa kappaleessa, joka on tämmöinen irlantilainen vanha rukous, Deep Peace. Margit, ole hyvä.

0: Rukouksessa etsimme Jumalan läheisyyttä ja vahvistamme suhdettamme häneen. Voimme tuoda Jumalan eteen itsemme ja koko elämämme ja saada armoa ja rohkaisua. Nyt alkavan rukousjakson aikana voit kulkea rukousalttareilla ja sytyttää kynttilän. Voit rukoilla paikallasi, kuunnella musiikkia ja laulaa rukouslauluja. Voit jättää esirukouspyynnön rukousalttareilla oleviin koreihin tai lähettää esirukouspyynnön tekstiviestinä. Muutamia esirukouspyyntöjä luetaan messussa. Jos et halua esirukouspyyntöäsi luettavan, kirjoita pyyntösi jälkeen, ei lueta. Kaikki esirukouspyynnöt toimitetaan Tuomas-yhteisön ensi viikon rukousryhmille esirukausta varten, myös netin, tekstiviestien ja Askel-lehden kautta saadut rukouspyynnöt. Siunattua rukousjaksoa meille kaikille.
1: Laulamme vihreästä messulaulukirjasta laulun 35.

Messulaulu 45, 45.

Messulaulu 46.

0: Rukoilemme nyt muutamien äsken esirukouspyynnön jättäneiden kanssa.
1: Kiitos, rakas Jumala, kun pidät meistä huolta.
2: Herra Jeesus, siunaa. Auta siskojani.
3: Yksi viidestä pojastani täyttää huomenna 50 vuotta. En ole tavannut häntä enkä hänen perhettä yli 3 vuoteen. Haluaisin, Herra, auta.
4: Rakas Jumala, kiitos kun kuulet kaikki rukoukset, jotka on huokaistu näiden kivien äärellä. Kannamme eteesi myös kaikki radioiden äärellä, netissä ja tekstiviestein lausutut ja kirjoitetut rukoukset. Jää meitä siunaamaan.
5: Herra, siunaa alkava koulutie. Lähetä enkeleitä kulkemaan pienen rinnalle.

0: Rukoilemme jokaisen sairaan ja murheellisen puolesta, jotta he näkisivät kärsimyksessä armon.
1: Jeesus Kristus, siunaa ystävien ja omat syöpähoidot. Kiitos Jeesus, kun kuulet ja autat.
2: Vapahti, auta veljeni huolehtimaan lapsista, hoitamaan raha-asioista. Aamen.
3: Rakas Jumala, suojele, varjele ja paranna ystävä syövästä. Kiitos.

0: Pyhä kolminaisuus, Isä, joka kannat koko maailmaa käsissäsi, Poika, joka tunnet ihmisen elämän, Pyhä Henki, joka ylläpidät ja rakennat kirkkoamme, me rukoilemme sinua. Kasvata hedelmiä meissä ja kirkossasi. Siunaat Tuomas pastoriamme Katia, kanttoriamme Innaa ja Tuomas-yhteisön vastuunkantajia. Siunaa päättäjiä kaikkialla maailmassa kuulemaan äänesi työssään. Sinä, joka itse olet rakkaus, tule keskellemme rakkautena. Tuo lämpöä perheisiimme ja anna voimaa työhömme. Auta meitä huolehtimaan toisistamme ja kutsumaan kaikkia seurakunnan yhteyteen. Anna rakkauden olla seurakuntasi tunnusmerkki. Sinä ilon lähde, anna iloa vaikeuksien keskelle, arjen keskelle, ihmissuhteisiin ja kaikkiin kohtaamisiin. Älä anna vaikeuksien, sairauksien ja kärsimyksen sammuttaa sitä iloa, jonka sinä voit antaa. Anna meidän muistaa, että ilo on merkki sinun läsnäolostasi. Pyhä Henki, rauhan tuoja, anna meille rauha, kun monenlaiset tuulet heittelevät meitä. Anna meille rauha, kun kohtaamme mahdottoman ja kuoleman edessä. Anna meille rauha, kun huolet painavat. Anna kärsivällisyyttä ja ystävällisyyttä lähimmäisiämme kohtaan, lapsiamme kohtaan, vanhempiemme kohtaan. Anna meille kärsivällisyyttä työhön ja työhön oikeudenmukaisuuden hyväksi. Anna sydämeemme lämpöä tuntemattomia kohtaan ja muovaa meitä vieraanvaraisiksi ja avoimiksi. Siunaa arkiset, ystävälliset tekomme. Jumala, sinun olemuksesi on hyvyys ja uskollisuus. Sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Sinä et muutu. Sinä tahdot kaikille hyvää. Sinä varjelet ja suojelet meitä. Sinä olet luvannut olla kanssamme elämämme jokaisena päivänä. Tee meistä yhä enemmän sinun kaltaisiasi. Anna hyvyyden ja uskollisuuden kasvaa meissä. Jeesus, veljemme, sinä katsot meitä lempein silmin. Lempeät silmiesi näkivät ja yhä näkevät monet avun tarvitsijat. Me rukoilemme itsemme puolesta. Tee meistä sinun seuraajiasi lempeydessä. Auta meitä näkemään epäkohtia ja korjaamaan niitä. Auta meitä rakentamaan oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Auta meitä kohtaamaan toisemme lempeästi. Pyhä kolminaisuus, Pyhä Henki, sinä vaikutat meissä hyviä asioita yksilöinä ja seurakuntana. Anna sinun hyvyytesi tuottaa meissä hedelmää. Anna sen kutsua yhä uudestaan ihmisiä sinun lähellesi. Tätä pyydämme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen.
1: Laulamme päivän virtenä virren 484. 484.

0: Tämän pyhäpäivän vanhan testamentin teksti on ensimmäisestä kuningasten kirjasta sen 18. luvusta. Karmelin vuorella Elia kääntyi kansan puoleen ja sanoi, kuinka kauan te horjutte puolelta toiselle? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Jos taas Baal, seuratkaa sitten häntä. Kansa ei vastannut hänelle mitään. Elia sanoi silloin kansalle, minä yksin olen jäänyt jäljelle Herran profeetoista, kun taas Baalin profeettoja on 450. Tuokaa meille 2 nuorta sonnia. He saavat valita itselleen niistä toisen. Paloitelkoot sitten sen ja pankoot palat polttopuiden päälle, mutta tulta älkööt sytyttäkö. Minä teen samoin toiselle sonnille. Panen sen puiden päälle, mutta en sytytä tulta. Huutakoot he sitten avuksi omaa jumalaansa. Minä huudan Herraa. Se Jumala, joka vastaa tulella, on tosi Jumala. Väki huusi yhteen ääneen, hyvä. Elia sanoi Baalin profeetoille, valitkaa itsellenne sonneista toinen. Valmistakaa te ensin uhrinne, koska teitä on enemmän. Huutakaa Jumalanne nimeä, mutta älkää sytyttäkö tulta. He ottivat sonnin ja valmistivat uhrin. Aamusta keskipäivään saakka he sitten kutsuivat Baalia huutaen, Baal, Baal, vastaa meille. Ei kuulunut ääntä, ei tullut vastausta. Vaikka he hyppivät paikalle rakennetun alttarin ympärillä. Ruokauhrin aikaan profeetta Elia astui kansan eteen ja sanoi, Herra, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen palvelijasi ja olen tehnyt kaiken tämän sinun käskystäsi. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, jotta tämä kansa oppisi, että sinä, Herra, olet Jumala. Vastaa ja käännä heidän sydämensä taas puoleesi. Silloin Herran tuli iski alas. Se söi polttouhrin ja puut sekä alttarin kivet ja mullan ja nuoli ojasta veden. Kun kansa näki tämän, kaikki heittäytyivät kasvoilleen ja huusivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Tämä on Jumalan sana.
1: Tämän päivän evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumin 7. luvusta, jakeet 13 ja 14. Nousemme sitä kuulemaan.

Menkää sisään kapeasta portista. Monet menevät leveästä portista ja leveää tietä, mutta se tie johtaa tuhoon. Miten kapea onkaan se portti ja miten kapeaksi tehty se tie, joka vie elämään? Vain harvat löytävät sen. Tämä on pyhä evankeliumi.

Kaksi viikkoa sitten olin kävelemässä 33 nuoren kanssa tuolla lapualaisessa, eteläpohjalaisessa luonnonmaisemassa, siellä maantietä pitkin. Oli lämmin kesäpäivä, idyllinen maalaismaisema. Kerrankin ei haissu liete tai lannote, vaan semmoinen viereinen hernepelto siinä tarjosi tuoksuaan. Me oltiin rippileirillä siis tietysti, ja toisin kuin tänään, niin oli lämmin kesäpäivä ja me oltiin päätetty, että lähdetään sieltä leirikeskuksesta muutaman kilometrin päähän Koskelle uimaan, koska semmoista sopivaa vesistöä ei siinä lähempänä leirikeskusta ollut, ja tosiaan matkalla oltiin. No, se nuorten parijono, mihin oltiin heitä pyydetty asettautumaan, niin ei ollut ehkä ihan yhtä siisti kuin vaikka tämä alkukulku, että tänään tai ehkä itsenäisyyspäivän paraatiinkaan ei vielä sillä harjoittelulla kannattaisi lähteä, mutta yllättävän hyvin, täytyy sanoa, nuoret kuitenkin siellä käyttäytyi ja pysyi aika reunalla maantietä. Yritin heille ennen sitä meidän lähtöä sanoa, että tämä ei ole mikään tavallaan semmoinen, tai tämä on maantie. Tässä on nopeusrajoitus 60, se tarkoittaa sitä, että valtaosa ihmisistä ajaa 80. Eli tämä on vähän sama, kun sä kävelisit kehä ykkösen laitaa, että sä voit niinku saada kuvaa siitä, että miltä se tuntuu, kun ne autot ajaa ohi. Ja tosiaan ihan hyvää käytöstä oli. Ja sitten kuitenkin tietysti aina, kun autoääni sitten kuuli, mä pidin perää siellä, autoääni kuului, niin sitten mä huusin, että no niin, tien reunaan, kaikki auto on tulossa. Ja sitten aina se jono kuitenkin sitten onneksi vähän aina vielä siirtyi enemmän sinne tien reunaan. Hyvin selvittiin uimaan ja itse asiassa hyvin selvittiin takaskin. Paluumatkalla kävikin niin, että pari nuorta sitten huomasi, että he jättäytyi. He oli siellä keskivaiheella sitä jonoa ja jättäytyi siihen tiesivuun ja sitten tuli sinne perälle mun kanssa ja teillä on pari kysymystä, että nyt me ajateltiin, että olisi hyvä hetki jutella sunkaan, kun tässä kävellään. Ja sitten mä olin sellainen, joo, kertokaa vaan, että itsellä sen verran oli se rivakka tahti, että vähän niin kuin hengitys meinas tulla perässä, niin mä olin, että puhukaa te ensin ja katsotaan sitten, pystynkö kuinka hyvin vastaamaan. Ja kävi niin, että kavereilla ei tosiaan ollutkaan mitään ihan pieniä kysymyksiä mielessä. Ensimmäinen kysymys liittyy tämmöiseen teologiseen pulmaan kuin kaksinkertainen predestinaatio. No, he ei sanottanut sitä ihan näin, mutta kysymys on siis siitä, että jos Jumala on ennalta määrännyt toiset ihmiset pelastukseen ja toiset ihmiset kadotukseen, niin millainen Jumala se on? Ja sitten me käytiin läpi, että no, luterilaisessa kirkossa ei ajatella näin, eli ei ole tätä kaksinkertaista.

siis eikö olisi paljon mukavampaa, eikö olisi paljon lähempänä hänen intressejä, että mahdollisimman moni löytäisi sen elämäntien ja sen kapean portin. Niin, samaan tapaan kuin itse siis varoittelin näitä nuoria lähestyvistä autoista huutamalla ja käskymuodossa, niin myös Jeesus käyttää tänään käskymuotoa. Tässä hän sanoo, että menkää. Ei pyydä, että menisittekö, tai voisitteko mennä, tai olisiko mitenkään mahdollista, että te menisitte, vaan menkää. Eli semmoisen hehkuvan stop-kyltin tavoin, niin meillä on Jeesuksen kehoitus nyt, paitsi mennä siitä portista, myös ehkä tänään pysähtyä juuri tämän Jeesuksen sanan ääreen ja ehkä sen, että millaisella maantiellä sitä nyt itse kukin sitten tällä hetkellä vaeltaa. Ja mä ajattelin, että me voitaisiin lähestyä tätä lyhyttä evankeliumia. Ehkä lue sen vielä kerran, koska se on niin lyhyt. Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Mä ajattelin, että tosiaan pysäytän tämän ääreen. Mulla on muutama, tai oikeastaan kolme kysymystä tästä. Ensimmäinen on se, että minne, tai mitä niistä porteista seuraa, kun me sinne käydään. Toinen kysymys sitten se, että mitä Jeesus oikeastaan tarkoittaa näillä porteilla ja teillä tässä evankeliumikatkelmasta. Ja sitten viimeisenä, että mistä sä voit tietää, että millä tiellä niin kuin kuljet, mistä portista oot käynyt. Eli minne ne portit ja tiet vie, mitä Jeesus niillä porteilla ja teillä tarkoittaa ja mistä voi tietää vai voiko mistään tietää, että on oikealla tiellä. Mä en tiedä susta, mutta aika vaistomaisesti mä luulen, että monet toi kapea portti saa jotenkin tunteen olonsa varsin epämiellyttäväksi ja se on ollut tarkoitus myös varmasti Jeesuksella jo silloin omana aikana. Tuo sana, joka on meille käännetty kapeaksi, on itse asiassa semmoinen sana, että kapeuskin on vähän liian vähän tai liian leveetä. Se voisi olla jopa semmoista murskaantumista tai semmoista painautumista tarkoittava sana. Ehkä sitä voisi kuvata vähän jopa niin, että jos sulla oot mökillä ollut tai muualla ja hyttynen lentää tuohon kädelle ja sitten läppäset sen päälle, niin se hyttynen niin kuin on siellä niin kuin kapea, se on niin kuin kapeassa kohdassa. Se oikeastaan lopulta siis kuolee siihen kapeuteen. Ei välttämättä siihen iskuvoimaan, vaan siihen kapeuteen. Tilaa ei yksinkertaisesti enää ole. Ja tämä on se kapeus, millä Jeesus sitä porttia kuvaa. Sinne on, jos ei tarvitse olla paljonkaan varmaan niin kuin ahtaa paikan kammoa, niin se tuntuu niin kuin aika kapealta, aika ehkä painostavaltakin. Samaan aikaan lavea taas sitten, leveä, lavea, ehkä aiheuttaa meissä jotenkin semmoista tunnetta, että on tilaa hengittää, on tilaa olla. Ja miksi Jeesus on siis päättänyt käyttää kuvaamaan hyvää kohtaloa, elämää, siis iankaikkista yltäkylläistä elämää, tämmöisellä ikävällä sanalla kapea, ja sitten taas ehkä sitä huonoa tietä, sitä, joka johtaa kuolemaan tai kadotukseen, niin sitä hän kuvaa tämmöisellä positiivisia mieleyhtymiä kuvaavalla sanalla. Mä luulen, että Jeesuksen tähän näennäiseen ristiriitaisuuteen liittyy ajatus siitä, että itse asiassa lopputulos on päinvastainen näillä teillä. Eli se, joka kulkee siitä kapeasta portista kapealle tielle, niin itse asiassa lopulta pääsee avaruuteen, tilaan, semmoiseen paikkaan, jossa on niin kuin mahdollista hengittää ja olla täysin vapaana. Ja sitten taas se, joka ei aloittaa siitä leveältä tieltä, niin huomaakin vähitellen kulkevansa kohti semmoista tien päätyä, jossa sitten ei ole enää yhtään tilaa hengittää ja olla. Eli se kapea portti lähteekin levenemään sille, joka siitä kulkee.

0: kulkee kohti vapautta ja rauhaa, ja sitten taas se leveä tie lähtee kapenemaan ja kapenemaan ja kapenemaan, kunnes ei ole enää yhtään tilaa kurkkua kuristaa, ahistaa, pelottaa. Tästä siis on jotenkin ehkä kyse, että minne, mikä se suunta ja minne ne portit vie. Mutta miten meidän pitäisi ymmärtää sitten, mitä ne portit ja tiet on? No se onkin hyvä kysymys, ja siinä mä ajattelen, että monta kertaa on usein tehty semmoinen tulkinta, että Jeesus asettaisi vastakkain tällaisen täydellisen uskonnollisen kuuliaisuuden tai hyvän elämän ja sitten moraalittomuuden. Ja se hyvä elämä ja uskonnollinen kuuliaisuus, se on se kapea portti. Ja sitten semmoinen täyspiittaamattomuus ja moraalittomuus, se on se lavea tie, leveä tie. Sillä eikö ole niin, että hyvän tekeminen meiltä on välillä, meille on aika vaikeaa. Pahan tekeminen on helppoa, se ei oikeastaan vaadi meiltä mitään. Kapean portin kulkija noudattaa käskyjä, hän palvelee lähimmäistä, ei antaudu jokaiselle himolle ja seuraa kultaista käskyä. Leveän tien kulkijat taas ei halua mitään siitä, he vaan haluaa elää miten itse haluaa. Siis tämä on se yksi semmoinen tulkinta, johon aika usein törmää. Ongelma siinä on vaan se, että se kutistaa meidän kristiuskon semmoiseksi yleiseksi moraalismiksi, jonkunlaiseksi kristilliseksi moraalismiksi. Ja se poistaa muun muassa sen, että mikä merkitys on henkilökohtaisella sillä omalla uskolla, yhteisöuskolla Jeesukseen. Tämän lisäksi, joka ajattelee kapeasta tiestä näin, niin hänellä saattaa tulla kiusaus ajatella itsensä osaksi tuota kapean tien kulkijaa, koska olenhan itse tehnyt uhrauksia enemmän kuin joku toinen. Mä en ole yhtä paljon toilailu kuin joku toinen. Mulla on asiat vielä kohtuullisen hyvin, tuolla toisella ne on vielä huonommin, eikä se näytä edes, että se välittää. Tämmöinen moraalistinen tekstin tulkinta tässä muodostaa myös ristiriidan Jeesuksen sanojen kanssa toisaalla. Tämä evankeliumikatkelma on vuorisaarnan lopussa, muutama kappale kun mennään eteenpäin. Matteuksen evankeliumissa yksi keskeisistä kohdista siellä on, kun Jeesus vakuuttaa ihmisille, että hänen seuraamisensa ei ole raskasta. Ehkä olet kuullut joskus, kun Jeesus sanoi, että minun ikeeni on hyvä kantaa, minun kuormani on kevyt. Ja lisäksi Jeesus sanoo vielä, että hän antaa levon meidän sielulle. Hän antaa levon meidän sielulle. Kumpi on siis totta? Tuoko Jeesuksen seuraaminen levon sielulle vai onko se kristillinen tie niin vaikea ja kapea, että vaan harvat löytää sen, vaikka kuinka yrittäisi. Pitkä kristillinen perinne on nähnyt siis ahtaan portin ja avaran tien erona moraalisen ja moraalittoman elämän, mutta Jeesus mun mielestä ei tätä vastakkainasettelua tee. Ja mä perustelen, miksi ei mun mielestä näin ole. Koko vuorisaarnan tarkoitus on osoittaa ihmisille ulkoisen uskonnollisuuden ja sydämen todellisen muutoksen välinen ero. Että ne ei ole niin kuin sama asia. Ja tätä eroa Jeesus rakentaa koko vuorisaarnan ajan ja huipentaa se oikeastaan tässä muutamassa lyhyessä lauseessa. No se, että puhutaan kahdesta tiestä, niin kuin me kuultiin tuossa Vanhan testamentin lukukappaleessakin, siinäkin Elia sanoi, että seuratkaa hyvää tai niin kuin uskokaa tai älkää uskoa, tämä tie vie elämään, tämä tie vie kuolemaan. Se vertaus ei ole Jeesuksen kuulijoille vieras. Psalmissa 1 esimerkiksi puhutaan, että kuinka se, joka kulkee mutkasta tietä, ei tunne rauhaa. Tai ihan Raamattu aika alkulehdillä Jumala varoittaa Kainia synnistä, joka vaanii portilla. Niinpä vaikka monet juutalaiset opetukset yhdisti väärän tien turmelukseen ja moraaliseen rappioon, Jeesus siis tekee toisenlaisen huomion. Ja se huomio on se, että tarkkakaan uskonnollisen lain noudattaminen voi olla aivan yhtä tuhoisaa kuin avoin moraalittomuus. pelkkä uskonnollinen käyttäytyminen ja hyveelliseltä näyttävät käytännöt voi olla osa avaraa tietä, joka myös lopulta johtaa tuhoon. Vuorisaarnan aiemmassa kohdassa Jeesus on lainannut käskyjä, syventänyt niitä. Hän sanoo vaikkapa, että te olette heille opetettu, älä tapa, ja sitten laajentaa sitä merkitystä. Jokainen, joka on vihoissaan jo veljelle, on ansainnut oikeuden tuomion. Jeesuksen mukaan murhan juuret on sydämessä. Ne on vihassa, ne on kateudessa, halveksunnassa, katkeruudessa. Ja siksi Jumalan käskyn tarkoitus ei ole pelkästään estää itse sitä murhan tekoa, vaan poistaa myös ne syyt. Me voidaan olla tappamatta ketään ja silti kantaa sydämessämme vihaa. Ulkoisesti me saatetaan näyttää hurskailta ja kunnollisilta. Ja siis mä voin sanoa, että mä oon itse kokeillut kyllä myös, miltä se näyttää. Millaista se elämä on. Millaista on yrittää näyttää toisille aina paras puoli itsestä. Millaista on niin kuin jotenkin näytellä semmoista, mitä ei sitten ehkä, mihin ei joko itse yllä tai ei pysty. Mutta siis vaikka näyttäisi hurskalta, kunnolliselta, niin samalla voi kulkea avaraa tietä, joka lopulta siis tuhoaa, jos ei ole valmis poistamaan oman sydämen kovuutta. Ja se ahdas portti ja ahdas tie puolestaan tarkoittaa sitä, että me ei ruokita halveksuntaa tai vihaa edes meidän vihollisia kohtaan. Se on sovinnon ja aidon rakkauden tie, vaikka rakastaminen joskus vaatii kärsimystä. Jeesuksen ahtaasta portista käyminen edellyttää ihmisen avoimuutta Jumalalle. Ja leveä tie taas on yritystä rakentaa hyvä elämä pelkästään minun ehdoillani. Siis se, että me kuljetaan lavea tietä, se on se, että mä sanon Jumalalle, että mä tiedän kyllä paremmin, miten tätä elämää eletään. Se on Jumalan käskyjen valikoivaa noudattamista ilman todellista rakkautta. Se on tie, jolla ihminen näyttää ulkoisesti kunnolliselta, mutta kätkee sydämeensä vihaa, ylpeyttä ja itsekkyyttä. Ja ajan myötä tällainen elämäntapa lopulta tuhoaa niin suhteen Jumalaan kuin suhteen ihmisiin. Se täyttää elämän katkeruudella, tuomitsemisella, pettymyksellä, välinpitämättömyydellä. Lisäksi mä ajattelen, että tämä leveä tie puhuttelee meidän aikaa siinä, että se, joka ajattelee ehkä perinteisemmin, konservatiivisemmin, vaikka näistä uskoasioista, niin hän aina syyttää sitä, joka ajattelee liberaalimmin. Tai yhteiskunnassa se, joka ajattelee oikeistolaisemmin, niin aina syyttää sitä, joka ajattelee vasemmistolaisemmin ja toisinpäin myös. Siis se, joka on vasemmalla, syyttää sitä, joka on oikealla. Se, joka on liberaali, syyttää sitä, joka ajattelee konservatiivisemmin, perinteisemmin. Mutta se, joka kulkee ahtaalla tiellä, se sanoo, että syyllinen olen minä. Minä olen se syyllinen. Minä olen se, joka on syntinen. Minä olen se, joka kaipaa ja tarvii armoa. Ja tästä käynnistyy sitten tie kohti sitä avautuvaa lavea tai kapean tien elämää. Rukouksen ja Raamatun kautta kapean tien kulkija antaa Jumalan muokata omaa sydäntään. Pyhän Hengen avulla hän pyrkii seuraamaan Jeesuksen opetuksia ja hänen rakastavaa, uhrautuvaa elämäntapaa. Jeesuksen tie, se kapea tie, se korjaa meidän suhteet Jumalaan ja ihmisiin. Lopulta se täyttää meidän elämän rakkaudella, rauhalla ja sillä syvällä levolla, niin että siitä kapeudesta voi tulla avaraa, avaruus itsessään, jossa on rauha, lepo ja tilaa olla. Nämä Vuorisaarnan autuaksi julistuksissa, niissä Jeesus opettaa, että Jumalan valtakunnassa on kyse Jumalan uhrautuvan rakkauden ja rauhan vastaanottamisesta ja toteuttamisesta, vaikka siihen liittyisikin henkilökohtaista riskiä. Jeesus kutsuu meitä sellaisiin suhteisiin, missä me hylätään pahuus, me hylätään itsekkyys, me hylätään kostamisen kierre. Näissä suhteissa me sitten harjoitellaan ja harjoitetaan Jumalan rakkautta ja rauhaa, koska ne itsessään on jo pala ja pieni kuva taivasten valtakunnasta. Siksi kapea portti ja ahdas tie ei tarkoita vaan sitä, että tulevaisuudessa joskus tämän ajan jälkeen voit saavuttaa taivaan ja rauhan ja levon, vaan siis Jumalan valtakuntaa voi kokea jo nyt. Se voi alkaa jo nyt tänään. No mistä voisi tietää sitten, että on oikealla tiellä? Palataan hetkeksi vielä sinne rippikouluun. Aika usein käy niin, että vaikka viikon kuinka itse yrittää opettaa ja jotenkin kannustaa ja niitä perusasioita nuorille kertoo, niin aika usein käy kuitenkin niin, että kun viikko on ohi ja sitten lopussa tulee kysymys, no hei, luterilaisesta näkökulmasta, miten se ihminen nyt lopulta pelastuu, tai vaikka, että mikä on ristin merkitys, tai mitä nyt hyvänsä. Niin aika usein joku siellä kuitenkin vielä sanoo, että ihminen pelastuu, kun hän elää hyvää elämää. Eli hänen tulkinta tästä kapeasta portista ja leveästä tiestä olisi se, että hyvää tekemällä, semmoista riittävän hyvää elämää elämällä, niin sitten asiat on hyvin, mä selviän. Mulla tuli mieleen, kun mä ensimmäisen kerran pyrin tuonne teologiseen tiedekuntaan, mä jäin 0,17 pistettä siitä opiskelupaikasta, siis 0,17 pistettä. Ja se tuntui aika vähäiseltä ja vähän jotenkin tietysti harmitti, olin pettynyt, mä jäin ilman paikkaa, piti keksiä jotain muuta. Mutta samaan aikaan, vaikka mä olin niin lähellä, niin mä olin yhtä kaukana kuin se, joka jäi pisteen päähän. Tai mä olin yhtä kaukana kuin se, joka jäi 5 pisteen päähän. Tai mä olin yhtä kaukana kuin se, joka ei koskaan edes ollut pyrkinyt sinne tiedekuntaan, koska meillä lopputulos oli sama. Me ei saatu sitä opiskelupaikkaa. Niinpä sellaiselle ihmiselle, joka ajattelee, että se, että mä elän vaan riittävän hyvää elämää, niin tässä on se kysymys. Mihin Jumala sitten oikeudenmukaisuudessaan vetää sen rajan? Mikä on niin kuin riittävän hyvä, että sä saat sen paikan? Missä, kenen välissä se raja sitten tulee kulkemaan? Mikä on tarpeeksi hyvä? Jeesus sanoi, että mikä ei ole tarpeeksi hyvää, siis pitää olla täydellinen. Ja sitä mä luulen, että aika niin kuin harva meistä pystyisi niin kuin ajattelemaan, että mä oon täydellinen. Niin siksi me ei voida koskaan meidän tekojen kautta päästä sille ahtaalle portille ja siitä läpi. Koska jos me luotetaan meidän omiin tekoihin, niin me ajatellaan, että me voidaan kantaa jotain mukana sinne ahtaan portin läpi. Että meidän ei ole pakko jättää meidän itsekkyyttä, tai että meidän ei ole pakko jättää meidän omia vääristyneitä haluja sinne portille. Mutta niin on tehtävä. On tärkeää huomata, että Jeesus puhuu ensin siitä portista ja sitten vasta tiestä. Siis ensin on portti, sitten vasta tie. Muut maailman uskonnot on ensin tie, sitten vasta portti. Siis ensin korjaat sun käytöstä, ensin elät hyvää elämää ja siellä lopussa sitten odottaa valaistuminen tai joku palkinto. Mutta ensin sun täytyy muuttua. Mutta galatalaiskirja esimerkiksi on täynnä sitä, että Paavali yrittää meille sanoa, että ei, ensin tulee se portti, sitten vasta tie. Nimittäin kristiuskossa yksi kuoli siinä porttien ulkopuolella, että me voitaisiin siitä käydä. Ihan kirjaimellisesti Jeesus kantoi oman ristin Jerusalemin porttien ulkopuolelle siihen paikkaan, jota sanotaan pääkallon paikaksi, Golgataksi. Ja sinne nostettiin risti porttien ulkopuolelle että me voitaisiin käydä niistä porteista sisään. On hylättävä oma ylpeys, oma hyväisyys ja itsekkyys ja luotettava siihen, että se risti, joka on siinä portin edessä, se riittää siihen, että pystyt kulkemaan siitä läpi. Sillä se kapeus johtaa lopulta avaruuteen, autuuteen, rauhaan ja yltäkylläiseen elämään. Amen. Noustaan tunnustaa meidän yhteinen kristillinen usko. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.
1: No niin. Nyt vähän vedetään happea saarnan jälkeen ja kerätään kolehti. Ennen kolehdin jälkeen meillä on ehtoollinen ja kerron ehtoollisohjeet tässä ihan ensin, etten unohda. Eli ehtoollista jaetaan tänään 5 paikassa, 2 täällä edessä, 2 takana ja alkoholiton ehtoollinen tuolla saarnatuolin puoleisella sivukäytävällä edessä. Kaikki leipä on gluteenitonta. Ja tänään ehtoollinen jaetaan niin, että meillä ei ole pikareita tyypilliseen kesätapaan. Eli ehtoollisen jakaja kastaa leivän viiniin ja ojentaa sen sulle. Mutta sitten se kolehti. Kolehti kerätään Tuomas-yhteisölle. Me ollaan tänään vielä tässä seuraava kuukausi aika lailla kesämoodissa. Mutta sitten syyskuu tulee ja varsinainen niin kutsuttu normaali aika alkaa. Kaikki pienryhmät alkaa taas toimintansa. Tapahtumat, alfakurssit, sielunhoito, kaikki muu. Eli meidän toiminta on laajentunut ja laajentuu koko ajan aika paljon ja sen pyörittäminen vaatii taloudellisia resursseja eli rahaa. Ja sen takia me kerätään kolehti Tuomas Messulle. Ja voit osallistua kolehtiin, joko kolehtikorit kiertää täällä kirkossa, eteisessä voi pankkikortilla maksaa ja tuolla Jaana, painatko nappulaa sieltä, niin saadaan kolehtiohjeet näkyville. Niin juuri näin, eli mobile pay numero on 75221. Ja tietysti vaikka nyt toivon, että te kaikki aukasette kukkaron nyörit ja annatte paljon rahaa Tuomas Messulle, niin samaan hengenvetoon sanon, että ihan yhtä tärkeä tapa kannatella meidän yhteisöä on osallistua vapaaehtoisena tekemään messua tai kaikkiin muihin vapaaehtoistöihin. Lähestulkoon kaikki toiminta tapahtuu vapaaehtoisvoimin ja sen takia on ihan hirvittävän tärkeää saada teidät mukaan meidän vapaaehtoisiksi. Tänäänkin on ollut ensikertalaisia mukana ja lähes joka kerta on. Eli kynnys osallistua on todella matala. Ei kannata yhtään epäröidä lähteä mukaan. Ja siinä samalla tutustuu paljon enemmän ihmisiä, saa ehkä vähän lisää syvyyttä messukokemukseen, että suosittelen. Mutta nyt se kolehti, sen jälkeen ehtoollinen ja nyt lauletaan kolehtilauluna lahjalaulu, joka on sieltä vihreästä kirjasta 116.
2: Hyvä radion kuuntelija, voit tukea näitä Tuomas-messujen radiointeja soittamalla numeroon 0600 122 36. Puhelun hinta on 10 euroa 26 senttiä plus paikallisverkkomaksu. 0600 122 36.

ennen kuin käydään ehtoolliselle, niin saadaan yhdessä käydä rakastavaa Jumalan katseen alle ja tutkiskella hieman omaa tuntoamme. Ehkä luottaa siihen, että voimme jättää jotain niistä kuormista, joita saatamme sisimmässämme, sydämessämme kantaa, niin pois ja luottaa siihen, että Jumala, kun jotain anteeksi antaa, niin hän sen totisesti tekee. Ei tehdä sitä tänään yhdessä minkään ennalta laaditun rukouksen mukaan, vaan ja muutenkin suosittelen, että joskus jos haluat tutkailla omaa tuntoa, niin se voi käskyjen valossa tehdä. Mä oon muutamia käskyjä pohdiskellut ja niistä muutamia kysymyksiä esitän. Ja jos tuntuu, että siellä joku suhun ja sun elämäntilanteeseen osuu, niin sitten Inna soittaa vähän musiikkia, niin sen aikana voit pohdiskella sitä ja myös ehkä katuen luopua siitä, pyytää anteeksi. Oletko joskus ollut kiittämätön Jumalaa ja hänen lahjojaan kohtaan? Olenko ollut avoin Jumalan tahdolle? Olenko luottanut itseeni enemmän kuin Jumalaan? Olenko ollut haluton kääntymään pois kaikesta sellaisesta, joka on Jumalaa vastaan ja tekee harmia sielulleni? Olenko kironnut toista tai toivonut toiselle pahaa? Olenko loukannut tai ollut epäkunnioittava läheisiä kohtaan? Olenko lyönyt laimin velvollisuuksiani kumppanina tai ystävänä, sukulaisena? Olenko ollut epäkunnioittava ystäviäni kohtaan tai olenko aiheuttanut toimillani jännitteitä ystäväpiirissä? Olenko toivonut toiselle pahaa? Olenko levittänyt toisesta huhuja? Olenko epäonnistunut pitämään lupauksia, joita olen antanut? Olenko paljastanut toisten salaisuuksia? Olenko kadehtinut toisten lahjoja, kykyjä tai Jumalan antamia siunauksia? Olenko keksinyt tekosyitä tai vähätellyt omaa osuuttani silloin, kun olen epäonnistunut? Olenko tahallisesti valehdellut?

Vastasitpa yhteen tai kaikkiin kysymyksiin kyllä. Voit luottaa ja kuulla Jeesuksen sanat, joissa hän lupaa meille anteeksi annon. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä. Kaikki sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Julistan sinulle tämän synninpäästön hänen palvelijanaan, isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen.

Totisesti on oikein ylistää sinua, kaikkivaltias Isä, Pyhä Jumala. Sinua me kiitämme ja ylistämme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on sädehtivä kirkkaus ja olemuksesi kuva. Hänessä sinä ilmoitit kirkkautesi maailmalle. Joka häntä seuraa, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Siksi me tahdomme yhdessä kaikkien uskollistesi ja kaikkien taivaallisten joukkojen kanssa ylistää nimeäsi ja nousta laulamaan pyhää hymniä.

Me kiitämme sinua, taivaan ja maan Herra, joka avaat kätesi ja hyvyydessäsi ravitset kaiken, mikä elää. Sinä annat meille päivittäisen leivän, terveyden ja voiman. Peltojen viljasta ja vuoririnteiden rypäleistä sinä valmistat meille leivän ja viinin, sinä katat meille pöydän. Lähetä pyhä henkesi ja siunaa meidät ja nämä lahjat, jotta me tulisimme osalliseksi taivaallisesta leivästä ja siunauksen maljasta, jotka ovat Kristuksen ruumis ja veri. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Tämä on Kristuksen ruumis.

Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Tämä on Kristuksen veri.

Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra, ja me juhlimme sinun ylösnousemusestasi siihen saakka, kunnes tulet kunniassa. Herramme ja vapahtajamme, ikuisesti ylistetty, sinulle olkoon kiitos ja kunnia siitä, että uhrasit itsesi, vuodatit veresi ja annoit kuoleman murtaa ruumiisi, jotta me saisimme syntimme anteeksi ja ikuisen elämän. Jumala, liitä meidät yhä läheisempään yhteyteen toinen toistemme kanssa ja kaikkien pyhiesi kanssa, jotka ovat taivaassa ja maan päällä. Pyhitä ruumiimme ja sielumme eläväksi, pyhäksi, sinulle mieluisaksi uhriksi. Auta meitä aina sanoin ja teoin ylistämään pyhää nimeäsi. Anna meille riemullinen ylösnousemus poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Yhdymme nyt siihen rukoukseen, jonka Jeesus itse on meille opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Monia siemeniä koottiin tähän yhteen leipään, monta rypälettä sekoitettiin tähän viiniin. Samoin me, joita on paljon ja jotka olemme tulleet eri puolilta, olemme yhtä Kristuksessa. Antakaamme siis sen tähden toinen toisillemme rauhan merkki, hymyillen, kätellen, halaten, ystävällisellä katseella, mikä tuntuu itselle sopivalta.

0: Tulkaa te, jotka ikävöitte syvempää uskoa, parempaa elämää, oikeudenmukaisempaa maailmaa. Jeesus Kristus, monien juhlapöytien kutsuvieras aikanaan, kutsuu meitä tänään oman pöytänsä vieraaksi. Lausumme, Herra, en ole sen arvoinen, että tulet luokseni. Lausu vain sana, niin minä paranen.
1: Laulamme messulaulua numero 2, laulu 2.

Olemme ottaneet vastaan Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumiin ja veren. Hän kätkeköön henkemme, kätkeköön sielumme, kätkeköön ruumiimme, koko olemuksemme iankaikkiseen elämään. Amen. Kiittäen rukoilemme. Jeesus, sinä se olit. Me kiitämme sinua, Jeesus, siitä, että tulit luoksemme ja annoit itsesi meille. Me olemme ottaneet sinut vastaan ja sinä olet lähempänä meitä kuin oma sydämemme. Me rukoilemme sinua. Jää luoksemme, jotta saisimme aina olla kanssasi ja tulla sinun kaltaisiksesi. Lausutaan. Aamen. Sitten, onko sama pruju meillä, että siunauksen aika olisi? Eli jos mahdollista, niin nouse ottamaan vastaan Herran siunaus.

0: Messu alkaa olla lopuillaan. Kuuluuko? No niin, nyt kuuluu. Messu alkaa olla lopuillaan. Kiitos, kun olit mukana täällä paikan päällä tai linjoilla. Ja kiitos teille, ketkä olitte messua tekemässä. Viikon päästä on taas Tuomas Messu. Sama aika, sama paikka. Pappina Lauri Aila ja juontajana Juha Räikkönen. Ja Juhan puolesta tuolla Terhi on eteisessä ottamassa vastaan ilmoittautumisia tehtäviin. Eli kiertäkää sitä kautta ja uudet muistakaa, ekakertalaiset muistakaa lahjanne hakea. Vielä pieni mainoskatko. Alfa-kurssi alkaa taas syyskuun alkupäivinä, 7. päivä, ja kestää koko syksyn. Siellä käydään aterian pienryhmien videoiden ja muun avulla keskustellaan kristinuskon peruskysymyksistä hyvinkin mielenkiintoisella tavalla. Eli jos itseä kiinnostaa tai tiedätte jonkun muu, jota kiinnostaa, niin ilmoittautua voi meidän verkkosivujen kautta. Ja tästä tulee kyllä lisätietoa aivan jokaisessa messussa vielä siihen aloitusaikaan asti. Mutta nyt lähdetään rauhassa tulevaan viikkoon. Palvellaan Jumalaa ja toisiamme iloiten ja luotetaan siihen, että Kristus kulkee kanssamme.
1: Päätöslaulumme on messulaulu 103. Käy Herra meitä siunaamaan.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kesä ja kesäkilometrit. Sunnuntai autoilu ja sunnuntai laulaminen. Kesäinen kulttuuri sekä aktivoi että rentouttaa. Pikkumatin matkassa kesän tuoreet kulttuurihahmot ja tapahtumat. Tule kuulolle livenä tai Radio Dayn aalloilla perjantaisin 8.30, uusintana 3:30 ja maanantaina 2:30. Kaikki jaksot myös Day Plusassa.
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Wagevnikin kaupunginosassa on kaksi suurta pyhäkköä, Jumalan Laupeuden pyhäkkö ja Johannes Paavali II pyhäkkö. Johannes Paavali II on ainoa paavi, joka on käynyt Suomessa, ja hän on julistettu myös pyhäksi katolisessa kirkossa, kuoli 2005, ja hänen piispan istuimensa oli Krakovassa ennen kuin hänet paaviksi valittiin, eli Krakova myös Johannes Paavali II kaupunki, ja hänen muistoaan siellä kunnioitetaan muun muassa, siellä nähdään hänen sutaani, joka hänellä oli päällä silloin, kun hänet yritettiin murhata Pietarin aukiolla 80-luvulla kommunistiaikana. Toinen pyhäkkö on Jumalan Laupeuden pyhäkkö, jossa on tällaisen puolalaisen nunnan sisar Faustina Kowalskan hauta. Tämä sisar Faustina Kowalska, samalla lailla kuin Ruotsin pyhä Birgitta, näki Jeesuksen ilmestyksiä ja kirjoitti niitä ylös. Ja sitten maalautti tällaisen kuvan laupiasta Jeesuksesta, jonka sydämestä vuotaa niin kuin tämmöinen punainen ja kirkas tavallaan laupeuden armon lähde tai virta, niin kuin ristiltä vesi ja veri. Ja tässä pyhäkössä on valtava määrä jumalanpalveluksia ja pyhiinvaeltajia tulee ympäri Puolaa ja myöskin ympäri maailmaa. Ja siellä on semmoinen sisarkunta, nunnakunta, joka rukoilee jatkuvasti maailman puolesta Jumalan armoa maailmalle. Ja yksi näistä nunnista myös tavataan sitten siellä paikan päällä. Hän meille kertoo tästä heidän elämäntavasta ja hartaudesta. Kaikkina aiempina kertoina, kun siellä on käyty, niin se on ollut myös erittäin vaikuttava paikka myös luterilaisille vieraille, että niiden tämmöinen motto on vaan, että Jeesus, luotan sinuun, ja sehän käy aika hyvin yhteen myös Lutherin ydinlöydön kanssa.
3: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi. Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: vaihdettiin. Nyt mä näen sun hymystää jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
2: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
1: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
2: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
1: Niemenharjun matkailukeskus.
2: Ja Matin ja Liisan asema.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivonportissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
4: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
5: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
6: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
5: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
7: Evankelista päivät Turussa. 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.

Katson pimeästä valo. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävää. Katson talvesta kesää. Pohjoisesta.

sanojan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luottasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Mun ei tarvi enää hävetä, saatan kasvaa ja vähetä. Aamun valo, luottamusta, janoa.

En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Majataloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä aamun valo luota.

0: Lauri Laute Juhanin poika tässä, terve. Kuuntele Radio Dayta ja sieltä nimenomaan Ex-Criminals-ohjelmaa, jota minä ja Alibaba Niemelä juonetaan.
1: Kuuntele Ex-Criminals Radio Dayta tiistai-iltaisin kello 22.05.
2: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.
2: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnon kauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
3: Roomahan on 1300 lähtien ollut pyhä kaupunki, pyhiinvaelluskaupunki. Ensimmäinen pyhä vuosi oli 1300 ja sen jälkeen sitä on vietetty lähestulkoon jatkuvasti. Alun perin 100 vuoden, sitten 50 ja viimeisimmillään 25 vuoden välein. Ja viime vuosi 25 oli viimeisin pyhä vuosi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että pyhiinvaeltajalle siis lähes nyt jo kohta tulee 1000 vuoden ajan on ollut tietyt pyhiinvaelluskirkot, jotka ovat tärkeimpiä koko kristinuskon historiassa. Apostoli Pietarin kirkko on apostoli Pietarin hautakirkko. Apostoli Paavalin kirkko, Basilika Mahtava, on apostoli Paavalin hautakirkko. Kaikki nämä 7 pyhiinvaelluskirkkoa, jotka meillä on tarkoitus vierailla, ne kaikki liittyvät varhaisimpiin kristinuskon merkittäviin henkilöihin.
4: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
5: Daymatkat.fi.

0: 神は世を深く愛されたので、
1: tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.

0: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
1: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
4: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
3: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
4: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
3: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
4: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
3: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
4: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
5: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksen läpimurto.fi. Minä
4: huudan. Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
1: Exit ja komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Baajenkaar.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: 神は世を深く愛されたので、
1: Leman kol ha'ma'amin bo lo ya'aved
2: ma abbia la vita eterna.
3: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.

0: Kenestä henkilöstä on kyse?
1: Tarkentava kysymys, että onko kotoisin Suomesta.
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
2: Mä vastaan nyt sit Mannerheim.
3: Mä arvaan, että olisiko se Lauri Markkas.
0: Palkintona Aikasopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
4: No Antti Pennanen näin lätkän MM-kullan jälkeen.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
1: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
0: Mm.
1: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanjahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
0: Kyllä.
2: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 € lahjakortti Huippukaluste -verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.

Mieletön se, joka ajattelee, ei ole Jumalaa. Turmeltuneita ovat ne, jotka näin ajattelevat. Kukaan heistä ei tee hyvää. Herra katsoo taivaasta maan ihmisiin. Hän tutkii, onko kellään ymmärrystä. Onko ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet hänestä. Kelvottomia kaikki tyynni. Ei ole ketään, joka tekee hyvää. Ei yhtään.

Eivätkä he mitään käsitä, nuo väärintekijät. He syövät minun kansaani, syövät sitä kuin leipää. He ovat unohtaneet Herran. Vielä he joutuvat kauhun valtaan, sillä Jumala on oikeamielisten puolella. Te voitte tehdä tyhjäksi köyhän hankkeet, mutta Herra on hänen turvansa. Kumpa Sionista jo tulisi apu Israelille. Kun Herra kääntää kansansa kohtalon, silloin Jaakob riemuitsee, Israel iloitsee.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Herra, kädelläsi.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.

vielä voitko sen päiväsi, hän uskoi käteen Jumalan. Jos vain nöyrin sydämin rukoilet, saat takaisin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Juha Lehtonen Fidalta. Haluan siunata sinua Herran siunauksella. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Tämä on tämmöinen ensimmäinen rippikoulu, mikä oli, missä olin mukana pappina, niin oli Rovaniemellä tai tuolla Pallastunturin juurella, Tunturihotellilla. Ja kyllä se jotenkin koki, että mahtava homma tulla tänne papin työhön ja saa siitä vielä palkkaa näissä kaunissa maisemissa. Ja ryhmä oli vielä tosi hyvä ja semmoinen linkku.
2: Suuressa mukana. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Suuressa mukana -ohjelmaa. Ne, jotka on kuunnellut tätä ohjelmaa pidemmän aikaa, niin on huomannut, että tässä on aina välillä tällaisia, voisiko sanoa jatkosarjoja tai tuttuja kokonaisuuksia, on tämä kolme valokuvaa, jonka äärellä ollaan useimmiten lähetystyön parissa. Ja sitten on tämä kerran lähetystyöntekijä, aina lähetystyöntekijä, jossa taas sitten tutustutaan joihinkin lähetystyöntekijöihin, jotka ovat joskus olleet työssä jossain ulkomailla. Ne löytyy kaikki klmedia.fi-osoitteesta. Mutta sitten toinen, tai jopa kolmas itse asiassa nyt tällä kertaa, on tämä Kuka on -juttusarja, jossa taisi olla viimeksi Scott Keith tuolta ulkomailta, mutta tällä kertaa ei olla ulkomailla. Tosin taitaa olla niin, että kyseisestä paikasta on aika suora yhteys myös ulkomaille. Vai miten on Satakunnan kansanlähetyksen piirijohtaja Samuel Mäkinen? Onko sieltä Porista helppo lähteä ulkomaille?
1: Kyllä, sieltä lähtee muun muassa rahtilaivoja lähtee Porista ulkomaille. En ole kyllä kyydissä vielä ollut.
2: Vielä?
1: Se olisi mielenkiintoinen matkustusmuoto.
2: Samuel, sä oot nyt siellä piirijohtajana, niin missä vaiheessa sun tämä pesti alkoi? Mikä oli ensimmäinen päivä?
1: Se oli tämän vuoden ensimmäinen päivä, mutta on jo viime vuonna tein muutaman keikan niin sanotusti Porissa.
2: Miten sä päädyit, tai mikä oli se tie, mitä pitkin sua johdatettiin ihan näissä loppumetreissä piirijohtajaksi?
1: Näin lehden Uudesta tiessä muistaakseni ilmoituksen, että on piirijohtajan tehtävä avoinna, ja sitten mä hain sinne ja tulin sitten valittua. Eli joskus viime syksynä tämä haku oli auki.
2: Mutta hei, tämä juttusarja on tosiaan Kuka on, niin tällä kertaa sitten Kuka on Samuel Mäkinen, niin miten sä itse muutamalla lauseella määrittelisit, että kuka on Samuel?
1: No mä oon ikä on reilu 50-52 vuotta ja olen syntynyt Porissa, mistä on ollut pois yli 30 vuotta, mutta nyt sitten palannut juurilleni ja täällä on Porissa paljon sukua ja, tai Satakunnassa enemmänkin ja Porissakin vielä jonkun verran sukua. Että ihan perusmääritelmä minusta on tämmöinen.
2: Joo. Eli sä oot palannut Poriin. Varmaan saadaan kohta kuulla, että missä vaiheessa oot palannut sinne, mutta kun me ajatellaan sellaista 10-vuotiasta Samuel Mäkistä, niin mitä sä teit silloin ja minkälainen oli Samuel silloin?
1: No kävin ala-asteen koulua täällä Porissa, ehkä Kalaholman koulussa. Se on tämmöinen yksi kaupungin osa täällä Porissa ja tein muun muassa sukuun lehteä.
2: Sitten sukulehteä?
1: On, joo, siinä on tullut aika monta numeroa väsättyä ja harrastin kaiken näköistä. Siitä on niin kauan aikaa, että en edes muistakaan, mutta aika paljon muistaakseni vietin aikaa lapsena ulkona ja talvella jääkiekkokentällä ja kesällä pallokentällä. Koulun lähellä, koulun vieressä oli jalkapallokenttä ja asuttiin silloin ihan koulun vieressä, niin oli helppo mennä siitä.
2: Minkälainen kokemus siitä, kun hypätään 5 vuotta, niin oli sulle rippikoulu?
1: Mulla on semmoinen tausta, että mä oon käynyt vasta aikuisena rippikoulu, kun on vapaista suunnista lähtenyt. Siellä kyllä kävin vastaavan tyyppisissä jutuissa. Eli jos jollakin nuorten leirilläkin on ollut minkä tavallaan teemana muistaakseni on ollut just tämmöinen vähän niin kuin rippikoulu, vaan sitten vasta aikuiselle liittynyt Evlut-kirkkoon.
2: Joo, joo, aivan. Muistaaksä silloin lapsuudesta tai nuoruudesta, että kun varmaan kavereita meni rippikoululle, että herättikö se sulle silloin jo pohdintaa tämä, että sä olit vapaissa suunnissa ja sitten luokkakaverit oli riparilla?
1: No en mä oikein muista, että olisin kauheasti pohtinut, kun mä esimerkiksi kaikilla uskonnon tunnilla oltiin aina ihan muiden mukana siellä ja käytiin joulukirkossa ja koulun kanssa ja näin. En nyt yhtäkkiä muista, että mitä muiden rippikouluaika olisi herättänyt musta, mutta varmasti ajatellut, että tärkeä juttu. Kuitenkin nämä asiat on tuttuja, kun vapaissa suunnissa lapsuuden viettää.
2: Jotenkin mä nyt aistin tästä ja ymmärrän, että sä oot myöhemmin käynyt siis rippikoulun aikuisena ja sitten onko sä kohta sen jälkeen sitten mennyt myös teologiseen, että onko sulla joku toinen ammatti siellä taustalla?
1: Joo, eli mä oon ensin ollut kymmenisen vuottani IT-alalla tietojärjestelmä- ja ohjelmistosuunnittelijoina ja sitten alkanut työn ohessa opiskelemaan teologiaa ja sitten liittynyt kirkkoon vasta siinä teologisen ensimmäisen vaiheen loppupuolella. Ja silloin käynyt jonkinnäköisen rippikoulun, koska mä opiskelin teologiaa, niin tavallaan sitä hyväksi luettiin myös rippikoulua.
2: Oliko sulla silloin nuoruudessa tämä IT-ala sellainen juttu, että sä tähtäsit siihen ihan tietoisesti, että tätä mä haluun, vai oliko jotkut löytää vaan itsensä jostain opiskelupaikasta, niin kumpaa tämä oli sulle?
1: No sanotaan niin, että ei se ihan kutsumusammatti ollut, että tavallaan niin kuin hengellisen työhön kutsumus on tullut jo aika, tai nuorena aikuisena viimeistään.
2: Niin silloin jo ennen kuin olit töissä?
1: Niin, mutta mä kyllä mietin, että haenko teologiseen tiedekuntaan, mutta silloin mä en olisi ehkä ollut vielä valmis siihen asiaan. Ja sitten mä päädyin opiskelemaan matematiikkaa, mutta oikeasti tietojen kestoloppia yliopistoon ja näin. Mutta kuitenkin tein paljon vapaaehtoistyötä seurakunnassa, helluntaseurakunnassa.
2: Minkä tyyppistä vapaaehtoistyötä teit silloin?
1: No vaikka paljon erilaisissa lauluryhmissä mukana ja katuevankeliointia, teetupatyötä. Sitten vastasin jossakin vaiheessa vaikkapa rukousilloista seurakunnassa, tai silleen niin kuin järjesteli vähän niitä, että ne toimii. Tämän tyyppi kaiken näköistä.
2: Sä sanoit, että silloin muodostui jo se kutsumus hengelliseen työhön, niin oliko se nimenomaan niin, että kun sä olit mukana erilaisissa jutuissa, niin sä pikkuhiljalle huomasit, että sulla on se kutsumus, vai liittyykö siihen joku tietty hetki, jolloin sä tulit ajatelleeksi, että hei,
1: no sanotaan, että lapsena on tullut jo oikeastaan kutsumus lähetystyöhön, mikä ei vielä täysin aikaa toteutunut. Mutta sitten nuorena, kun oli hengellinen uudistuminen 18-vuotiaana, niin silloin tuli vahvintui tämä myös ihan semmoinen yleinen kutsu kokopäiväisen hengellisen työhön. Ja sitä sitten toteutin ensin vapaaehtoisesti, mutta sitten jossain vaiheessa koin, että on vaikea yhdistää IT-alan työt ja sitten semmoinen vapaaehtoistyö seurakunnassa. Sitten päädyin opiskelemaan teologiaa ja sillä tiellä ollaan.
2: Sanoit, että hengellinen uudistuminen, mitä se tarkoitti sulle silloin?
1: No jotenkin koin, että uudella tavalla, että mäkin tarvitsen armoa ja Jeesuksen pelastavaa työtä. Jeesus on kuollut minunkin edestäni ja näin se. Ja sitten koin myös semmoista hengen uudistavaa työtä minussa itsessäni.
2: Pakko sanoa siitä, että kysyä siitä lähetystyöasiasta myös, kun sä sanoit, että sulla tuli lähetyskutsu silloin, niin tarkoititko sillä nimenomaan sitä, että koit kutsua lähteä ulkomaille?
1: Joo, siis nimenomaan ulkolähetystyöhön, että lähetystyötä tehdään täällä Suomessa naapurin tai kotiovelta alkaa tämä maailma. tavallaan, niin kuin, jos laajasti ajattelee, mutta ajattelen ihan semmoista ulkolähetystyötä omalle kohdalle, että on semmoiseen kutsumus.
2: Oletko sä päässyt kokemaan sitten sen myös käytännössä vai onko se tavallaan joku asia, mikä on ollut sulla sydämellä pidemmän aikaa?
1: No muutamassa ihan lyhytaikaisessa aktiossa ollut tuolla Etelä-Euroopassa, muun muassa jakamassa raamattuja. Ja sitten ollut lähetysteologina ainakin kahdessa eri seurakunnassa maahanmuuttajatyössä. On ollut myös niin nyt kansanlähetyksellä koen, että tämä on hyvin vahvasti lähetysympäristöä, että täällä saa sitä tukitoimintaa, lähetystyön tukea harjoittamme. On hankalasti sanottu, mutta kuitenkin.
2: Joo. Minkälainen kokemus sulla oli se aktio? Huomasitko sä siinä jotain puolia, missä itse olit tavallaan koit erityisesti kutsua lähetystyön suhteen?
1: No, siinä mielessä mä ajattelin, että tämä sanoma Jeesuksesta kuuluu kaikkeen maailmaan ja se oli ihan konkreettista. Konkreettisesti vietiin tätä sanomaa eri maista tuleville ihmisille.
2: Ja se oli ennen sitä, kun lähdit teologiseen?
1: Joo, se oli.
2: Joo.
1: Ei ollut kauhean paljon ennen, mutta kuitenkin oli ennen.
2: Miten rohkenit sitten työn ohella lähteä teologiseen opiskelemaan?
1: No oli semmoinen motivaatio, että jakso sitten junassa lukea vaikkapa tentteihin. Opiskelin aika paljon etänä. Kaikki mitä mahdollista, niin olin tenttimällä ja toki pakollisia kursseja paikan päälläkin oli ainakin silloin ja varmaan vieläkin.
2: Ja liittyykö tähän silloin jo, että sä koit tämmöistä pappiskutsumusta selkeästi vai?
1: No ei oikeastaan välttämättä. Toki mua rohkaistiin siihen. Mun lähisukulainen oli pappi ja hän rohkaisin siihen, että pappinakin voisi toimia.
2: Kyllä. Samalla kun opiskelit, niin kävit siis tätä aikuisrippikoulua.
1: Sitten vasta kun mä sitten päädyin, että mä voisin pyrkiä papiksi, jos saan kutsun siihen, niin sitten piti liittyä kirkkoon ja sitten siinä yhteydessä oli tämmöinen lyhyt aikuisrippikoulu.
2: Minkälaisena prosessina sä koit sen itse? Oliko se helppo, luonnollinen vai jouduitko käsittelemään jotain teologisia kysymyksiä sen parissa?
1: Niin se on tämä pappis asia.
2: Liittyminen vapaista suunnista luterilaiseen kirkkoon.
1: Kaste-kysymys on varmaan se, mitä piti miettiä ja pohtia, mutta koin kuitenkin siinäkin semmoista rauhaa, että se on vähän erilainen näkemys kuin helluntalaisilla, mutta vapaa kirkolla ja näin, mutta se ei tullut mulle semmoiseksi kynnyskysymykseksi.
2: No, sä oot ollut paikallisseurakunnassakin kanssa töissä, niin ootko sä ollut kuinka monella eri paikkakunnalla?
1: No mä oon aloittanut Rovaniemellä, olin siellä 4 vuotta ja Uudessakaupungissa 7 vuotta, Kauhavalla vuoden ja tai Orviden seurakunnassa 4 vuotta. Ja sitten tulin tänne kansanlähetykselle.
2: Noilta ajoilta, jos sun tarvitsisi nostaa joku sellainen timanttihetki siinä omassa työssä, kun sä pappina toimit, niin pystytkö nostamaan sieltä yhden? Tai jos haluat nostaa 2, niin saa nostaa 2.
1: No, sanotaan ensimmäinen rippikoulu, mikä oli, missä oli mukana pappina, niin oli Rovaniemellä tai tuolla Ylläs, eikö Pallas, tunturin juurella, tunturihotellilla. Ja kyllä se jotenkin koki, että mahtava homma, että sulla tänne papin työhön ja saa siitä vielä palkkaa näissä kaunissa maisemissa. Ja ryhmä oli vielä tosi hyvä ja semmoinen linko. Oli semmoinen pehmeä lasku tähän papin työhön. Semmoinen timantti nyt ainakin tulee mieleen, että ihan tämmöinen käytännön kokemus.
2: Se on vähän erilaista kuin juuri nyt toimistossa oleminen. Tätä kun äänitetään, niin sä oot siellä Porin toimistossa, mutta toivottavasti pääset joskus johonkin kansanlähetyksen kesärippileirille vaikka sitten mukaan. Joko on kysytty?
1: Joo, ja itse sovittukin, että vuoden ensi vuonna, vuoden päästä on sitten lähtörippileirillä.
2: Tervetuloa. Se on täällä Ryttylässä sitten.
1: Se on tuolla Itä-Suomessa.
2: Aa, onko se ratsastusritari sitten mahdollisesti? No niin. No sinnehän on varmaan kans ilmoittautumiset kohta puoliin käynnissä. En muista ihan varmaksi. Se tuntuu jotenkin niin hassulta, että vaikka puhutaan jo ensi vuodesta, niin ilmoittautumiset on jo.
1: Kyllä sen on oppinut, että seurakunnista edeltää puoli vuotta eteenpäin yleensä vähintään.
2: Oliko tämä muuten se kohta, kun sä siirryit Poriin, tämä uusi tehtävä kansanlähetyksessä?
1: Joo, siis tämän työn seurauksena Poriin.
2: Minkälaisena oot kokenut sen, kun ajatellaan paikallisseurakunnassa pappina toimimista, niin se on hyvinkin erilaista jossakin mielessä kuin sitten taas järjestössä piirijohtajana toimiminen?
1: No, ihan käytännön tasolla se näkyy siinä, että on huomattavasti paljon vähemmän noita, oikeastaan ei ole vielä kansanlähetyksen kautta mitään hautajaisia, missä olisi ollut toimittamassa sitä. Varmasti ehkä tulevaisuudessa voi tulla tämän purukan keskellä, kun tulee jotakin tarpeita toimitukselle, niin varmaan sitten voidaan kutsua, mutta vielä ei ole semmoisia kutsuja tullut toimittamaan mitään toimitusta kansanlähetyksen puitteissa.
2: Oliko sulle ennestään kuinka tuttua kansanlähetyksen toiminta siellä Porin puolella?
1: No, Porissa mä en tosiaan, siitä on niin kauan aikaa, kun mä oon täällä asunut sitä ennen, niin silloin mä oon ollut aika tiiviisti. Mitä on käynyt seurakunnassa, niin se on tosiaan ollut helluntaiseurakunta, mutta että sillä ei ole tuttua. Yleisesti kansanlähetyksen toiminta on kyllä ollut tuttua ennen tänne tuloa.
2: Millä tavalla sulle näyttäytyi, sanoit, että yleisesti tuttua, niin millä tavalla kansanlähetys näyttäytyi sulle ennen kuin olit töissä?
1: No, mulla on joskus tullut uusi telehtikin, siis aikaisemmassa elämässä lainausmerkeissä. Esimerkiksi sitä kautta, ja olen kokenut sen, että kansanlähetyksessä pidetään kiinni näistä perinteisistä kristillisistä asioista. Myös uusi telehti on siitä hyvä esimerkki. Ja toinen, mitä on muutamilla kansanlähetyspäivillä käynyt sitten joskus tutustumassa kansanlähetysläisiin. Muistaakseni jossain Kajaanissa tai Kuopiossa on käynyt yhden kerran ainakin. Jos siellä on ollut juhlat, en muista ihan tarkkaan, mutta muistelisit jossakin tuolla Itä-Suomessa.
2: Taitaa olla, että molemmissa on ollut. Kuopiossa taisi olla 2004 vuonna, jos muistan oikein. Mä oikeastaan kysyin sen takia sitä, että kuinka paljon sä oot päässyt tavallaan tutustumaan nyt, kun sä oot aloittanut tuossa työssä, niin Porin kansanlähetyksessä tavallaan puhtaalta pöydältä. Ja mitä huomioita oot tehnyt?
1: Kyllä se jo aika puhtaalta pöydältä on lähtenyt, että en ole näitä ihmisiä tuntenut. Ja sitten tosiaan tämä on maakunnasta työtä, niin ilo nähdä semmoisia uusia, tai tutustua uusiin ihmisiin ympäri maakuntaa. Nähdä sitä, että täällä ollaan aika aktiivisia täällä Satakunnassa kansanlähetysasiallakin.
2: Minkälaisia asioita tavallaan on sellaisia, joita oot jo huomannut, että tämä on nyt semmoinen, mitä mä haluan vahvistaa, ja tämä on sellainen, mitä mä haluan olla tekemässä. Jo sellaisia, mitä on tehtykin.
1: No, yksi mikä on, olin tuolla Orivedellä töissä aikaisemmin, ja siellä oli yhteisövalmennus. Samalla tavalla sitä yhteisöllisyyden

0: siinä yhteisön keskellä. Saa kokea semmoista niin kuin ensin, että on tervetullut siihen yhteisöön. Semmoista mä haluan vahvistaa täällä. Sanotaan myös Raamatun tuntemista ja rukouskoulutus ja jotain tämmöisiä niin kuin koen niin tärkeäksi.
1: Satakunnan kansanlähetyksessä tällä hetkellä mikä on tilanne, että kokoontuuko siellä säännöllisesti joku Jumalan palvelusyhteisö tai jotain muuta kansanlähetyksen puitteissa?
0: Meillä on, tai kohtaamismessut on 2 viikon välein, eli tavallaan sen ympärillä kokoontuu yhteisöä. Vuoroviikolla sitten on semmoiset kohtaamisseurat. Ja ensi syksynä todennäköisesti aloitellaan semmoista vähän niin kuin yhteisön iltoja, missä pyritään vielä lisäämään tämmöistä yhteisöllisyyttä niin, että siinä saa tuoda vaikkapa esittää jonkun runon vaikka tai laulun siellä yhteisön keskellä. Saa tuoda sen sitten sen illan aikana. Hengellisellä tietenkin.
1: Siis minkälainen toi tulee olemaan? Onko siitä jo jotain suunnitelmia? Paitsi että sinne saat jokainen tuoda jotain itse, mutta tarkoittaako se sitä, että onko siellä opetusta, mitä kaikkea se siitä pitää sisällään?
0: Sanotaan, että joo, lauletaan yhdessä ja semmoista, mutta tosiaan tämmöisen annetaan mahdollisuutta, että jos haluaa joku vaikka esittää jonkun runon, joka on tämmöistä, sopii tähän tämmöiseen kristilliseen iltaan, niin saa sitten esittää. Tai sitten myös halutaan, että jos jollekin tulee joku armolahja, haluaa käyttää armolahjaa siinä illassa, niin annetaan siihenkin mahdollisuus armolahjan käyttämiseen sen illan aikana. Ja sitten panostetaan rukoukseen, eli voi rukousaiheita antaa ja niiden puolesta rukoillaan. Ja puhettakin toki varmasti ihan perinteinen puhekin pidetään siinä illassa.
1: Yksi asia, mikä kiinnostaa itseä kans, on se, että kun puhuit siitä, että on se lähetyskutsu itselläsi, niin millä tavalla lähetystyö näkyy tällä hetkellä ja mitkä voisi olla tulevaisuudessa niitä juttuja, millä tavalla lähetystyö näkyy Satakunnan kansanlähetyksen piirissä?
0: No meillä on nyt esimerkiksi keväällä ollut aika monet lähettivierailut. Eli ainakin sillä tavalla se näkyy, että meidän lähetit tulee meidän seuroihin, lähetysseuroihin ja kertoo työstänsä ja sitten heidän puolestaan saadaan siihen myös rukoilla ja näin, ja sillä tavalla pitää sitä työtä esillä. Aika monta eri lähettiä on meidän Satakunnan alueeltakin. En ala niitä luettelemaan, koska mä en muista niitä ulkoa, mutta vielä menisin varmasti sekaisin siinä, mutta kuitenkin monta lähettiä täältä alueelta on ympäri maailmaa.
1: Sä sanoit alussa siinä, että lauluryhmissä olit mukana silloin nuoruudessa, niin esiinnytte yhdessä vaimonsi kanssa myös, niin tapahtuuko tätä myös näissä erilaisissa kansanlähetyksen jutuissa vai missä te esiinnytte?
0: Joo, meillä on semmoinen, tosiaan mä soitan pianoa ja vaimoni Paula sitten laulaa siinä meidän ryhmässä. Ja esimerkiksi me voidaan jossakin seuroissa hoitaa semmoisen säästyspuolisen, että yhdessä lauletaan, mutta hoidetaan se säästäminen. Musiikki on tärkeää meille.
1: Onko musiikki muutenkin tärkeää niin kuin harrastusmielessä, että jaksatko kuunnella kotonakin vielä jotain vai?
0: Joo, kyllä mä aika paljon kuuntelen pääsääntöisesti gospelia, hengellistä musiikkia. Ja sitten tosiaan soitan pianoa itsekseni. Ihan lapsesta alkaen soittanut pianoa ja sitten laulannut eri kuoroissa. Viimeksi tuolla Oriveden seurakunnalla, se on semmoinen kristallikuoro, niin siinä viimeksi.
1: Siis nyt samalla kun olet asunut Porissa, niin ota sinne matkustelua?
0: En, mutta silloin kasvin siellä. En laula missään kuorossa, mutta olen miettinyt, jos löytyisi joku kuoro tässä jossakin vaiheessa.
1: Ehkä semmoinen kansanlähetyskuoro voisi syntyä vaikka.
0: Kyllä, semmoistakin on vähän ollut mietitty, että voisiko perustaa tänne jonkun ryhmän. Semmoinen vähän isomman ryhmän.
1: Harrastuksista puheen ollen, niin lapsuudessa harrastit jonkun verran jalkapalloa, kävit potkimassa ja sulla oli se oma lehti, niin onko nämä sellaisia harrastuksia, että ne on siirtynyt tavallaan sieltä lapsuudesta tähän päivään? Vai onko tilalle tullut jotain muuta?
0: No siinä mielessä, että esimerkiksi tykkään kirjoittamisesta. Se on aina ollut semmoinen, mitä tykkää tehdä. Ja sitten aika mahdollista, niin jos esimerkiksi jos löytyy joku säälyryhmä, niin olen käynyt niissä mukaan.

0: ja jos löytyy joku jalkapalloharrasteporukka, niin olen kyllä mielellään liittynyt mukaan. Ja tykkään myös juosta, vaeltaa luonnossa ja tämmöisiä. Että on vaan kyllä ne siirtynytkin sieltä lapsuudesta.
1: Mitkä on tavallaan sun kiinnostuksen kohteita silleen noin muuten, että jos mä ajatellaan, että ihminen tulee sun luokse ja haluaa jutella vaan tämmöistä kevyttä keskustelua, niin mitkä on sun kiinnostuksen kohteet, mistä innostut juttelemaan?
0: No, aika usein tuttujen kanssa jutellaan esimerkiksi kirkollisesta tilanteesta, mikä on menossa ja sitä mietitään.
1: Se ei kuulosta kauhean kevyeltä keskustelulta.
0: No mä tiedän, kyllä. Kyllä joo. No mikä nyt olisi sitten, vaikkapa jalkapallo sitten, nyt on MM-kisat tänä vuonna, niin semmoisesta voisi sinullakin keskustella ihmisen kanssa, jota se kiinnostaa, mutta kaikkea ei voisi vähempää kiinnostaa jalkapallo. Mutta jos semmoisia muutamia ystäviä on, joiden kanssa on ihan pidetty kisastudioa jalkapallokisojen aikana, niin näin tämmöisiä.
1: Miltä näyttäytyy nyt Samuel Mäkinen sun näkökulmasta Satakunnan kansanlähetyksen työ ja siihen liittyen, että mikä on tavallaan se isoin rukousaihe juuri nyt?
0: No, täällä on tosiaan ilannut siitä aktiivisuudesta, että täällä on aktiivista porukkaa, joka haluaa olla mukana tässä. Mutta rukouksena on, että saataisiin nuorempaa väkeä lisäksi mukaan. Nuorempaa, nuoria aikuisia ja lapsiakin toki. Että tavallaan se on se yksi, minkä halutaan myös panostaa tulevaisuudessa. Että kansanlähetys on kaikenikäisten.
1: Mistä löytää, että mihin sitten tulla mukaan?
0: No, meidän nettisivujen kautta. Lehdestä on ilmoituksia. Somessakin ollaan. Facebookissa. Niin ainakin näistä.
1: Ja nettisivut on?
0: www.kansanlähetys.fi ja sieltä kautta löytyy ainakin.
1: Joo, toimintaa lähellä siellä löytyy.
0: Mulla on valmis linkki, niin ei sitä aina muista, mikä se tarkka osoite on. Mutta.
1: Aivan. Onko sulla vielä itsellä joku juttu, mikä tavallaan olisi ollut hyvä sun mielestä sanoa tässä, ehkä erityisesti niin kuin teidän työstä tuoda ilmi?
0: No ainakin semmoinen, että on hyvä muistaa rukouksin tätä työtä, mitä Satakunnassa tehdään ja meitä työntekijöitä ja kaikkia vapaaehtoisia, jotka on mukana erilaisissa rooleissa. Ja niitä, jotka päättää kansanlähetyksen asioista täällä piirissä, eli kansanlähetyksellä on piirejä ja niillä on päättäjät. Ja sitten on kansanlähetyksellä tämä pääkonttori tuolla Ryttylässä, niin heidänkin puolestaan on hyvä rukoilla. Näin. Radiotyön puolesta on hyvä rukoilla.
1: Kiitos. Satakunnan kansanlähetyksen toimipiste Porissa, niin mistä se löytyy ja milloin se on auki? Milloin siellä voi tulla poikkeamaan?
0: No toi Eteläpuisto 10 on osoite ja maanantaista keskiviikkoa 10-3 auki yleensä. Tulevaisuudessa on myös tarkoitus, että torstaisi 9.30 alkaa ja olisi tämmöinen rukoushetki täällä toimistolla ja sitten 10 eteenpäin olisi ainakin muutaman tunnin semmoinen päivystys täällä. Että käytännössä maanantaista torstaihin löytyy täältä väkeä. Sitten täällä on esimerkiksi iltaisin on raamattupiirejä. Ja
1: hei, oikein paljon kiitoksia Samuel Mäkinen. Tässä nyt oli tämmöinen pintaraapasu, mutta mä kehotan sitä, että käykää näissä tapahtumissa ja tilanteissa, mitä nyt tässä on mainittu, ja sitten sieltä Satakunnan kansanlähetyksen nettisivuilta löytyy tosiaankin tarkemmin, että mitä juttuja on tulossa, niin sieltä sitten reilusti vaan tutustumaan, ja kun käyt, niin mulla on semmoinen haaste sinulle, hyvä kuulija. Käy Samuel Mäkisen edessä ja tervehdi ja sano, että kuulin radiosta, niinpä tulin tänne. Tämmöinen pieni haaste on, hyvä kuulija, sinulle. Katsotaan, kuinka moni vastaa tähän haasteeseen. Kiitos Samuel, kun vastasit siihen haasteeseen, että lähit mukaan tähän haastatteluun.
0: Kiitos.
1: Minun puolestani oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa sinulle, hyvä kuulija. Ensi viikolla taas, mutta silloin ei tule suuressa mukana ohjelma. silloin tulee se toinen ohjelma. Moi moi.
0: Moi moi.
1: Sellainen muistutus vielä, että äskeinen ohjelma on kuunneltavissa osoitteessa klmedia.fi. Sieltä voi kuunnella niin kännykällä, tietokoneella kuin vaikka tabletilta. Samalta sivustolta löytyy myös tämän vuoden kansanlähetyspäivien ohjelmaa.

0: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Seuraavaksi kuullaan Suuressa mukana, jonka tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Tämä on tämmöinen ensimmäinen rippikoulu, mikä oli, missä oli mukana pappina, niin oli Rovaniemellä tai tuolla Pallas tunturin juurella, tunturihotellilla. Ja kyllä se jotenkin koki, että mahtava homma tulla tänne papin työhön ja saa siitä vielä palkkaa näissä kaunissa maisemissa. Ja ryhmä oli vielä tosi hyvä ja semmoinen linko.
2: Suuressa mukana. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Suuressa mukana -ohjelmaa. Ne, jotka on kuunnellut tätä ohjelmaa pidemmän aikaa, niin on huomannut, että tässä on aina välillä tällaisia, voisiko sanoa jatkosarjoja tai tuttuja kokonaisuuksia, on tämä kolme valokuvaa, jonka äärellä ollaan useimmiten lähetystyön parissa. Ja sitten on tämä kerran lähetystyöntekijä, aina lähetystyöntekijä, jossa taas sitten tutustutaan joihinkin lähetystyöntekijöihin, jotka ovat joskus olleet työssä jossain ulkomailla. Ne löytyy kaikki kolmedia.fi-osoitteesta. Mutta sitten toinen, tai jopa kolmas itse asiassa nyt tällä kertaa, on tämä Kuka on -juttusarja, jossa taisi olla viimeksi Scott Keith tuolta ulkomailta, mutta tällä kertaa ei olla ulkomailla. Tosin taitaa olla niin, että kyseisestä paikasta on aika suora yhteys myös ulkomaille. Vai miten on Satakunnan kansanlähetyksen piirijohtaja Samuel Mäkinen? Onko sieltä Porista helppo lähteä ulkomaille?
1: Kyllä, sieltä lähtee muun muassa rahtilaivoja lähtee Porista ulkomaille. En ole kyllä kyydissä vielä ollut.
2: Vielä?
1: Se olisi mielenkiintoinen matkustusmuoto.
2: Samuel, sä oot nyt siellä piirijohtajana, niin missä vaiheessa sun tämä pesti alkoi? Mikä oli ensimmäinen päivä?
1: Se oli tämän vuoden ensimmäinen päivä, mutta on jo viime vuonna tein muutaman keikan niin sanotusti Porissa.
2: Miten sä päädyit tai mikä oli se tie, mitä pitkin sua johdatettiin ihan näissä loppumetreissä piirijohtajaksi?
1: Näin lehden Uudesta tiessä muistaakseni ilmoituksen, että on piirijohtajan tehtävä avoinna, ja sitten mä hain sinne ja tulin sitten valittua. Eli joskus viime syksynä tämä haku oli auki.
2: Mutta hei, tämä juttusarja on tosiaan Kuka on, niin tällä kertaa sitten Kuka on Samuel Mäkinen, niin miten sä itse muutamalla lauseella määrittelisit, että kuka on Samuel?
1: No mä oon ikä on reilu 50-52 vuotta ja olen syntynyt Porissa, mistä on ollut pois yli 30 vuotta, mutta nyt sitten palannut juurilleni ja täällä on Porissa paljon sukua ja, tai Satakunnassa enemmänkin ja Porissakin vielä jonkun verran sukua, että ihan perusmääritelmä minusta on tämmöinen.
2: Joo. Eli sä oot palannut Poriin. Varmaan saadaan kohta kuulla, että missä vaiheessa oot palannut sinne, mutta kun me ajatellaan sellaista 10-vuotiasta Samuel Mäkistä, niin mitä sä teit silloin ja minkälainen oli Samuel silloin?
1: No kävin ala-asteen koulua täällä Porissa, ehkä Kalaholman koulussa. Se on tämmöinen yksi kaupungin osa täällä Porissa ja tein muun muassa sukuun lehteä.
2: Sitten sukulehteä?
1: On, joo, siinä on tullut aika monta numeroa väsättyä ja harrastin kaiken näköistä. Siitä on niin kauan aikaa, että en edes muistakaan, mutta aika paljon muistaakseni vietin aikaa lapsena ulkona ja talvella jääkiekkokentällä ja kesällä pallokentällä. Koulun lähellä, koulun vieressä oli jalkapallokenttä ja asuttiin silloin ihan koulun vieressä, niin oli helppo mennä siitä.
2: Minkälainen kokemus siitä, kun hypätään 5 vuotta, niin oli sulle rippikoulu?
1: Mulla on semmoinen tausta, että mä oon käynyt vasta aikuisena rippikoulu, kun on vapaista suunnista. lähtenyt. Siellä kyllä kävi vastaavan tyyppisissä jutuissa. Eli jos jollakin nuorten leirilläkin on ollut minkä tavallaan teemana muistaakseni on ollut just tämmöinen vähän niin kuin rippikoulu. Vaan sitten vasta aikuiselle liittynyt Evlut-kirkkoon.
2: Joo, joo. Aivan. Muistaaksä silloin lapsuudesta tai nuoruudesta, että kun varmaan kavereita meni rippikoululle, että herättikö se sulle silloin jo pohdintaa tämä, että sä olit vapaissa suunnissa ja sitten luokkakaverit oli riparilla?
1: No en mä oikein muista, että olisin kauheasti pohtinut, kun mä esimerkiksi kaikilla uskonnon tunnilla oltiin aina ihan muiden mukana siellä ja käytiin joulukirkossa ja koulun kanssa ja näin. En nyt yhtäkkiä muista, että mitä muiden rippikoulun aika olisi herättänyt mussa, mutta varmasti ajatellut, että tärkeä juttu. Kuitenkin nämä asiat on tuttuja, kun vapaissa suunnissa lapsuuden viettää.
2: Jotenkin mä nyt aistin tästä ja ymmärrän, että sä oot myöhemmin käynyt siis rippikoulun aikuisena ja sitten onko sä kohta sen jälkeen sitten mennyt myös teologiseen, että onko sulla joku toinen ammatti siellä taustalla?
1: Joo, eli mä oon ensin ollut kymmenisen vuottani IT-alalla tietojärjestelmä- ja ohjelmistosuunnittelijoina ja sitten alkanut työn ohessa opiskelemaan teologiaa ja sitten liittynyt kirkkoon vasta siinä teologisen ensimmäisen vaiheen loppupuolella. Ja silloin käynyt jonkinnäköisen rippikoulun, koska mä opiskelin teologiaa, niin tavallaan sitä hyväksi luettiin myös rippikouluun.
2: Oliko sulla silloin nuoruudessa tämä IT-ala sellainen juttu, että sä tähtäsit siihen ihan tietoisesti, että tätä mä haluun, vai oliko jotkut löytää vaan itsensä jostain opiskelupaikasta, niin kumpaa tämä oli sulle?
1: No sanotaan niin, että ei se ihan kutsumusammatti ollut, että tavallaan niin kuin hengellisen työhön kutsumus on tullut jo aika, tai nuorena aikuisena viimeistään.
2: Niin silloin jo ennen kuin olit töissä?
1: Niin, mutta mä kyllä mietin, että haenko teologiseen tiedekuntaan, mutta silloin mä en olisi ehkä ollut vielä valmis siihen asiaan. Ja sitten mä päädyin opiskelemaan matematiikkaa, mutta oikeasti tietojen kestoloppia yliopistoon ja näin. Mutta kuitenkin tein paljon vapaaehtoistyötä seurakunnassa, helluntaseurakunnassa.
2: Minkä tyyppistä vapaaehtoistyötä teit silloin?
1: No vaikkapa olin erilaisissa lauluryhmissä mukana ja katuevankeliointia, teetupatyötä. Sitten vastasin jossakin vaiheessa vaikkapa rukousilloista seurakunnassa, tai silleen niin kuin järjesteli vähän niitä, että ne toimii. Tämän tyyppi kaiken näköistä.
2: Sä sanoit, että silloin muodostui jo se kutsumus hengelliseen työhön, niin oliko se nimenomaan niin, että kun sä olit mukana erilaisissa jutuissa, niin sä pikkuhiljalle huomasit, että sulla on se kutsumus, vai liittyykö siihen joku tietty hetki, jolloin sä tulit ajatelleeksi, että hei,
1: no sanotaan, että lapsena on tullut jo oikeastaan kutsumus lähetystyöhön, mikä ei vielä täysin aikaa toteutunut. Mutta sitten nuorena, kun oli hengellinen uudistuminen 18-vuotiaana, niin silloin tuli vahvintui tämä myös ihan semmoinen yleinen kutsu kokopäiväisen hengellisen työhön. Ja sitä sitten toteutin ensin vapaaehtoisesti, mutta sitten jossain vaiheessa koin, että on vaikea yhdistää IT-alan työt ja sitten semmoinen vapaaehtoistyö seurakunnassa. Sitten päädyin opiskelemaan teologiaa ja sillä tiellä ollaan.
2: Sanoit, että hengellinen uudistuminen, mitä se tarkoitti sulle silloin?
1: No jotenkin koin, että uudella tavalla, että mäkin tarvitsen armoa ja Jeesuksen pelastavaa työtä. Jeesus on kuollut minunkin edestäni ja näin se. Ja sitten koin myös semmoista hengen uudistavaa työtä minussa itsessäni.
2: Pakko sanoa siitä, että kysyä siitä lähetystyöasiasta myös, kun sä sanoit, että sulla tuli lähetyskutsu silloin, niin tarkoititko sillä nimenomaan sitä, että koit kutsua lähteä ulkomaille?
1: Joo, siis nimenomaan ulkolähetystyöhön, että lähetystyötä tehdään täällä Suomessa naapurin tai kotiovelta alkaa tämä maailma, tavallaan niin kuin, jos laajasti ajattelee, mutta ajattelen ihan semmoista ulkolähetystyötä omalle kohdalle, että on semmoiseen kutsumus.
2: Oletko sä päässyt kokemaan sitten sen myös käytännössä vai onko se tavallaan joku asia, mikä on ollut sulla sydämellä pidemmän aikaa?
1: No muutamassa ihan lyhytaikaisessa aktiossa ollut tuolla Etelä-Euroopassa, muun muassa jakamassa raamattuja. Ja sitten ollut lähetysteologina ainakin kahdessa eri seurakunnassa maahanmuuttajatyössä. On ollut myös niin nyt kansanlähetyksellä koen, että tämä on hyvin vahvasti lähetysympäristöä, että täällä saa sitä tukitoimintaa, lähetystyön tukea harjoittamme. On hankalasti sanottu, mutta kuitenkin.
2: Joo. Minkälainen kokemus sulla oli se aktio? Huomasitko sä siinä jotain puolia, missä itse olit tavallaan, koit erityisesti kutsua lähetystyön suhteen?
1: No, siinä mielessä mä ajattelin, että tämä sanoma Jeesuksesta kuuluu kaikkeen maailmaan ja se oli ihan konkreettista. Konkreettisesti vietiin tätä sanomaa eri maista tuleville ihmisille.
2: Ja se oli ennen sitä, kun lähdit teologiseen?
1: Joo, se oli.
2: Joo.
1: Ei ollut kauhean paljon ennen, mutta kuitenkin oli ennen.
2: Miten rohkenit sitten työn ohella lähteä teologiseen opiskelemaan?
1: No oli semmoinen motivaatio, että jakso sitten junassa lukea vaikkapa tentteihin. Opiskelin aika paljon etänä. Kaikki mitä mahdollista, niin olin tenttimällä ja toki pakollisia kursseja paikan päälläkin oli ainakin silloin ja varmaan vieläkin.
2: Ja liittyykö tähän silloin jo, että sä koit tämmöistä pappiskutsumusta selkeästi vai?
1: No ei oikeastaan välttämättä. Toki mua rohkaistiin siihen. Mun lähisukulainen oli pappi ja hän rohkaisin siihen, että pappinakin voisi toimia.
2: Kyllä. Samalla kun opiskelit, niin kävit siis tätä aikuisrippikoulua.
1: Sitten vasta, kun mä sitten päädyin, että mä voisin pyrkiä papiksi, jos saan kutsun siihen, niin sitten piti liittyä kirkkoon ja sitten siinä yhteydessä oli tämmöinen lyhyt aikuisrippikoulu.
2: Minkälaisena prosessina sä koit sen itse? Oliko se helppo, luonnollinen vai jouduitko käsittelemään jotain teologisia kysymyksiä sen parissa?
1: Niin se on tämä pappis asia.
2: Liittyminen vapaista suunnista luterilaiseen kirkkoon.
1: Kaste-kysymys on varmaan se, mitä piti miettiä ja pohtia, mutta koin kuitenkin siinäkin semmoista rauhaa, että se on vähän erilainen näkemys kuin helluntalaisilla, mutta vapaa kirkolla ja näin, mutta se ei tullut mulle semmoiseksi kynnyskysymykseksi.
2: No, sä oot ollut paikallisseurakunnassakin kanssa töissä, niin ootko sä ollut kuinka monella eri paikkakunnalla?
1: No mä oon aloittanut Rovaniemellä, olin siellä 4 vuotta ja Uudessakaupungissa 7 vuotta, Kauhavalla vuoden ja tai Orviden seurakunnassa 4 vuotta. Ja sitten tulin tänne kansanlähetykselle.
2: Noilta ajoilta, jos sun tarvitsisi nostaa joku sellainen timanttihetki siinä omassa työssä, kun sä pappina toimit, niin pystytkö nostamaan sieltä yhden? Tai jos haluat nostaa 2, niin saa nostaa 2.
1: No, tämä on tämmöinen ensimmäinen rippikoulu, mikä oli, missä oli mukana pappina. Niin oli Rovaniemellä, tai tuolla Ylläs, eikö Pallas, tunturin juurella, tunturihotellilla. Ja kyllä se jotenkin koki, että mahtava homma, että sulla tänne papin työhön ja saa siitä vielä palkkaa näissä kauniissa maisemissa. Ja ryhmä oli vielä tosi hyvä ja semmoinen linko. Oli semmoinen pehmeä lasku tähän papin työhön. Semmoinen timantti nyt ainakin tulee mieleen, että ihan tämmöinen käytännön kokemus.
2: Se on vähän erilaista kuin juuri nyt toimistossa oleminen. Tätä kun äänitetään, niin sä oot siellä Porin toimistossa, mutta toivottavasti pääset joskus johonkin kansanlähetyksen kesärippileirille vaikka sitten mukaan. Joko on kysytty?
1: Joo, ja itse sovittukin, että vuoden ensi vuonna vuoden päästä on sitten lähtörippileirille.
2: Tervetuloa. Se on täällä Ryttylässä sitten.
1: Se on tuolessa, kiitä Suomessa.
2: Aa, onko se ratsastusripari sitten mahdollisesti? No niin. No sinnehän on varmaan kans ilmoittautumiset kohta puoliin käynnissä. En muista ihan varmaksi. Se tuntuu jotenkin niin hassulta, että vaikka puhutaan jo ensi vuodesta, niin ilmoittautumiset on jo.
1: Kyllä sen on oppinut, että seurakunnista edeltää puoli vuotta eteenpäin yleensä vähintään.
2: Oliko tämä muuten se kohta, kun sä siirryit Poriin, tämä uusi tehtävä kansanlähetyksessä?
1: Joo, siis tämän työn seurauksena Poriin.
2: Minkälaisena oot kokenut sen, kun ajatellaan paikallisseurakunnassa pappina toimimista, niin se on hyvinkin erilaista jossakin mielessä kuin sitten taas järjestössä piirijohtajana toimiminen?
1: No ihan käytännön tasolla se näkyy siinä, että on huomattavasti paljon vähemmän noita, oikeastaan ei ole vielä kansanlähetyksen kautta mitään hautajaisia, missä olisi ollut toimittamassa sitä. Varmasti ehkä tulevaisuudessa voi tulla tämän purukan keskellä, kun tulee jotakin tarpeita toimitukselle, niin varmaan sitten voidaan kutsua, mutta vielä ei ole semmoisia kutsuja tullut toimittamaan mitään toimitusta kansanlähetyksen puitteissa.
2: Oliko sulle ennestään kuinka tuttua kansanlähetyksen toiminta siellä Porin puolella?
1: No Porissa mä en tosiaan, siitä on niin kauan aikaa, kun mä olen asunut sitä ennen, niin silloin mä olen ollut aika tiiviisti. Mitä on käynyt seurakunnassa, niin se on tosiaan ollut helluntaiseurakunta, mutta että sillä ei ole tuttua. Yleisesti kansanlähetyksen toiminta on kyllä ollut tuttua ennen tänne tuloa.
2: Millä tavalla sulle näyttäytyi, kun sanoit, että yleisesti tuttua, niin millä tavalla kansanlähetys näyttäytyi sulle ennen kuin olit töissä?
1: No mulla on joskus tullut uusi telehtikin, siis aikaisemmassa elämässä lainausmerkeissä. Esimerkiksi sitä kautta ja olen kokenut sen, että kansanlähetyksessä pidetään kiinni näistä perinteisistä kristillisistä asioista, missä uusi telehti on siitä hyvä esimerkki. Ja toinen, mitä on muutamilla kansanlähetyspäivillä käynyt sitten joskus tutustumassa kansanlähetysläisiin. Muistaakseni jossain Kajaanissa tai Kuopiossa on käynyt yhden kerran ainakin. Jos siellä on ollut juhlat, en muista ihan tarkkaan, mutta muistelisit jossakin tuolla Itä-Suomessa.
2: Taitaa olla, että molemmissa on ollut. Kuopiossa taisi olla 2004 vuonna, jos muistan oikein. Mä oikeastaan kysyin sen takia sitä, että kuinka paljon sä oot päässyt tavallaan tutustumaan nyt, kun sä oot aloittanut tuossa työssä, niin Porin kansanlähetyksessä tavallaan puhtaalta pöydältä. Ja mitä huomioita oot tehnyt?
1: Kyllä se jo aika puhtaalta pöydältä on lähtenyt, että en ole näitä ihmisiä tuntenut. Ja sitten tosiaan tämä on maakunnallista työtä, niin ilo nähdä semmoisia uusia, tai tutustua uusiin ihmisiin ympäri maakuntaa. Ja nähdä sitä, että täällä ollaan aika aktiivisia täällä Satakunnassa kansanlähetysasiallakin.
2: Minkälaisia asioita tavallaan on sellaisia, joita oot jo huomannut, että tämä on nyt semmoinen, mitä mä haluan vahvistaa, ja tämä on sellainen, mitä mä haluan olla tekemässä? Jo sellaisia, mitä on tehtykin.
1: No yksi, mikä on, oli tuolla Orivedellä töissä aikaisemmin ja siellä oli yhteisövalmennus. Samalla tavalla sitä yhteisöllisyyden lisäämistä, kasvattamista myös täällä Satakunnan kansanlähetyksessä, niin sitä haluan vahvistaa. Ja, koska se on vastaus tähän, siihen, että esimerkiksi kirkossa niin jäsenmäärä vähenee, niin se on vastaus kirkossa siihen, että saadaan, niin kuin, tulee niin kuin seurakunta kodiksi ja tärkeäksi itselle ja voi niin kuin omistaa sen, tuntee omistajuutta siihen yhteisöön, missä on ja voi ehkä sitten välillä jopa palvella sitä siinä yhteisön keskellä. Saa kokea semmoista niin kuin ensin, että on tervetullut siihen yhteisöön, niin semmoista mä haluan vahvistaa täällä. Sanotaan myös Raamatun tuntemista ja rukouskoulutus ja jotain tämmöisiä niin koen niin tärkeäksi.
2: Satakunnan kansanlähetyksessä tällä hetkellä mikä on tilanne, että kokoontuuko siellä säännöllisesti joku jumalanpalvelusyhteisö tai jotain muuta kansanlähetyksen puitteissa?
1: Meillä on, tai kohtaamismessut on kahden viikon välein, eli tavallaan sen ympärillä kokoontuu yhteisöä. Vuoroviikolla sitten on semmoiset kohtaamisseurat. Ja ensi syksynä todennäköisesti aloitellaan semmoista vähän niin kuin yhteisön iltoja, missä pyritään vielä lisäämään tämmöistä yhteisöllisyyttä niin, että siinä saa tuoda vaikkapa esittää jonkun runon vaikka tai laulun siellä yhteisön keskellä. Saa tuoda sen sitten sen illan aikana. Hengellisellä tietenkin.
2: Siis minkälainen toi tulee olemaan? Onko siitä jo jotain suunnitelmia? Paitsi että sinne saat jokainen tuoda jotain itse, mutta tarkoittaako se sitä, että onko siellä opetusta? Mitä kaikkea se siitä pitää sisällään?
1: Sanotaan, että joo, lauletaan yhdessä ja semmoista, mutta tosiaan tämmöisen annetaan mahdollisuutta, että jos haluaa joku vaikka esittää jonkun runon, joka on tämmöistä, sopii tähän tämmöiseen kristilliseen iltaan, niin saa sitten esittää. Tai sitten myös halutaan, että jos jollekin tulee joku armolahja, haluaa käyttää armolahjaa siinä illassa, niin annetaan siihenkin mahdollisuus armolahjan käyttämiseen sen illan aikana. Ja sitten panostetaan rukoukseen, eli voi rukousaiheita antaa ja niiden puolesta rukoillaan. Ja puhettakin toki varmasti ihan perinteinen puhekin pidetään siinä illassa.
2: Yksi asia, mikä kiinnostaa itseä kans, on se, että kun puhuit siitä, että on se lähetyskutsu itselläsi, niin millä tavalla lähetystyö näkyy tällä hetkellä ja mitkä voisi olla tulevaisuudessa niitä juttuja, millä tavalla lähetystyö näkyy Satakunnan kansanlähetyksen piirissä?
1: No meillä on nyt esimerkiksi keväällä ollut aika monet lähettivierailut. Eli ainakin sillä tavalla se näkyy, että meidän lähetit tulee meidän seuroihin, lähetysseuroihin ja kertoo työstänsä ja sitten heidän puolestaan saadaan siihen myös rukoilla ja näin, ja sillä tavalla pitää sitä työtä esillä. Aika monta eri lähettiä on meidän Satakunnan alueeltakin. En ala niitä luettelemaan, koska mä en muista niitä ulkoa, mutta vielä menisin varmasti sekaisin siinä, mutta kuitenkin monta lähettiä täältä alueelta on ympäri maailmaa.
2: Sä sanoit alussa siinä, että lauluryhmissä olit mukana silloin nuoruudessa, niin esiinnytte yhdessä vaimonsi kanssa myös, niin tapahtuuko tätä myös näissä erilaisissa kansanlähetyksen jutuissa vai missä te esiinnytte?
1: Joo, meillä on semmoinen, tosiaan mä soitan pianoa ja vaimoni Paula sitten laulaa siinä meidän ryhmässä. Ja esimerkiksi me voidaan jossakin seuroissa hoitaa semmoisen säästyspuolisi, että yhdessä lauletaan, mutta hoidetaan se säästäminen. Musiikki on tärkeää meille.
2: Onko musiikki muutenkin tärkeää niin kuin harrastusmielessä, että jaksatko kuunnella kotonakin vielä jotain vai?
1: Joo, kyllä mä aika paljon kuuntelen pääsääntöisesti gospel- ja hengellistä musiikkia. Ja sitten tosiaan soitan pianoa itsekseni. Ihan lapsesta alkaen soittanut pianoa ja sitten on laulannut eri kuoroissa. Viimeksi tuolla Oriveden seurakunnalla, se on semmoinen kristallikuoro, niin siinä viimeksi.
2: Siis nyt samalla kun olet asunut Porissa, niin oota sinne matkustelua?
1: En, mutta silloin kasvin siellä. En laula missään kuorossa, mutta olen miettinyt, jos löytyisi joku kuoro tässä jossakin vaiheessa.
2: Ehkä semmoinen kansanlähetyskuoro voisi syntyä vaikka.
1: Kyllä, semmoistakin on vähän ollut mietitty, että voisiko perustaa tänne jonkun ryhmän, semmoinen vähän isomman ryhmän.
2: Harrastuksista puheen ollen, niin lapsuudessa harrastit jonkun verran jalkapalloa, kävit potkimassa ja sulla oli se oma lehti. Niin onko nämä sellaisia harrastuksia, että ne on siirtynyt tavallaan sieltä lapsuudesta tähän päivään? Vai onko tilalle tullut jotain muuta?
1: No siinä mielessä, että esimerkiksi tykkään kirjoittamisesta. Se on aina ollut semmoinen, mitä tykkää tehdä. Ja sitten aika mahdollista, niin jos esimerkiksi jos löytyy joku sählyryhmä, niin olen käynyt niissä mukana. Ja jos löytyy joku jalkapalloharrasteporukka, niin olen kyllä mielellään liittynyt mukaan. Ja tykkään myös juosta, vaeltaa luonnossa ja tämmöisiä. Että vaan kyllä ne siirtynytkin on sieltä lapsuudesta.
2: Mitkä on tavallaan sun kiinnostuksen kohteita silleen noin muuten, että jos mä ajatellaan, että ihminen tulee sun luokse, ja haluaa jutella vaan tämmöistä kevyttä keskustelua, niin mitkä on sun kiinnostuksen kohteet, mistä innostut juttelemaan?
1: No, aika usein tuttujen kanssa jutellaan esimerkiksi kirkollisesta tilanteesta, mikä on menossa ja sitä mietitään.
2: Se ei kuulosta kauhean kevyeltä keskustelulta.
1: No mä tiedän, kyllä. Kyllä joo. No mikä nyt olisi sitten, vaikkapa jalkapallo sitten, nyt on MM-kisat tänä vuonna, niin semmoisesta voisi juuri keskustella ihmisen kanssa, jota se kiinnostaa, mutta kaikkea ei voisi vähempää kiinnostaa jalkapallo. Mutta jos semmoisia muutamia ystäviä on, joiden kanssa on ihan pidetty kisastudioa jalkapallokisojen aikana, niin näin tämmöisiä.
2: Miltä näyttäytyy nyt Samuel Mäkinen sun näkökulmasta Satakunnan kansanlähetyksen työ ja siihen liittyen, että mikä on tavallaan se isoin rukousaihe juuri nyt?
1: No, täällä on tosiaan ilannut siitä aktiivisuudesta, että täällä on aktiivista porukkaa, joka haluaa olla mukana tässä. Mutta rukouksena on, että saataisiin nuorempaa väkeä lisäksi mukaan. Nuorempaa, nuoria aikuisia ja lapsiakin toki. Että tavallaan se on se yksi, minkä halutaan myös panostaa tulevaisuudessa. Että kansanlähetys on kaiken ikäisten.
2: Mistä löytää, että mihin sitten tulla mukaan?
1: No, meidän nettisivujen kautta. Lehdestä on ilmoituksia. Somessakin ollaan. Facebookissa. Niin ainakin näistä.
2: Ja nettisivut on?
1: www.kansanlähetys.fi ja sieltä kautta löytyy ainakin.
2: Joo, toimintaa lähellä siellä löytyy.
1: Mulla on valmis linkki, niin ei sitä aina muista, mikä se tarkka osoite on. Mutta.
2: Aivan. Onko sulla vielä itsellä joku juttu, mikä tavallaan olisi ollut hyvä sun mielestä sanoa tässä, ehkä erityisesti niin kuin teidän työstä tuoda ilmi?
1: No ainakin semmoinen, että on hyvä muistaa rukouksin tätä työtä, mitä Satakunnassa tehdään ja meitä työntekijöitä ja kaikkia vapaaehtoisia, jotka on mukana erilaisissa rooleissa. Ja niitä, jotka päättää kansanlähetyksen asioista täällä piirissä, eli kansanlähetyksellä on piirejä ja niillä on päättäjät. Ja sitten on kansanlähetyksellä tämä pääkonttori tuolla Ryttylässä, niin heidänkin puolestaan hyvä rukoilla. Ja näin. Radiotyön puolesta on hyvä rukoilla.
2: Kiitos. Satakunnan kansanlähetyksen toimipiste Porissa, niin mistä se löytyy ja milloin se on auki? Milloin siellä voi tulla poikkeamaan?
1: No toi Eteläpuisto 10 on osoite ja maanantaista keskiviikkoa 10-3 auki yleensä. Tulevaisuudessa on myös tarkoitus, että torstaisi 9.30 alkaa olisi tämmöinen rukoushetki täällä toimistolla ja sitten 10 eteenpäin olisi ainakin muutaman tunnin semmoinen päivystys täällä. Että käytännössä maanantaista torstaihin löytyy täältä väkeä. Sitten täällä on esimerkiksi iltaisin on raamattupiirejä ja
2: hei, oikein paljon kiitoksia Samuel Mäkinen. Tässä nyt oli tämmöinen pintaraapasu, mutta mä kehotan sitä, että käykää näissä tapahtumissa ja tilanteissa, mitä nyt tässä on mainittu. Ja sitten sieltä Satakunnan kansanlähetyksen nettisivuilta löytyy tosiaankin tarkemmin, että mitä juttuja on tulossa. Niin sieltä sitten reilusti vaan tutustumaan ja kun käyt, niin mulla on semmoinen haaste sinulle, hyvä kuulija. Käy Samuel Mäkisen edessä ja tervehdi ja sano, että kuulin radiosta, niinpä tulin tänne. Tämmöinen pieni haaste on, hyvä kuulija, sinulle. Katsotaan, kuinka moni vastaa tähän haasteeseen. Kiitos Samuel, kun vastasit siihen haasteeseen, että lähit mukaan tähän haastatteluun.
1: Kiitos.
2: Minun puolestani oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa sinulle, hyvä kuulija. Ensi viikolla taas, mutta silloin ei tule suuressa mukana ohjelma. Silloin tulee se toinen ohjelma. Moi moi.
1: Moi moi.
2: Sellainen muistutus vielä, että äskeinen ohjelma on kuunneltavissa osoitteessa klmedia.fi. Sieltä voi kuunnella niin kännykällä, tietokoneella kuin vaikka tabletilta. Samalta sivustolta löytyy myös tämän vuoden kansanlähetyspäivien ohjelmaa.

Edellä kuultiin Suuressa mukana, jonka tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma kuullaan vuoroviikoin Pieni ihminen suuressa mukana -ohjelman kanssa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Mitä ihmettä tarkoittaa kuusinkertainen päivä? Se selviää tämänpäiväisessä Raamattukannesta kanteen ohjelmassa. Olemme tutkineet viime jaksoissa profeetta Sefanian kirjaa pastori Jukka Norvannon opastuksella. Tänään aloitamme tutkimusmatkamme kirjan ensimmäisestä luvusta jakeesta 13, josta jatkamme toisen luvun jakeeseen 3 saakka. Tällä kertaa saamme kuulla myös, miten Association Marhaban-järjestö tavoittaa arabian kielisiä maahanmuuttajia evankeliumilla, muun muassa Espanjan Malagassa. Kuuntelet Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan äärellä.
1: Paljastettuaan edellisissä ohjelmissa tutkimissamme jakeissa Sefanian aikalaisten harrastamaa vääryyttä. Herra vie profeettansa kuvaamaan Herran vihan päivää. Luen Sefanian kirjasta luvusta 1 jakeen 13. Heidän omaisuutensa ryöstetään, heidän talonsa hävitetään. Vaikka he ovat rakentaneet taloja, he eivät saa asua niissä. Vaikka he ovat istuttaneet viinitarhoja, he eivät saa juoda niiden viiniä. Omaisuus, jonka Sefanian aikalaiset olivat hankkineet ryöstelemällä, viedään heiltä samalla tavalla. Mooseksen lakiin sisältyi määräys, jonka mukaan miehen, joka oli istuttanut viinitarhan, ei tarvinnut lähteä sotaan ennen kuin hän oli nauttinut sen hedelmiä. Näin säädetään 5. Mooseksen kirjassa luvussa 20 jakeessa 6. 4 lukua myöhemmin samassa kirjassa säädetään sekin, että avioliiton solmittuaan mies sai vuoden vapaata asepalveluksesta. Nyt kansa saa kuitenkin kuulla, että vaikka he istuttavat viinitarhoja, he eivät saa juoda niiden viiniä, koska he ovat tehneet syntiä. He eivät saa myöskään vapautusta sodasta, vaan se tunkeutuu heidän koteihinsakin. Luen näkeen 14. Lähellä on Herran suuri päivä. Se lähestyy, kiireesti se rientää. Ettekö kuule pauhua, nyt on Herran päivä. Rohkea soturikin huutaa pelosta. Herra puhui Sefanialle Herran tahtoa etsineen kuningas Joosian aikana. Mutta Joosian jälkeen Juuda ei saanut enää hänenlaistaan kuningasta. Jokainen hänen jälkeensä tullut hylkäsi Herran tahdon. Sellaisia olivat niin Joahas, Joojakim, Joojakin kuin Sitkiakin. Jokainen heistä oli turmeltunut. Sefania paljastaa, että kansa kohtaisi kova rangaistus, koska se oli kääntynyt pois Jumalasta. Kuitenkin hekin joutuisivat kokemaan vain pienen osan siitä, mitä tulevaisuuden Herran päivänä kerran tapahtuu. Jäi 15. Se päivä on vihan päivä, hädän ja ahdistuksen päivä, onnettomuuden ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sumun päivä. Kun katsoo hebreankielisestä raamatusta tätä jaetta, se on ulkoisestikin synkän näköinen ja kuuloinen. 6 kertaa sai alkaa samalla hebrean päivää tarkoittavalla sanalla jom. 6. jakeessa siis sanotaan jom. Jom, jom, jom, jom, jom. On kuin isku iskulta muurit iskettäisiin maahan. Näin tämä jäi välittää tuntoa tuhon monotonisesta vääjäämättömyydestä. Suomen kielessäkin toistensa kaltaiset sanat ahdistus, onnettomuus, hävitys, pimeys ja synkeys pystyvät välittämään samantapaista tunnelmaa. Ehkäpä Sefania mainitsemalla 6 eri kertaa sanan päivä tahtoi johdattaa kansaansa ajattelemaan Raamatun ensimmäistä lukua, jossa myös mainitaan sama päivä 6 ja kerrotaan, kuinka Jumala kuudessa päivässä loi kaaukseen järjestyksen. Nyt ihmisen synnin vuoksi kuulemme kuusi tuhoa ennustavaa, jyskyttävää päivä eli jom-sanaa. On kuin Sefania tälläkin tavalla pakottaisi aikalaisien ajattelemaan, mistä kaikesta luomiseenkin liittyvästä hyvästä he ovat luopumassa, kun ovat hylänneet Jumalan tahdon. Sefania puhuu tulevan tuhon ankaruudesta ja kovuudesta tavalla, joka herättää pelkoa. Silloin on lähellä myös kysymys siitä, kuinka rakkauden Jumala voi tehdä jotakin sellaista. Ennen kuin saavumme päätökseen Sefanian kirjaan tutustumisessamme, eteemme alkaa avautua toisenkinlainen näköala. Kysymys on samantapaisesta asiasta kuin mistä puhuin Sefanian kirjaa aloitellessamme. Kerron silloin tytöstä, jonka isä vei sairaalaan leikattavaksi. Tapahtumaa voidaan kuvailla niin, että isä näyttää raalta ja julmalta antaessaan tytön lääkärille, joka avaa veitsellään tytön vatsan. Todellisuudessa isän toimintaa kuitenkin ohjasi rakkaus tyttöä kohtaan. Jumalan vihan päivässä on tietenkin kysymys tuomioista, mutta siihen kaikkeen sisältyy myös Jumalan rakkaus. Riippumatta siitä, mitä tapahtuu, Jumala on rakkaus. Usko ei suostu uskomaan Jumalasta muuta kuin hyvää silloinkaan, kun ulkoiset olosuhteet näyttäisivät väittävän päinvastaista. Riippumatta siitä, mistä suunnasta tuulee, Jumala on rakkaus. Myös tuomiossaan Jumala on rakkauden Jumala. Hän tuomitsee, koska hänen täytyy olla uskollinen itselleen. Hän ei olisi hyvä luoduilleen, ellei hän tuomitsisi pahuutta. Jos Jumala sallisi pahuuden jatkuvan ikuisesti luomassaan maailmassa, hän ei olisi hyvä. Jos hän ei tuomitsisi syntiä, myös hänen omansa joutuisivat taistelemaan tautien, murtuneen sydämen, pettymysten ja surun kanssa loppumattomiin. Jos Jumala ei siis tuomitsisi pahuutta, hän ei mitenkään voisi olla rakkauden Jumala. Mutta kun voimme lukea Raamatusta, että Jumala tulee tuomitsemaan synnin, lähettämään tuomion ja poistamaan synnin luomakunnastaan, voimme puhjeta ylistykseen ja huutaa reemuissamme, halleluja, ylistys Jumalalle. Jumala on rakkaus myös silloin, kun hän tuomitsee vääryyden. Jae 16. Pasunnan äänen ja sotahuudon päivä. Se vyöryy varustettuja kaupunkeja vastaan, korkeita torneja vastaan. Jumala määräsi autiomaavailuksella, että Israelin kansan tuli valmistaa torvia. Niihin puhaltamalla kyettiin viestimään useitakin eri asioita. Yksi niistä mainitaan 4. Mooseksen kirjassa luvussa 10 ja jakeessa 9. Kun omassa maassanne lähdette taisteluun hyökkääjää vastaan, puhaltakaa hälytyssoitto. Silloin Herra teidän Jumalanne muistaa teitä ja te saatte voiton vihollisistanne. Nyt kuitenkin Sefanian kirjasta voimme lukea, että vaikka torveen eli pasunaan puhalletaan, niin Jumala ei pelastakaan kansaansa. Mistä se johtuu? Yksinkertaisesti siitä, että hän aikoo tuomita kansansa. Hän aikoo antaa sen vihollisen käsiin. Luinekeen 17. Minä painan ihmiset ahtaalle. He harhailevat kuin sokeat. Minua vastaan he ovat tehneet syntiä. Siksi heidän vertaan vuorotetaan. Se valuu virtanaan maahan. Heidän ruumiitaan viruu joka puolella kuin lantakasoja. Tämä on äärimmäinen tuomio. Joskus myös lääkärin suorittama leikkaus on äärimmäinen tuomio. eli sellainen toimenpide, jossa potilasta joudutaan leikkaamaan pois osia, jotta hänen henkensä voitaisiin pelastaa. Jumala kertoo nyt Sefanian välityksellä, että hänen oma kansansa joutuisi kokemaan jotakin vastaavaa. Se leikeltäisiin osiin, jotta koko kansa ei tuhoutuisi. Jae 18. Heidän hopeansa ja kultansa eivät voi heitä pelastaa Herran vihan päivänä. Hänen vihansa tuli tuhoaa koko maan, sillä lopun, kauhistuttavan lopun, hän tekee kaikista maan asukkaista. Kovin syvässä elää meissäkin kuvitelma siitä, että raha ja omaisuus ratkaisivat kaikki ongelmat. Onneksi Sefanian kirjan sivuilta voimme lukia, kuinka pettävää se turva on. Herran vihan päivänä sen arvo osoittautuu olemattomaksi. Miksi hän tätäkin totuutta on niin kovin vaikea ottaa vastaan? Miksi kuvittelemme, että elämämme on turvattu, kunhan vain pankkitilin saldo on riittävän korkea tai osakesalkku tarpeeksi paksu? Jumala siirsi kansansa pois maastaan. Hänen oli toimittava niin, koska hän rakasti näitä ihmisiä. Jos hän ei olisi tehnyt sitä, seuraavien sukupolvien aikana kansa olisi lakannut palvomasta enää Herraa. Epäjumalan palvelus olisi lopullisesti korvannut Herran palvelemisen, ja silloin ei myöskään vapahtaja olisi enää voinut tulla maailmaan, sillä sellaista kansaa, jonka keskuuteen hänen oli määrä syntyä, ei olisi enää ollut olemassa. Se olisi sekoittunut muihin kansoihin, koska mikään uskonnon harjoituksessakaan ei olisi enää erottanut sitä niistä. Näin antaessaan kansansa joutua pakkosiirtolaisuuden pätsiin, hän ei pelastanut sitä vain kuolemalta, vaan sen avulla Jumala varmisti myös sen, että sinulle ja minulle voisi aikanaan syntyä vapahtaja. Edellä olemme saaneet tutkia Sefanian kirjasta, kuinka Jumala ei epäröi tuomita omaa kansaansa, kun näkee sen tarpeelliseksi, sen varjelemiseksi vieläkin kovemmalta kohtalolta. Seuraavaksi saamme nähdä, että Jumala ei tuomitsi ainoastaan omaa kansaansa, vaan että myös muut kansat joutuvat kohtaamaan hänen pyhyytensä tuomiot. Sitä teemaa käsittelee toinen luku kokonaan ja vielä 3:8 alkujaettakin. Mutta Jumala on armollinen ja pitkämielinen, eikä tahdo, että kukaan hukkuu. Siksi hän antaa viimeisen kutsun. Vaikka voisi kuvitella, että Jumalan kärsivällisyys olisi jo täysin loppunut, huomaamme 2:3 alkujakeesta, että hän vielä kutsuu Juudan kansaa tekemään parannuksen ja kääntymään hänen puoleensa. Luen Sefanian kirjasta luvusta 2 jakeet 1 ja 2. Kokoontukaa vain, pitäkää yhtä, kaikki te häikäilemättömät, ennen kuin Herran päätös toteutuu, ja te lennätte pois kuin akanat tuulessa. Ennen kuin teidän päällenne tulee Herran vihan hehku, ennen kuin teille koittaa Herran vihan päivä. Näiden jakeiden tarkoituksena näyttäisi olevan se, että Jumala kehottaa kansaa kokoontumaan yhteen etsimään Herran mielisuosiota, jotta hän heidän rukoustensa tähden kääntäisi heistä pois tuomionsa. Heidän syntinsä on saanut Jumalalta tuomion. Mutta Jumala rakastaa meitä lankeilevia ihmisiä ja kutsuu meitä rakkaudessaan luoksensa. Hän ei tahdo, että me syntimme vuoksi menehtyisimme, vaan että tulisimme hänen luokseen armahdettaviksi. Siitähän kääntymisessä on kysymys. Jumala kutsuu meitä tykönsä nyt, kun tuomioita ei ole vielä pantu täytäntöön. Jumala kutsuu kansansa lopumaan häikäilemättömästä elämäntyylistä, joka piti sen erossa Jumalasta. Vuoden 33 käännöksessä puhutaan häikäilemättömyyden sijasta häpeämättömyydestä, joka näyttäisi viittaavan siihen, että näiltä Sefanian aikalaisilta oli kadonnut kokonaan murhe synnin vuoksi. Ehkäpä meilläkin on sama vaiva. Emme tajua, kuinka vastenmielistä synti on Jumalalle. Ja ehkäpä siksi myös kovin harvoin itkemme syntejämme. Sefania siis kutsuu kansaa rukoukseen ja kääntymykseen ennen kuin Jumala toteuttaa tuomionsa, jolloin katumus olisi jo liian myöhäistä. Luennekeen 3. Mutta te maan nöyrät, jotka noudatatte Herran oikeutta, etsikää Herraa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä, niin te ehkä löydätte suojan Herran vihan päivänä. Luvun 2 alkujaetta oli suunnattu niille, jotka ulkoisilla käytökselläänkin osoittivat suurta piittaamattomuutta Jumalan tahdosta. Heitä kutsuttiin Jumalan luokse. Tämä 3. jae on taas suunnattu sille pienelle jäännökselle, joka on kaiken vääryyden ja epäjumalan palveluksen keskellä pysynyt uskollisena Herralle. Kun Raamattua lukee, käy yhä uudestaan ilmi, että Jumala on kaikkina aikoina, siis suurimpienkin eksytysten keskellä, säästänyt pienen joukon, joka on kaikesta huolimatta kilvoitellut etsien omassa elämässään Herran tahtoa. Nämä ihmiset eivät ole voineet mitään sille, että laajemmin yhteiskunnassa tai Jumalan seurakunnassa Herran tahdon kysely on lakannut. Se ei ole kuitenkaan estänyt heitä pysymästä uskollisina hänelle. Tuskinpä Jumala on toimintatapaansa tässäkään suhteessa miksikään muuttanut. Siksi on lupa ajatella, että niinäkin aikoina, jolloin kukaan ei tunnu piittaavan Jumalan tahdosta, jäljellä on niitä, jotka eivät ole luopuneet uskostaan Jeesukseen Kristukseen, ja jotka siksi myös arjen keskellä etsivät Jumalan tahdon mukaisia ratkaisuja elämäänsä. Edellä lukemassani jakeessa Jumala puhui siis Sefanian välityksellä Juudan Jumalaa pelkäävälle jäännökselle. Heille kuuluukin kehotus. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä. Jäännöksenkin tuli siis valvoa tarkkaan elämäänsä. Silloin, kun kaikki ympärillä näyttävät vain pilkkaavan Jumalaa sanoillaan ja teoillaan, Jumalan oman kiusauksena on alkaa ajatella itsestään liikoja. Vaarana on silloin, että oma kunniallinen elämä alkaa tuntua niin hyvältä, että sen turvin voi lähestyä pyhää Jumalaakin. Näin aito nöyryys häviää ja itsensä korottaminen astuu sijaan. Siksi on etsittävää sitä vanhurskautta, joka ei perustu ihmisten tekoihin, vaan yksin Jumalaan. Kristityt ovat perinteisesti puhuneet vierasta vanhurskaudesta, erotukseksi siitä vanhurskaudesta, jota ihminen koittaa löytää itsestään. Vieraalla vanhurskaudella tarkoitetaan Jeesuksen Kristuksen vanhurskautta, joka annetaan lahjaksi sille, joka uskossa turvautuu Jeesukseen. Sitä vanhurskautta meidän tulee etsiä ja siihen pitäytyä, eikä suinkaan siihen, mitä itse omilla ponnisteluillamme, rukouksillamme tai hyvällä elämällämme kuvittelemme saavamme aikaan. Nöyryyttä on etsittävä, jotta muistaisimme oman paikkamme. Meidän kannattaa muistaa, ettei edes apostoli Paavali löytänyt itsestään mitään ylpeilemisen aihetta. Onnistumistensa sijasta hän sanoikin iloitsevansa heikkoudestaan, sillä se auttoi häntä näkemään entistä selvemmin, miksi hän tarvitsi Kristusta. Näistä asioista puhuessaan hän kirjoittaa toisessa korintilaiskirjeessä luussa 12 jakeissa 9 ja 10 näin. Mutta hän, eli Jeesus Kristus, on vastannut minulle. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeiden mieluimmin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Näin siis Paavali. Jumalan lapseuden tulee näin johtaa meitä entistä suurempaan itsemme tuntemiseen ja aitoon nöyryyteen. Sefania sanoi myös pienelle uskollisten joukolle näin. Te ehkä löydätte suojan Herran vihan päivänä. On ihana asia saada suojapaikka kallion kolosta ja olla Herran siipien suojassa. Jumalan oman tulee ymmärtää, että tähän elämään kuuluu paljon vaikeuksia, joita Jumalan omatkaan eivät voi väistää. Monia rajuilmoja tulee, ja joskus maakin voi järistä jalkojen alla. Sellaisina hetkinä voi tuntua siltä, että Herran tarjoama turvapaikkakin pettää suojaansa hakeutuneen. Niitä tuntuja kuvaa Sefanian käyttämä ehkä-sana. Te ehkä löydätte suojan Herran vihan päivänä. Jumalan puolelta kaikki on valmista, mutta me ihmiset olemme heikkoja. Me saatamme ylpistyä jopa omasta hurskaudestamme. Siksi on parempi jättää ehkä-sana jäljelle, muistuttamaan, että uskollisenkin pelastuu yksin Jumalan armosta, ei uskollisuutensa vuoksi. Olemme Sefanian kirjan äärellä havainneet, että Herran päivällä on kaksi puolta, niin kuin kolikolla. Herran päivän tuleminen merkitsee selvästikin tuhoa Jumalan vastustajille. Mutta niille, jotka etsivät turvaa ja suojaa Herrasta, siitä päivästä tuleekin pelastuksen päivä.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Pelastus on täysin Jumalan työtä ja armoa, emmekä voi omilla teoillamme lisätä siihen mitään. Jeesuksen pelastustyö on ainutkertainen ja ihmeellinen. Tätä ilosanomaa saavat kuulla myös Eurooppaan, Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleet muslimit. Association Marhaban-järjestön johtaja Ezad Shehata kertoo, että Euroopassa on noin 65 miljoonaa muslimimaahanmuuttajaa, joista arviolta 15 miljoonaa on paperittomia. Association Marhabanin työ kohdistuu maahanmuuttajien ja haavoittuvien ryhmien tukemiseen Pohjois-Afrikassa ja Espanjan Malagassa. Sansa tukee pilottiprojektina radiostudion perustamista Malagaan. Ezad Shehata kertoo nyt, miten he tavoittavat maahanmuuttajia.
2: Tavoitamme ihmisiä eri tavoin. Monet pohjoisafrikkalaiset lähtevät kesällä autolla tapaamaan perheitään, joten pysäytämme heitä Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa ja annamme heille raamattuja. Tuomme Lähi-idästä kotoisin olevia arabiankielisiä kristittyjä evankelioimaan heitä. Pääasiassa tavoitamme heitä digitaalisesti verkkosivuston, Facebook-sivun, Telegramin ja muiden digitaalisten ohjelmien kautta. Viime heinäkuusta tähän päivään asti uusi verkkosivustomme on tavoittanut yli 7 miljoonaa ihmistä julkaisujen kautta, ja seuraajia on jo yli 60 000. Monet ovat antaneet elämänsä Jeesukselle ja moninkertaistaneet opetuslasten määrän. Sansalla on tärkeä rooli, koska he aloittivat kanssamme pilottiprojektin studion rakentamisen. Sama visio yhdistää meidät. Sansa haluaa kertoa kaikille Jeesuksesta median välityksellä. Uskon, että yhteisen näyn vuoksi olemme tehokkaampia ja tavoitamme enemmän ihmisiä digitaalisen median ja radion kautta. Tutkimuksen mukaan 76% eurooppalaisista kuuntelee radiota. Toivon, että Eurooppaan perustetaan uusi arabiankielinen radioasema, josta lähetetään ohjelmia eurooppalaisille ja tavoitetaan samalla pohjoisafrikkalaiset. Tämä on visioni ja toivon, että menemme tätä kohti Sansan kanssa.
0: Miksi tämä palvelutyö on tärkeä?
2: Se on kutsumus. Olin 7 vuotta arabiankielisessä pioneerilähetystyössä Mauritaniassa. Olen kotoisin Egyptistä ja vaimoni on Irakista. Tapasimme Jordaniassa ja muutimme Mauritaniaan. Paras ystäväni kuoli siellä ja olin listalla toisena. Niinpä aloimme rukoilla Herraa, minne menemme, ja hän johdatti meidät muuttamaan Espanjaan. Espanjassa huomasimme, että maa on hyvin lähellä Pohjois-Afrikkaa, Lähi-Itää ja koko Eurooppaa. Ymmärsimme, että Espanjan kautta voimme tavoittaa enemmän ihmisiä kuin koskaan. Se, mitä voimme tehdä siellä yhdessä päivässä, voi viedä vuosia missä tahansa suljetussa maassa. Esimerkiksi viime vuonna jaoimme 37 000 raamattua ja raamatun osia. Yli 5000 ihmistä kuuli sanoman suoraan ja 1000 digitaalisesti. Mielestämme tämä on suuri etu, että tavoitamme muslimeja Euroopassa.
0: Millaista palautetta saatte?
2: Muslimit pelkäävät perheitään ja naapureitaan, mutta laitteet ovat erittäin turvallisia ja yksityisiä. Digitaalinen media on ainoa tapa, jolla he voivat kuulla sanoman. Se eroaa radiosta, raamatun kuuntelusta, videosta, julkaisusta tai kaikista näistä työkaluista, joiden kautta he voivat kuulla myös evankeliumi.
0: Millaisia rukousaiheita haluat jättää suomalaisille?
2: Rukoilkaa palvelutyömme puolesta, että sato olisi runsas ja Jumala antaisi meille lisää työntekijöitä avuksemme. Etsimme 5-10 uutta työntekijää, jotka voisivat liittyä pian joukkoomme, koska 1000 tarvitsevat tukeamme. Rukoilkaa myös niiden puolesta, jotka ottivat Jeesuksen vastaan ja jotka me opetuslapseutamme, että he voivat alkaa välittää evankeliumia perheelleen ja yhteisöilleen. Rukoilkaa, että työvälineemme, joita meillä on, tuottavat hedelmää ja että kaikki laitteet ja varusteet olisivat mahdollisimman pian käytettävissämme, jotta voisimme aloittaa ohjelmien lähetykset ja tavoittaa ihmisiä Espanjassa, Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa.
0: Kuulimme Association Marhaban-järjestön johtajan Ezad Shehatan haastattelun. Muistetaan työtä rukouksin, että monet maahanmuuttajat Euroopassa voisivat löytää uskon Jeesukseen ja saada elämäänsä iankaikkisen toivon. Ensi kerralla jatkamme Sefanian kirjan 2. luvun tutkimista. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Käännä katseesi Jeesukseen, eli Turn Your Eyes Upon Jesus, laulaa meille ohjelman päätteeksi Michael W. Smith. Ole siunattu!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry. Ohjelma on uusinta.

0: Marttyyrien ääni.
1: Tässä ohjelmassa kuulemme poikkeuksellisen todistuksen Nigeriasta. Muhammed oli nuorena Boko Haramin taistelija. Mies, joka vihasi kristittyjä ja halusi vain tappaa. Tässä ohjelmassa hän kertoo, miten kaikki muuttui, kun hän kohtasi Jeesuksen. Kuulemme myös Marttyyrien äänen tukeman opetuslapseuskoulun johtajan, Peter Muhammedin haastattelun. Hän kertoo näystä viedä evankeliumia Nigerian vaikeimmille alueille. Haastattelut on tehnyt Hannu Lahtinen ja ohjelman toimittaa Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
2: Truly, I learned so many things in my stay here.
1: Hannu Lahtinen tapaa Muhammedin Marttyyrien äänen tukemassa turvakodissa Nigeriassa. Kodissa järjestetään myös opetuslapseuskoulutusta kristityiksi kääntyneille. Muhammed kertookin, että hän on viihtynyt koulutuksessa hyvin ja hän on myös oppinut paljon siitä, mitä tarkoittaa elää uskovana luottaen kaikessa Jumalaan. Muhammed syntyi muslimiperheeseen. Vartuttuaan hänet vietiin opiskelemaan islamia ja korania. Hän opetteli sitä ulkoa arabiaksi, vaikka kieli ei ollut hänen äidinkielensä. Hän muistaa, ettei oikeastaan ymmärtänyt lukemaansa. Hänelle vain kerrottiin, että kyseessä on pyhä kirja, joka on tullut suoraan taivaasta. Muhammed oli 19-vuotias, kiihkeä nuori mies, kun hän liittyi pahamaineisten Boko Haramin terroristien joukkoon. Hän halusi liittyä mukaan, koska hänelle oli tärkeää puolustaa islamin uskoa. Toinen tärkeä syy liittymiseen oli kosto. Hän halusi kostaa äitinsä puolesta, jota oli pahoinpidelty ja kohdeltu kaltoin. Hän koki, että liittymällä Boko Haramiin hänellä olisi mahdollisuus tasoittaa tilit.
2: Mutanen Finland. Basu da masaniya sosai game da Boko Haram. Asalin wani irin kungiya ne Boko Haram kuma menene burinsu, manufansu?
3: Dalilin da yasa nima the same yanda yayi tambayan nan nima na tambaye lokacin da yana ciki wannan.
2: The same way you asking when I was in Boko Haram, I asked the same question.
3: A cikin su nayi aiki da manya mutane ya kai zuwa shida ma.
1: Suomessa ei välttämättä tiedetä kovinkaan paljon Boko Haramista ja mikä jäsenistöä ohjaa. Järjestö on tunnettu ulkomailla muun muassa koulutyttöjen kidnappauksista. Mutta mitä järjestö todella tavoittelee? Muhammed sanoi, että hän mietti samaa kysymystä liityttyään Boko Haramiin. Hän toimi 6 ylimpään johtoon kuuluvan taistelujohtajan kanssa ja kyseli heiltä kysymyksiä. 2 hän sai vastauksia, mutta Muhammed ei oikein luottanut heihin. Hän ei ollut samaa mieltä heidän kanssaan asioista. Hänen mielestään he eivät toimineet Koranin periaatteiden mukaisesti. He pitivät luopioina myös sellaisia muslimeita, jotka eivät toimineet tarkasti heidän oppiensa mukaisesti. Tätä Muhammed ei hyväksynyt. Hän huomasi pian kuuluvansa taistelijoiden hierarkiassa häntä päähän ja joutui jatkuvasti etulinjaan. Hän oli huolissaan omasta kuolemastaan, milloin se osuisi omalle kohdalle. Toisaalta häntä rohkaisi tieto, että taivas odottaisi taistelukentällä islamin vuoksi kuolleita, koska hän taisteli Allahin puolesta. Näin hänelle oli opetettu.
3: Agidamu mugoma shadaini. Gudatara nakin shirmamana mubiu maza. Gudatarang na wata gefe mata kishiya mamana.
2: Okay, that as his father had 2 wives.
1: Muhammed jatkaa kertomalla perheestään. Hänen isällään oli 2 vaimoa ja perheessä oli 11 veljestä. Hänen kaikki 10 veljeään liittyivät Boko Haramin toiseen haaraan. Muhammed itse päätyi ainoana eri ryhmään. Nämä 2 ryhmää olivat keskenään vihollisia ja tämän eri painotuksen takia Muhammed päätyi taistelemaan myös omia veljiään vastaan. Yhteistä molemmille ryhmille kuitenkin oli se, että he taistelivat erityisesti kristittyjä vastaan. 7 pitkää vuotta kului näin. Muhammed toimi taistelijana ja samalla myös paikallishallinnon vakoojana. Elämä oli vaikeaa ja haasteellista. Vähitellen hänen sisällään alkoi kasvaa kysymys, onko tämä todella oikea tie? Jokin hänen sisällään oli muuttumassa. Yllättäen hänen mieleensä tuli ajatus, jota hän yritti vastustaa. Entä jos hänestä tulisikin kristitty? Hän yritti painaa ajatukset pois mielestään, eikä halunnut kuunnella sisällään kuuluvaa hiljaista ääntä. Pian sen jälkeen hän tapasi kristityn naisen, joka johdatti hänet erään papin luo rukoiltavaksi. Pappi rukoili, ja Muhammedin mielessä käytiin kovaa sisäistä kamppailua. Tuon tapahtuman jälkeen hän lähti pois kotikylästään ja pakeni viidakkoon. Siellä hän hautasi aseensa kuoppaan. Hän halusi tehdä parannusta teoistaan ja mietti, miten toimia. Lopulta hän päätti antautua ja sen jälkeen hänet vangittiin. 6 kuukautta kului vankilassa ankeissa oloissa.
3: Dukda haka zuciyana bai bar sala bai bani salama ba na fita na sake shiga Cameroon na je wani kauye ana kiran shi Kangalari.
2: Even so, I had no peace of mind, so I left for a place in Cameroon.
1: Päästyään vankilasta vapauteen hän yritti löytää mielen rauhan käymällä moskeijassa, mutta rauhaa se ei hänelle tuonut. Hän kuljeskeli ympäriinsä ja päätyi lopulta naapurimaahan Kameruniin. Siellä hänen mielensä tuli jälleen ajatus kääntyä kristityksi. Kamerunissa hän tapasi pastorin, joka auttoi Muhammedia ja rukoili hänen puolestaan. Pastori myös järjesti yhteyshenkilön hänelle Nigeriassa. Muhammed epäröi, koska hän pelkäsi vainoa. Hän tiesi kokemuksesta, miten ahtaalla kristityt ovat. Hän oli itse taistellut heitä vastaan. Nyt hän kuitenkin koki vastustamatonta kutsua kääntyä itse kristityksi. 2 voimaa kävi kovaa taistelua hänen sielustaan. Lopulta Jeesus Kristus voitti, ja Muhammed jättäytyi koko sydämestään Herran käsiin. Sen jälkeen lähtivät pyörät pyörimään. Muhammed pääsi marttyyrien äänen tukemaan turvakotiin ja aloitti siellä intensiivisen raamatun opiskelun ja pääsi ottamaan ensiaskeleitaan kristittynä. Muhammedin elämä ei ole helppoa vieläkään, mutta hän sanoo, ettei ole enää yksin. Lopuksi hän pyytää meitä Suomessa rukoilemaan hänen perheensä puolesta, että hekin saisivat kuulla Jeesuksesta. Ja rukoilemaan myös, että hän itse oppisi tuntemaan Kristusta yhä enemmän. Hän on valmis olemaan Herran todistaja siellä, minne Herra itse hänet kuljettaa.
0: Marttyyrien ääni.
1: Seuraavaksi saamme kuulla marttyyrien äänen turvakodin ja lähetyskoulun johtajan Peter Muhammedin haastattelun.
4: My vision of this place came around 2015 when on my way to outreach to one village in Niger.
1: Peter Muhammed on marttyyrien äänen turvakodin ja lähetyskoulun johtaja. Hän sai idean paikan perustamiseen eräällä evankelioimismatkallaan vuonna 2015. Hän kuuli Herran sanovan näin. Näetkö, Peter, sinun kansaasi tulee joukoittain Kristuksen luokse. Miten aiot huolehtia heistä, lohduttaa heitä ja juurruttaa heidät kristinuskoon? Sinäkin olet onnellisempi, kun saat tehdä palavasti työtä heidän kanssaan. Tuon näyn jälkeen Peter Muhammedin kutsumus oli selvä. Hän alkoi rukoilla, että se tulisi todeksi.
4: So now, what I have most of the Muslim convert, when they converted the church, some of the church did not accept them because they are afraid of them.
1: Peter Muhammed kertoo muslimitaustaisten kristittyjen ongelmista. Heidän on vaikea päästä sisään uskovien yhteisöihin, sillä osa seurakuntalaisista ei hyväksy heitä. He pitävät uusia tulokkaita itseään huonompina ihmisinä, joilla on pahoja aikeita, ja jotka ovat tulleet seurakuntaan vain tuhoamaan sen. Tuollaiset asenteet nousevat peloista ja ennakkoluuloista, sanoo Peter Muhammed. Hän itse oli ennen kristityksi kääntymistään muslimi, ja hän tietää, miten loukkaavalta ja kipeältä sellainen vastaanotto tuntuu. Juuri sen tähden hän halusi aloittaa työn heidän parissaan. Nyt hän johtaa opetuslapseuskoulua, jossa uusille muslimitaustaisille uskoville opetetaan, miten kristinusko eroaa islamista. Hän haluaa aina aloittaa siitä, mitä he tietävät vanhasta uskonnostaan, ja johdattaa heidät sen kautta puhtaaseen kristillisen uskon opetukseen. Kurssit kestävät 6 kuukaudesta vuoteen, ja niiden aikana opitaan, miten tärkeää on olla kristitty ja miten se vaikuttaa koko elämään. Siellä kerrotaan, miksi Jumala loi ihmisen ja miten välttämätöntä on kertoa muslimeille Jeesuksesta. Hän painottaa sanontaa, eksynyt, mutta ei unohdettu. Sillä tarkoitetaan nimenomaan muslimiveljiä ja siskoja, jotka ovat nyt armon ulottumattomissa, mutta joiden myös pitäisi saada kuulla evankeliumi. Herra halajaa heitä. Vastassa on kuitenkin vainoa, torjumista ja hyljeksintää, mutta kristityt eivät vastaa huonoon kohteluun samalla mitalla, vaan pyrkivät vaikeuksista huolimatta kasvamaan kristittyinä. Peter Muhammedilla on siihen aivan erityinen palo. Hän haluaa auttaa uskon sisaruksiaan vahvistumaan Herrassa niin, että he voisivat muutaman vuoden päästä palata kotiin kertomaan Jeesuksesta ja johtamaan siten ihmisiä pimeyden valtakunnasta Kristuksen valtakuntaan. Osa kurssilaisista on jo lähtenyt tekemään sitä työtä, jota harjoittelivat koulussa parin vuoden ajan. Ensimmäiset heidän uskoon johtamansa entiset muslimit ovat tulleet opetuslapseuskouluun opiskelemaan.
4: So if now I am the only evangelist and going to different places and making in the year maybe I'm making 5 to 10.
1: Peter Muhammedilla on suunnitelma. Hän sanoo, että jos hän nyt kiertäisi ainoana evankelistana eri puolilla isoa seutua, jossa ei ole kuultu aiemmin ilosanomaa Kristuksesta, niin vuoden päästä joukkoon olisi liittynyt 50 uutta uskovaa. Mutta jos hän voi kouluttaa vuodessa 40 uutta evankeliumin julistajaa, joista jokainen johtaa Herran valtakuntaan 10 uutta uskovaa vuodessa, se on yhteensä 400 pelastettua sielua. Tämän keskuksen avulla saadaan aikaan paljon enemmän, mitä yksi evankelista voi tehdä. Peter Muhammedin suunnitelma on siis opetuslapseuttaa kääntyneitä. Heitä ei jätetä jatkamaan omaa elämäänsä, vaan heidät otetaan mukaan työhön, jotta voidaan tavoittaa yhdessä enemmän ihmisiä. Suurimmat kohderyhmät ovat kanuriheimolaiset ja fulanit, joihin koulun väkikin kuuluu. Päämääränä on koko ajan se, että työntekijät lähtisivät omiensa luokse. Nuo heimot ovat Pohjois-Nigerian valtaväestöä ja ne ovat tiukassa islamin kaitsennassa. Peter Muhammedin näky on, että seuraavan 10 vuoden aikana uskon ja rukouksen kautta voidaan repäistä pois se demoninen peite, joka on heidän silmillään. Siihen tarvitaan kovasti työtä, rukousta ja Herran apua. Tässä ohjelmassa kuulimme kertomuksen Muhammedista, entisestä Boko Haramin taistelijasta, jonka elämä muuttui radikaalisti hänen kohdatessaan Jeesuksen. Kuulimme myös Peter Muhammedin työstä muslimitaustaisten kristittyjen tukemiseksi ja opettamiseksi Nigeriassa. Työ jatkuu vaikeissa olosuhteissa ja se tarvitsee edelleen rukousta ja tukea. Haastattelut oli suomentaneet Sami Kiiski ja Tanja Auramo ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
5: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
6: Ohjelma oli uusinta. Mart Marttyyrien ääni-ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry. Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
7: Sana Jerusalemista. Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista. Virkisty Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Nytten olemme heinäkuussa, olemme Suomen kesän keskiössä ja myöskin ICEJillä otamme hieman happea, otamme hieman lepoa ja myös siksi nämä kaksi tulevaa ohjelmaa ovatkin hieman erilaisia. Emme ota näissä kahdessa tulevassa ohjelmassa juurikaan ajankohtaisia uutisia, vaan haluamme keskittyä enemmänkin ylistykseen ja Jumalan sanaan. Jumalan sanahan on aina ajankohtainen ja tämä sana lähti liikkeelle ensimmäisen ekleesian kautta, eli seurakunnan kautta sieltä Jerusalemista, ja eräänä päivänä se saavutti myöskin Suomen. Lähdetään siis tässä ohjelmassa nytten eteenpäin ylistyksen kautta, jonka jälkeen tulee opetus, kaksiosainen opetus siitä, mitä erämaa tarkoittaa, mitä me oikeastaan ajattelemme siitä ja mitä meidän tulisi oppia siitä. Erämaa on varmastikin monelle ehkä tuttu kuvista, jotkut ovat ehkä olleetkin erilaisissa erämaissa, mutta erämaa on aika paljon syvempi asia kuin mitä ehkä pintapuolisesti ajattelemme siitä. Monesti meillä Suomessa on hieman vaikea käsitellä tätä sanaa erämaata, nimittäin tämmöinen perinteinen erämaa, kuva, hiekkaa, kuumuutta, kiviä, niin sitähän meillä täällä Suomessa ei ole. Tokihan meillä on hieman erilainen erämaa tuolla Lapin perukoilla, siellähän on tätä Lapin erämaata, mutta se on hieman erilainen ympäristö kuin ehkä Lähi-idän erämaa. Mutta pidemmittä puheitta lähdetään ylistyksen kautta kohti opetusta erämaasta.

jossa Jumala tekee suurimpia töitänsä. Jos saisimme itse piirtää elämämme kartan, siihen tuskin kuuluisi erämaita. Piirtäisimme vihreitä niittyjä, jatkuvaa kasvua, avoimia ovia, onnistumisia, rukousvastauksia, turvallisia tilanteita, ihanuutta, vettä, kukoistusta. Ajattelemme helposti, että Jumalan siunaus näyttää siltä, että asiat sujuvat, ovet avautuvat ja elämä etenee ilman pitkiä odotuksia. Siksi ehkä juuri erämaa tuntuu meistä epäonnistumiselta ja myöskin epämukavalta. Kun rukoukset viipyvät, ovet sulkeutuvat ja ihmissuhteet särkyvät, työt loppuvat, palvelutyö hiljenee tai Jumala on jotenkin kaukana ainakin meidän tunteiden tasolla, ensimmäinen kysymyksemme kuuluu, mitä olen tehnyt väärin? Mutta Raamattu kysyy aivan toisenlaisen kysymyksen. Entäs jos juuri nyt olet siellä, minne Jumala itse sinut johdatti? Raamatun erämaa ei ollut koskaan sattumaa. Raamatussa erämaa ei ollut virhe reitillä. Se oli osa Jumalan suunnitelmaa. Israel ei eksynyt erämaahan. Jumala johdatti heidät sinne. Avataan 5. Mooseksen kirja luku 8 ja 2. Muista koko se tie, jota Herra sinun Jumalasi on johdattanut sinua nämä 40 vuotta erämaassa, nöyryttääkseen sinua ja koetellakseen sinua, jotta kävisi ilmi, mitä sydämessäsi on. Huomaa, mitä Jumala sanoo, ja huomaa, mitä Jumala ei sano. Hän ei sano johdattaneensa heitä erämaahan rangaistakseen heitä. Hän sanoo johdattaneensa heidät sinne paljastaakseen jotain heistä, paljastaakseen heidän sydämensä. Erämaa siis ei muuta ihmistä ensimmäiseksi, se paljastaa ihmisen. Egyptissä Israel valitti, erämaassa Israel valitti. Luvatussa maassa Israel valitti, erämaa ei luonut heidän epäuskoon, se toi sen näkyviin. Ja juuri tässä on yksi hengellisen elämän suurimmista väärinkäsityksistä. Usein sanomme, vaikea elämä teki minusta tällaisen. Raamattu kuitenkin sanoo, vaikea elämä paljasti sen, mitä sydämessäni jo oli. Siksi Jumala käyttää erämaata. Ei saadakseen meidät lankeamaan, ei Jumala kiusaa meitä, niin kuin luin tuossa. Jumala koettelee ja koettelemukset paljastaa, mitä meidän sydämessämme on. Kehen me todella tarraudumme, kehen me kiinnitämme katseemme, kun meidän tunteemme alkavat myllyttämään pelkoa meidän ajatuksissamme. Erämaa oli näyttääkseen sen, mitä muuten koskaan ei tulisi näkyviin. Erämaa riisuu pois valheelliset turvallisuuden tunteen. Egyptissä Israelilla oli ruokaa, heillä oli varastot, heillä oli järjestelmä. Erämaassa taas ei ollut yhtään mitään. Ei ollut mitään peltoja, ei ollut mitään lähikauppoja, ei ollut mitään rahanvaihtopisteitä. Oli ainoastaan sen päivän anti. Jumala antaa heille spesifisesti ainoastaan mannaa sille päivälle. Jumala olisi voinut antaa vuoden mannat yhdellä kertaa, mutta hän ei tehnyt niin. Miksi hän ei tehnyt niin? Koska hän ei halunnut kasvattaa Israelia varastoihin. Hän halusi kasvattaa heidät luottamukseen. Miten helposti me haluamme varastoida Jumalan siunauksia? Manna oli enemmän kuin ruoka. Se oli päivittäinen oppitunti uskosta. Joka aamu Israel joutui kysymään saman kysymyksen. Luotanko todella siihen, että Jumala pitää huolen minusta myös tänään? Prikulan sama kysymys kuuluu meille, meidän ajassamme. Me rakennamme helposti turvallisuutemme säästöihin, asemaan, uraan, ihmissuhteisiin, vakuutuksiin tai nuorisolla seuraajamääriin, miltä asiat näyttää ja siihen, että kaikki ikään kuin näyttäisi olevan hallinnassa. Mutta joskus Jumala sallii erämaan, jossa mikään niistä ei enää kanna. Ei siksi,